0: Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
9: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
15: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
16: Renkaat ja autohuolto.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitä Tiina, hei? No, Suomessa tapahtuu vai?
2: Oletteko te tiennyt, että neulonnan SM-kilpailuja järjestetään täällä Suomessa? Neulonnan SM-kilpailut Pöytyällä on järjestetty.
1: Mutta en epäile.
3: Neulonta ja virkkaaminen, kaksi eri asiaa.
2: Neulonta on näin.
3: Eikö toi ole virkkaus?
2: Eikö kahdella koukulla sä neulot? Tai kahdella tikulla? Niin enemmänkin voi olla, herra jumala, kun ei ole mitään. Puikoilla neulotaan.
1: Millä virkataan?
2: No, siinä on se koukulla.
1: Siinä on koukku muuten.
3: Okei, okay, I'm out. Mä googlaan nyt.
2: Googlaan vaan. Mutta se on ihan totta, että tuossa voidaan käyttää monia tuommoisia keppeätikkuja. No, sana varasto
1: nyt. Tarkkana siellä.
2: Mutta eikö tämä ole vaan mun omaa tietämättömyyttä? Tämä ei ole millään tavalla pahaksi heitä kohtaan vaan, koska tämä on mun mielestä mahtava tämä tapahtuma. Siellä on ollut yli 100 osallistujaa.
3: Okei, hei, mä sanon tähän väliin nyt kaikille muille, ketkä ei ole skenessä.
2: Kerro.
3: Niin yksi virkkuu koukku,
2: yes.
3: Ja nimenomaan siinä on koukku. Joo. Ja niitä on vain yksi.
2: Näin se nimikin.
3: Sitten taas neulomisessa kaksi puikkoa. Näin.
1: Mä oon joskus neulonut jotain.
2: Eikö neulomisessa voi olla enemmänkin?
1: Varmaan,
2: jos
1: on ammattilainen. Jos
2: sä teet vaikka villasukkaan, niin sulla on siinä vaikka 4. Aha. Mä oon tehnyt yhdet villasukat nimittäin, ja mulla oli 4 niitä. No, näissä kisoissa mä en olisi pärjännyt. Pöytyällä yli 100 osallistujaa, ja kelatkaa, että siellä on tämmöinen sprint-sarja.
1: Aha, eli
2: jonka on voittanut. Joo, Nea Viljanen on voittanut tämän. 2:20 sprint-sarjana ne tuo valmiin rusettipannan tuomareiden pöydälle.
1: Wow, aika nopeasti, ja aika sähäkästi.
2: Ja täällä Ilta-Sanomien jutussa kertoo, että aivan mykistävä suoritus, sillä tämä Nean suoritus oli yli 6 minuuttia seuraavaa nopeampi.
3: Hyy olkoon.
2: Joo. Ja siellä oli kisojen järjestäjät arvioineet, että ensimmäinen saattaisi olla valmiina siinä about 40 minuutin kohdalla. Niin Nea täräytti sen siihen 20:20. Toista kertaa nämä kisat on nyt järjestetty. Viime vuonna 100 osallistui, eikö 50 tänä vuonna 100. Puolet heistä ne olivat sprintsarissa, puolet. Eli elite-sarja.
3: Paljon se on ollut isäntiä mukana kilpailemassa?
2: Loistava kysymys, Tuukka, koska olin tulossa tähän, niin siellä on mies oletettu ja ollut yksi.
3: Mies oletettu.
2: Mutta miettikää, mitkä siellä on minglausmahdollisuudet. Tämä oli just se pointti. Toihan on ihan täydellistä mennä sinne neulonnan SM-kisoihin, koska ajatusmalli on varmastikin juuri toi, että aika paljon tätä kuuluisaa hameväkeä siellä. Vähän sama, kun mä olin kesällä Jyväskylän ralleilla, niin aika lailla ainoana tsirbulana sain kuulla siellä jutustella jengin kanssa. Niin nyt mä oon alkanut ymmärtää näitä niin kuin mahdollisuuksia. Niin tästä kaikille sinkkukakslahkeisille, meette neulolla SM-kisoihin, niin siellä on.
3: Mutta jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että jos sä meet tonne noin neulontakisoihin,
2: Tuukka ite nyt tarkkana,
3: niin oletusarvo myöskin saattaa olla rouville myös, että neulontapuikko saattaa myös mennä peräreikään, jos ymmärrät.
1: Olisiko
2: et sä mee sinne mitään hassuttelee.
1: Ja kiitos, kyllä ymmärrän. Kiitos. Ei. Ymmärrän, mitä tarkoitat, mutta on vähän on ehkä ahdaskatseinen tämä.
2: Nimenomaan, koska jos sä mene sinne hassuttele, sä voit mennä sinne, on tosi tarkoituksia.
3: En mä sillä, sanonut, että hän menisi hassuttelemaan, mutta jos hän menee
1: No on mun mielestä aika hokkuspokkussilta,
3: että jos sä meet neulonta kisoihin.
2: Niin, Pöytyällä.
1: Onhan se nyt niinku hassu.
3: Niin.
1: Hassu konsa.
3: Niin en mä sanonut, että hän menee hassuttele, ei hänen tarvii hassutella. Ei. Jos se itsessään sinne kisoihin meno. Niin kertoo karua kieltä.
1: Ei, ja kyllä mä oon lukenut, siis jo, siitä on muutamia vuosia aikaa, jossain vaiheessahan kundit innostui neulomista. Ne teki näitä, mä en tiedä, sit oliko se virkkaamista, mutta joka tapauksessa nuoret miehet tekivät itselleen pipoja yhdessä vaiheessa.
2: Niin
1: tämmöinen pikku trendi oli jossain kohtaa. He ei vaan ehkä ollut niinku kisatuulella, mutta he teki tämmöiset snoukkaajat ja muut, niin teki kato itselleen sitten tämmöisiä pipoja, joita voi pitää sitten päässä koulussa ja sitten opettaja sanoo, että pipopäivät pois päästä.
2: Ja kuinka trendikästä on tehdä nykyään kaikki itse?
1: Sepä.
2: Tämmöistä, tiedätkö, kestävää kehitystä, Juuso, ei kun Tuukka, mikä on sun ihan suosikkilistalla aina, mitä se on niin tämmöinen kestävä kehitysjuttu.
3: Niin.
2: Mitä sä noudattat ihan täysin, toihan menisi sulle täydellisesti tommonen, tiedätkö, myssy varmilta vaan sieltä, neulat sulle noi puikot käteen ja sit mennään ja laitat vähän instaan, niin jengihän syttyy ihan täysin.
1: Mä kokeilin kerran tehdä sen villasukan, niin se mä huomasin, että mulle ei sit jotenkin hermo kestä sitä, että pitäisi päästä
2: siis
1: sen.
2: Sä olit ihan
1: se pitäisi eka niin kuin opetella. Mun piti mennä Anopille sanoa, että tää on nyt tämmöisessä söhryssä, että mitä tälle pitäisi niinku tehdä, niin sittenhän.
3: No hei, mä en ole neulonut enkä virkannut, mutta siellä käsityön tunneilla mähän toin teillekin niitä mun töitä.
1: Joo.
3: Ne oli tehty ihan niinku ompelukoneella, mutta nehän oli ihan jees.
1: Oh, joo, kyllä se Tinni. Singeri, kyllä se Singeri laulatti.
3: Tinni, missä se on se mun työ?
2: Miten ne olikaan?
3: No mä sulle toin ainakin se yhden huovutustyön. Mm. Siinä nyt ei ole neulottu mitään. Missä se on?
2: Ai se huovutustyö. Se on mun ystävän tuolla keittiön hyllyllä. Uskottaa jäljellä. Mä sain siitä just kuvapäivityksen. Mutta mitkä ne oli, mitkä singeri kun laulo?
3: Mä tein sen yhden pussukan. Jätävän pussukan.
1: Se on mulla vielä. Se on meikäläisellä se pussukka. Se olikin ihan hauska. Siis mä näytin mun äidille, että kato Tuukka on tehnyt tämmöisen pussukan tuolla. Niin se, mun äiti kysyi sitten, että okei, eli onko hän laittanut siis puikon peräreikää vai tilanne, kun sä katsoit sitä pussukkaa. Mä sanoin, mut sit, ei ole tätä.
2: Ei voi sanoa.
3: Sanonko, oliko todella näin, että äitis kyseenalaisti sen, että kun se näki sen työn, niin missä työssä ei edes virkattu, niin silti hän oletti, että mä oon laittanut puukun peräreikää.
1: Sanoin just, että tämä on tehty singerille.
2: Tuskin se singeri istu.
3: Tämä kuulostaa vähän oli. Ja muutenkin teidän suvun kanssa mulla on nyt niinku biffi, jos ne lapsetkin sanoo, että niistä mun savitöistä, että ne on tullut kissan perseestä. En mä ihan varma.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
1: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt ohjataan Petturi Tuukka. Mitä sä oot mennyt pettämään?
2: Mulla tuli eilen ihan paha olo. Paha olo. Mä saan niinku kiinni siitä ajatuksesta edes, mikä petteillä on niinku sen jälkeen, kun on käynyt pettämään.
1: Lehtitietojen mukaan sä et ole parisuhteessa, mutta en tiedä, onko tällä rintamalla tapahtunut jotain, vaan oot sä pettänyt jotain nyt sitten muuta kuin tämmöistä niinku kumppania.
2: On.
3: No.
2: Ellua.
1: Ellua.
3: Sä menit muualle hammaslääkäriin.
1: Mitä?
3: Sä kehtaat?
2: Siis mulla on paha olla tällä hetkellä.
3: Pitääkin
1: miten
3: olla.
1: Tähän on ajauduttu tämmöiseen?
2: No sillä tavalla, että mä olin tosissaan, me oltiin Juuso, sun ja Hesen ja Periksen kanssa oltiin, ei Peris ollut siellä. Mä olin sun ja Hesen kanssa siellä ensin siellä joulukuussa siellä, missä me oltiin?
1: Kanarialla
2: oltiin. Sen jälkeen oltiin sitten Fajan kanssa Jenkeissä. Ja näillä reissullahan tulee paljon juotua itsellä, niin ihan siis levottomat määrät niin kuin sihjuomia. Koska ei ole maitoa, ja on niissä kaupoissa maitoa, mutta en mä oikein edes uskalla juoda, niin eikä ne maistu edes hyvältä, niin kuin Espanjassa maitoa.
1: Sä otat aina sen kokiksen siitä.
2: Niin aina se kokis. Ja sitten kun ei hanasta voi juoda vettäkään, niin sit se on aina melkein se kokis. Niin menee niin kuin ihan tuhoton määrä siellä. Ja Jenkeissä sama juttu. Sitten kun me oltiin Fajan kanssa siellä Jenkeissä, niin jollain ruualla mulla yhtäkkiä alkoi silleen, niin kun mä tunsin semmoista hermokipua täällä.
1: Ai.
2: Ja mä muistan, olisiko mulla joskus pienen ollut reikä, mutta ei ole niin kuin moneen vuoteen. Mä en oikein edes tiedä, miltä tuntuu, kun on reikä. Mutta mä yhdistin sen suoraan silleen, että nyt mä oon juonut kolle. Ja nyt niin mulla tuntuu tämmönen kipu täällä takahampaassa, että mulla on pakko olla reikä.
1: Niin, että se on tullut sieltä. No se on siis, mä en yhtään epäile, että sulla ei ole reikiä, koska siinä on kaveri, joka käy 2 viikon välein hammaslääkärissä, niin siinä ei oikeasti hammaspeikolla ei ole mitään jakoa.
2: Ne ei kerkeä tulla väliin.
1: Ne on kaivannut sen hakun, niin kuin, ne on ottanut se ehkä telineestä esille, niin jo siellä Ellu on jonkun truutan kanssa ja bye hammaspeikko.
2: Just näin. Mutta sitten mä olin silleen, että tämän on pakko olla siis reikä. Tältä se varmaan tuntuu. Ja sitten mä kävin itse asiassa tässä välillä Ellulla.
1: Joka on siis Tuukan hammaslääkäri, the hammaslääkäri, jos joku
2: kyllä
1: ei tiedä.
2: Mutta ei ole mikään siis yksityinen, vaan siis HUSissa tehdään tämmöistä projektia, mulla ei ole pitämään aikaa. Ollaan muuten loppusuoralla.
1: Joo, niin
2: mä kävin siellä.
3: Mä en usko hetkeä käydä.
2: Kävin siellä ja siinä tehtiin tätä perusjuttu näiden niin kuin etuhampaiden kanssa, kun niitä värkkäätään niitä uusia hampaita. Niin mä en kehannut siinä Ellulle sanoa, että voiko se katsoa niin kuin ton takahampaan tuolla alhaalla, että onko siellä jotain. Mua niin kuin alkoi hävettää se, että mä en uskalla Ellulle sanoa silleen, että mulla on reikä hampaasta, tai kato, onko siellä reikä. Koska sitten hän tuomitsee mut, että me ollaan pidetty susta hyvää huolta, ja sä et niin kuin itse pysty pitämään sun hampaasta huolta. Et niin kuin, Tuukka, eihän tää vetele. Mä en uskaltanut sanoa.
1: Sä vaikenit,
2: vaan mä omin päin menin nyt sitten varaamaan, ennen kuin menen seuraavan kerran käymään siellä HUSissa, niin mä omin päin menin varaa sitten yksityiseltä niin kuin hammaspaikkausajan. Ja sitten mä menen sinne, ja siellä Ilari ottaa mut vastaan meidän miehiin, hei.
3: Ja
2: alkaa katsoa, mä sanon, että musta tuntuu, että mulla on reikä, tai sitten sä näet sen varmaan paremmin. Tai hän ensin oli silleen, että hampaan paikkaus, että mistä on lohennut. Niin. Että ei ole lohennut, että eikö hampaan paikkaus tarkoita myös, että jos siellä on reikä. Sitten, no joo, lähdetään katsoa. Ei siellä ollut reikää.
1: Ai joo.
3: Vaan nyt se maitohamma siirtoo.
2: Se oli sen maitohampaan kanssa joku purentajuttu.
3: Ai.
2: Ja sitten se alkoi jotenkin se siinä hio sitä ja sai jotenkin sen purennan niin kuin jotenkin hiattua jotain. Se sanoi silleen, että täällä on nämä ikenet, jotenkin täällä on joku juttu ja sitten tämä purenta jotenkin vaikuttaa tähän. En mä uskonut häntä sanaakaan siinä, että pakko siellä on joku olla. Mutta siinä hän aikansa hio sitä ja nyt mä kyllä enää tunne sitä kipua.
1: Okei. Okay.
2: Niin kuin, että ehkä se meni sitten siinä. 2 huomioa, tai yksi huomio ensinnäkin. Sitten huomaa, että tuolla ollaan tuolla niin kuin yksityisen puolella ollaan niin kuin kellotöissä. Tai silleen, että jokainen minuutti on paljon rahaa.
3: Kyllä,
2: siis paljon rahaa. Mä olin siellä joku 22 minuuttia ja se on 200 euron lasku.
3: Kyllä.
2: Mutta siinä tapahtuu muuten asioita.
1: Tapahtuu.
2: Siinä ei niin kuin nokka tuhise, kun siellä ruuta pyörii.
3: Ei kyselle.
2: Sitten taas päinvastoin, kun menee HUSille. Tämä ei ole mikään, tämä ennen kaikkea tämä on niin kuin positiivinen kommentti. Siellä sut otetaan vastaan, mä sanoin, että siellä eilen ei otettu vastaan ihmisenä, mutta kun mä menen tonne noin kotiin,
1: niin
2: kun mä menen kotiin tonne meikkuun.
3: Katsotte lomakuvia, niin kaikki kuulumiset,
2: just
3: kaikki.
2: Just näin. Mä pystyn sanoa, Ellu oli just 2 viikkoa sitten on ollut Italiassa. Hän oli ostanut uudet sukset ja hän oli hiihtokisoissa.
1: Tämä on.
3: Mitä teidät Ilarin menneessä
2: viikoista? Mä en tiedä mitään Ilarista. Just. En yhtään mitään.
1: Tajuthan sä nyt, Tuukka, minkä sitten kardinaali.
2: Sitten valokuva ja Arskan kanssa ollaan menossa IFK-peliin.
3: Oottiko?
2: Joo, kyllä ollaan.
1: Näin. Se on. Että jos uuden ystävä haluaa, niin ei muuta kuin julkiseen
2: hammasterveyteen. Kohta mennään IFK-peliin.
1: Nyt, Tuukka, tajut sä, minkä mokan sä oot tässä tehnyt? Paitsi se, että sä oot nyt ensinnäkin pettänyt Ellua.
2: Niin, sä
1: ymmärrät, että hän on hammaslääkäri. Kun sä menet seuraavaan kerran sinne, niin luulet sä, että se ei näe, että sun jotain kulmahammasta on vähän hiottu siellä. Niin nyt meillä on ainut vaihtoehto on se, että mä lyön

0: työnnän sulta ne kulmahampaat sisään. Totta. Ja sit sä et voi mennä se hampaankaan, se hammas on hävinnyt siinä hötäkässä. Totta. Ja sulla on pelkkä aukko siellä.
1: Niin on.
0: Ja sit toivotaan, että sitä ei näe jostain muusta, että siellä on käyty siellä sun suussa.
1: Totta.
0: On käynyt ilari kopeloimassa.
1: Ja itse asiassa tiedätkö, mitä mä luulen, että ne jakaa niitä tietoja sinne jonnekin oma terveyteen, niin sehän näkee sen käynnissä.
2: Eikö sun pitää nääkkiä nyt poistaa ne kaikki luvat, että ne yksityiseltä saa kato jakaa sinne. Ja sit Juuso lyö sun nyt vaan alalle vaan ihan säpäleeksi. Ja kun teillä on tämä operaatio muutenkin lopussa, niin jos me tehdään nyt tämä homma, niin tietysti ystävyyssuhde kestää pidempään. Niin.
0: Hän saattaa vähän huokenoa, herra jestas, miten nyt taas, mutta hän todellisuudessa hän on sillä lailla, että ihanaa, että tämä matka jatkuu.
2: Niin jo, niin jo.
0: Niin ei muuta kuin niin silloin tuntuu, ota hyvä asento.
1: Me ollaan muuten silleen loppusuoraan siinä, että todennäköisesti ensi kerralla, mikä on, olisiko parin viikon päästä, niin mulle tulee virallisesti ne niin kuin pysyvät tekohampaat.
2: Oikeasti nyt jo?
1: Joo. Ja sitten mä kysyin, että onko sille todella, että tämä on tässä? Ja sitten molemmille iski pieni semmoinen haikeus siihen, kunnes hän sanoi, ei kyllä me kontrolli tsekataan sitten vielä. Niin. Ja sitten ehkä pari tämmöistä juttu vielä. Ja sitten molemmille tuli semmoinen, näin se onkin. Mikään ei muutu. Arki säilyy ennalla.
2: On sillä vikalla kerran, katsotaan Titanic koko osaston siellä hoitohuoneen.
0: Juuri
1: meillä on kohta ryhmäytymispäivä tulossa. Jätkien ja Ellun ja muiden kanssa.
2: Niin.
0: Asia kun.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
9: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
8: Ei kun mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Center.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Kaikkea on.
15: Kaikkea on.
16: Radio Suomi. Pop.
17: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tinni, tuossa viime viikolla tuli ohi menneen sun suusta taisi tulla.
2: No.
1: Tämä suomalaisruoka valittiin. Suomalainen perinneruoka äänestettiin maailman huonoimmaksi.
2: Joo, siinä oli annettu jotain tähtiä, jos on tämmöisessä kansainvälisessä.
1: 1,6 tähden, joo.
2: Joo, niin se oli tämä, sanoppa nyt.
1: Veripalttu.
2: Hyi saamari.
1: Että suomalainen perinneruoka. Ootko syönyt veripalttua koskaan? Me ollaan syöty sitä mykyrokkaa, me syötiin aikanaan silloin siellä Kiuruvedellä.
2: Söikö säkin
1: sitä? Kyllä mä söin sitä. Kyllä mä söin.
2: Joo.
1: Siis söin.
2: No
1: ja en
2: mulle,
1: mä sano, se oli vähän mautonta.
2: Noi on vaikeet mulle. Siis mä just totesin tuossa viikonloppuna, että siis maksalaatikkohan mulle silleen kaikista. Oikeastaan silleen päävastus ja maksa kaikissa muodoissa.
1: Älä viitti, maksa laatikko.
2: Älä katso, onko se oikein seisoo, hermostuu.
1: Mulla nyt viilas oikein sydäntä, tai itse asiassa maha laukkua tässä näin. Älä viitti, maksa laatikko. Sehän on ihan kaikkien ruokien äiti ja isä.
2: Siis mun naapurin pikkutyttö tuli mulle hoitoon tosi joku aika sitten, tyyli ensimmäisiä kertoja, niin sitten siinä oli porukat pakannut sille maksa laatikkoon sellaiseen muovipuuroon. Semmoiseen, tiettäkö, tuppervaareasteen.
1: Mm.
2: Niistä oli tungettu niin täyteen, että kun siellä on naapuri iskä lyönyt sen kannen siihen kiinni, se on sille tullut sieltä läpi. Sitten sitä tuli sitä paskaa mun sormiin.
1: Paskaa?
2: Ja sitten sitä oli siellä.
1: Käytätkin just sanaa paska.
2: Hänen pieni.
1: Lukitsitko vastaukset paskaa?
2: Hänen reppunsa oli täynnä sitä. Ja sitten mä kaivoin sen sieltä repusta. Mä sanoin, että mitäs sulle on nuori neiti pakattu tänne evääksi? Silleen maksalaatikkoa. Sitten mä vaan, että tiedätkö, että tässä on nyt sellainen tilanne, että sä et syöttä näistä yhtään.
1: Niin, että sä et pysty niinku edes duunaa
2: sitä. Ei sitä lämmitetä siis mun kotona mikrossa, koska se jää haisee ikuisissa ajoiksi. Mun on pakko muuttaa siis poistuu.
1: Joo, siinä on kyllä, se ominaistuoksuhan on aika tarttuva
2: siis kieltämättä. Siis luteet ja maksalaatikko, siinä on mun tietysti päävastus mun elämässä.
1: Aika kurjaa. Maksalaatikko on kuitenkin tämmöinen perinteinen lapsiperheiden suosikki.
2: Niin, mutta me sitten tuli tämmöinen viikonloppu tämmöinen keskustelu, että jos mulle täräytettäisiin kilo maksalaatikkoa tuohon.
1: Mm.
2: Niin millä hinnalla mä sen nykäsisi? Niin me löydettiin 10 000 sille hinnaksi.
1: 10 000?
2: Joo, sillä menisi kilo maksalaatikkoa.
1: Okei.
2: Vaikka väkisin, mutta tota.
1: No makuunsa kaikella.
2: Joo, mutta siis noin sisäelin kaikki. Just se mykyrokkakin sinne vaan Kiuruvedelle lämpimmin ja terveisiä. Ihana kun olitte tehnyt, mutta se on vaan niin kuin, ei valitettavasti. Se,
1: me tiedätkö, mikä tuohon voisi auttaa?
2: No hirveä määrä viinaa.
1: Ei, kun mulla on tämmönen taktiikka.
2: No ketsuppi sä laitat.
1: Ei. Kun mä en tiedä, onko tää niin kun, onks mä ainoa, joka tätä tekee. Voi olla.
2: No.
1: Kuulostaako tää ihan tyhmältä?
2: No.
1: Mutta mulla on tämmönen taktiikka, että jos joku ruoka ei ole ihan mun mieleen. Mm. Kaikki ruokahan on lähtökohtaisesti hyvää. Mm. Mutta jos se ei ole ihan se sun suosikkiruoka. Mm. Niin mä käyn itteni kanssa tämmösen ajatuskelan ja tämmösen huijauksen. Että mä ajattelen, että tää ruoka on mun itse pyytämää. Mä oon itse metsästänyt tän. Ja sitten se muuttuukin mun mielessä niin kuin aina tasoa tai kahta paremman makuiseksi. Onko se mitään järkeä? Ymmärrätkö?
2: No siis jos sä saat sillä se alas vedettyä, varsinkin kun tarjotaan tolleen jossakin, niin kuin meillekin tarjottiin, että siitä ei kehdannut kieltäytyä. Mutta siis erikoinen kela on, mutta joo.
1: Ei, mutta siis kato, se ajatusmaailma on semmoinen, että mä meen siinä ajatusleikissä, mä lähden niin kuin metille ja tulille. Ja vaikka mä olisin tässä meidän alakerran ruokalassa. Vaikka mä olisin tässä meidän alakerran ruokalassa, niin mun mielikuvissa mä oon metillä, Rinni, ja tulilla.
2: Ton takia
1: ja mä oon just, jos mulla on siinä vaikka, mikä ei olisi mun lempiruokaa, no. Janssonin kiusa, se ei ole mun ihan kaikista suosikki.
2: Aivan hirveä.
1: No ei se hirveä ole, mutta ei ole mun ihan ykkössuosikki. Mutta jos mä oon mennyt alakertaan syömään, siellä on nyt Janssonin kiusausta. Mm. Niin mä ajattelen, että tää liha tässä, niin tää on mun pyytämää villisikaa, Tinni. Ja me ollaan
2: hittoa
1: nyt tässä metillä ja me ollaan jätkien kanssa tässä tulilla. Me ollaan tehty siitä Janssonin kiusaus.
2: Sä oot kyllä oikeesti pimeä. Ton takia mä oon ajatellut, että niinku, mikä sua vaivaa, kun sä et ole niinku aina hetkittäin oikein läsnä. Niin se johtuu siitä, että sä oot poikien kanssa tulilla tuolla metässä käynyt kalalla ja siellä nylkemässä.
1: Siis sanokaa joku, että te teette tätä samaa.
2: Ei
1: sanokaa joku, että te teette tätä samaa.
2: Ei sano kukaan, mä vannon.
1: Ihan varmasti tekee.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto. Miten voi...
2: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonka...
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandia.

0: Tropiclandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
1: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: tehty luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Dadapa.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mikä on syy muuten siihen, Tuukkari Tokoski, että sä olit selkeästi mua ennen täällä?
3: Mä mietin aivan sama. Hän tuli minuutti minun jälkeen.
2: Aha, okei, okay, joo. Mä en tiennyt tarkempaa aikataulua, mutta sanotaan, että useimmiten on sillä tavalla, että mä tuun tollaan niin kuin, että mullakin pikkasen, on niin kuin on, jää muutama minuutti aikaa tohon ja sit tulee Tuukka sen jälkeen. Mut nyt sä istuit täällä studiossa, kun mä tulin tänne näin.
4: No, mulla on tässä lainaa auto alla, niin mä jotenkin ajattelin, että mä lähden nyt hyvissä ja ei tarvitse kaahailla, kun ei ole ihan niin tuttu auto vielä.
2: Just näin. Niin, no joo, aivan, eli sua tavallaan...
4: Se on Porsche, joo, kiitos kun kysyit.
2: Just näin, niin mutta tähän nyt kerrottakoon kaikille, että kun mä tulin tähän studioon, niin Tuukka sanoi mulle tuossa ensimmäistä, näitkö mun Porschen? Ja mä totesin, että en nähnyt, ja nyt otetaan ihan sen verran takaisin, että käsittääkseni sä oot saanut kaverilta lainaan tämmöisen Porschen, kun hän ei itse tarvitse sitä.
4: No, mutta se on tällä nyt hetkellä puolitoista viikkoa mun Porsche.
2: On se sun Porsche, on. Ja ota ilo irti, toi on ihan, mä oon todella onnellinen sun puolesta.
3: Onko se jotain niinku reissua tai jotain, niinku, teet sä juhlaa tai jotain tällaista, että meekö sä jonkun vaikka häihin, että se on hääauton, vai onko tää ihan muuten vaan?
4: Ihan muuten vaan.
3: Aa. Aika
4: mun ja Juus on siis yhteinen ystävä Hese, niin hän lähteekin ihan kivalle reissulle. Hän lähtee katsoa Super Bowlia ja sen jälkeen Four Nations.
3: Oot sä tosissaan?
4: Joo. Joo, niin hän sitten kysyi siellä multa. Kyllä. En mä Limin kysynyt life. Hänet, vaan hän kysyi multa, että haluatko ottaa tämän. Voin mä ottaa.
2: Sanotaan näin, mä olisin voinut, että jos mä saisin vaihtaa Hesen kanssa paikkaa, niin mä olisin voinut mennä sinne kuuluisaan kaivoon, mihin hän tipahti, niin ihan siis pää edeltä.
4: Joo.
2: Niin kuin ihan mikä tahansa päivä. Jos mä saisin nää hänen tämmöistä niin kuin vapaa-ajan. Onhan hänellä, kaikillahan meillä on omat ongelmamme, mutta hänelle ne on Tuukan valkoiset tax freaking, mutta siis näissä tietyissä hetkissä se, että kun ihminen, se työ ja kaikki on sellaista, että pääsee niin kuin tuo sillain menemään ja sitten hän pystyy ja mahdollisuus nauttia sellaisesta niin kuin just tällaisista jutuista, että kun se sportti kiinnostaa, niin sitten sitä sporttia voi mennä kattelemaan.
3: Hän näkee tänne, siis sunnuntaina Travis Kelsin livenä.
4: Hän kyllä, näkee... ja hän heidän lippuihinsa kuuluu myös joku tämmöinen VIP, tämmöinen etko-juttu.
2: Totta kai kuuluu.
4: Niin siellä esiintyy Ludacris.
3: Oikeesti.
2: Joo, just.
4: Kuulemma.
2: Just.
3: Miten tollaset elää, miten ihmiset elää tollaset elää?
2: Tekemällä paljon töitä ja sitten nauttimalla siitä sen jälkeen. Mä nyt sanon vielä, mainitsen uudestaan, että
4: niin.
2: Kyseinen Hese, niin löytyy The Boys podcastista, niin löytyy jakso, jos mä en tiedä mikä numero se on, mutta kyllähän sitten aikuinen ihminen löytää
4: ei
2: sen
4: sieltä. Ei ole numeroita, vaan on
2: nimiä.
4: Otsikolla, ei sitä paperia.
2: Aivan se on, ja toikit mistä toi tulee toi juttu, niin sekin selviää siinä.
4: Joo, 4:33 niin se jakso, mutta siellä jossain ei, missäkään se on, tunnin puolentoista.
2: Tunnin, reilu tunti.
4: Joo, niin
2: mä lähdin siitä kuuntelemaan
4: nimittäin. Joo, niin siellä on tarinaa yrittämisestä ja ravintola-alasta. Hän on siis huippukokki. Joo.
2: Se on tällä tämmöisenä niin kuin, ehkä sitten kuitenkin niin kuin vanhempana boysina, niin mulle se 5 tunnin paukku on sillä tavalla, että se on aika raju, mutta sen jaksoin tosi hyvin kuunnella se Hesen osuuden siitä.
3: Mietitkö sä lentä taikkuihin, niin sä
2: onks voi... merkkuu päällä?
4: Oh.
3: Juuso.
2: Katoppa vaan. Miettikö... One of the boys.
3: Tämä on tosi hieno, mä katsoin äsken.
4: Eilen tuli myyntiin kauppaa.
2: Onko Kiinan paska?
4: Ei oo Kiinan paskaa. Onko hyvä matsku?
2: Onko hyvä matsku?
4: On hyvä matsku.
2: Hyvä, se on tärkeä, kun noissa on kestänyt niin kauan. Loppuun. Sano ihmeessä, anteeksi.
3: Se, että mieti, kun sä lennät taikkuihin, niin sä ehdit sillä matkalla kuuntelee 2 boysin jaksoa, koska ne on niin pitkiä.
2: Niin.
4: Niin he sen sanoi, hänen lentää nyt Dallasiin, niin hän sanoi, että hän lataa ton viimeisimmän jakson siihen, että kun se on 5:40, niin se kuuntelee sen Kim Sainion
2: siis
4: vierailun.
2: Mutta nyt täytyy sanoa, että teillä on, noihan ei ole ollut joka kausi noin pitkiä noin jaksot.
4: Ei ole.
2: Niin mä kuulin ihan sivukorvalla tämmöisen huomion eilen, että joku sanoi, mulle jäi se vaan päähän, että onko todella niin, että teillä alkaa olla semmoinen meininki, että esimerkiksi kesken sen podcastin, niin toinen teistä saattaa mennä puhumaan omia kaikkia puheluitaan.
4: Hei, mä kuulin ton
2: toinen
4: kanssa,
2: jää
4: mutta
2: niin
4: kenet mä sen kuulin?
2: Mä kuulin siis hovimuusikko Ilkka sanoi sen.
4: Niin joo. Ei se ihan noinkaan mene. Mutta kyllä no esimerkiksi meillä on haastis kesken vaikka Kimin kanssa.
2: Niin.
4: Ja Joonaksen poika soittaa. Niin kyllähän voi siitä lähteä kesken
2: kaiken.
4: Mutta ei
2: tämmönen
4: se nyt semmoista
2: tilanne.
4: Että ympäri pyöritään siellä. Että kuka ei toinen ole jossain. Ei ihan näinkään.
2: Vähän teistä semmoisen kuvan saattoa olla ja voisi tapahtua. Ymmärrät varmaan itsekin. Aika löysellä operoitte niin kuin molemmat välillä. Joonas toki sillä on lähtökohtaisesti vähän skarpimpi.
4: Joo, jotain mun piti tosta sanoa, mutta mä varmasti unohdin sen. Mutta sen mä sanoin, tiedätkö mikä oli hieno, tiedätkö missä mä rakastan Heseä?
2: No.
4: Koska just kun mä olin siinä lähdössä, niin viimeiset sanat, mitä hän mulle sanoi, niin hän sanoi näin, että sit jos käy jotain, sä kolhaisit johonkin tai joku kolhaisi sua, niin muistat, että vakuutukset on olemassa sitä varten, että ne korvaa.
2: Mä sanoin sulle just tuon saman, kun sä sitä mietit.
4: Ja että tota noin, niin pelti on pelti, kunhan pidät itses hengissä.
2: Kyllä. Mutta se ei estä sitä, oi, että jos jotain tapahtuisi.
4: Että muista nauttia, hän niin alleviivasi, muista, yritä just nyt nauttia.
2: Näin. Just näin. Se ei tosin estä sitä, että jos jotain tapahtuu, niin ei, sinänsä ei ole mitään hätää, mutta kyllä mä luulen, että siitä aika hyvät semmoiset ränttimatskut Hese kerää tuonne
4: no,
2: kesälle. Että
4: varmasti.
2: Sanotaan, että vielä niin kuin 10 vuoden kuluttua, niin mä tuun sitten kuulemaan siitä, että kuinka toi Porsche ruttaa ja sitä ja tätä.
4: Joo, niin. Joo.
2: Mutta on silti semmoinen hintansa.
4: Mutta mä myös väitän, että niin kun, jos mä laitan jonkun ihan kenen tahansa ihmisen auton solmuun johonkin pilariin, niin Hese on se, joka niin kun vähiten siitä.
2: Joo, välittää. Ei se. Se tietää, että niitä saa kaupasta lisää hänen tapauksessaan. Mutta näin. Mut hei, hyviä kilometrejä. Mä en sano, turvallisia kilometrejä, mutta en mä sano niin, vaan mä sanon, että mahdollisuuksien rajoissa, niin otapa irti. Nyt kun on tommonen peli alla.
4: Tossa noin katoi just moottorilla, että kuka lähtee ohittamaan, niin se oli oma peräkontti, joka tuli yritti tulla rinnalle.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Sulla oli, Tinni, kohta johonkin. Mä kuulin ainakin sanan ruoka.
3: Ja juhlat ja ruoka. Joo, yhdistettynä niin kuin, että onko sellainen, vetääkö, saadaanko vaikka tylsempinkin juhliin teidät puhuttua, jos tietää, että siellä on hyvä tarjoilu.
2: Jatketaan tuosta kohta. Mä pikku neppailu haluan tähän väliin tarjolla. Tämmönen, mulla oli hyvä tämmönen kasvatuksellinen hetki tuossa kotosalla muutama päivä sitten. Siellä jos on vanhempia tähän kohtaan kuulolla, mä tiedän, te olette siellä lähdössä kouluihin ja päiväkoteihin ja muuta, mutta lapsillahan on tapana välillä vähän sillä lailla riehaantua. Ja sitten tulee semmoisia vähän niin kuin rajumpia leikkejä, ja nehän on niitä kivoimpia leikkejä. Eiks niin? Kyllä se niin vaan on. Mutta tälleen vanhemman näkövinkkelistä, niin sä näet jo aika pitkään sen, että tässä on nyt käynnissä semmoinen hulivili show, että tää tulee päättyyn vain ja ainoastaan yhdellä tavalla. Ja se on se, että jotain sattuu. Eiks näin? Eiks näin? Ja sit usein se reaktio on siinä, mä tajusin, että mun reaktio usein siinä kohtaa on vähän semmoinen, että sit tulee pikkasen semmoinen niin kuin, miten vihanen, mutta semmoinen, että no niin, nyt siellä sattui jotain sitten. Ja no niin, pitikö nyt? Mä sanoin, että älkää hyppikö siihen. No, mutta nyt mä käänsin tällä tavalla. Oli semmoinen tilanne, että meidän lapset, niillä oli joku, ne juoksi huoneesta toiseen ja hyppi sängyltä erilaisiin kaikki patioille ja pehmolelujen päälle ja kaikennäköistä vastaavaa. Ja jotenkin ne paini siinä ja oli ihan tällaista näin. No sit siinä kävi se, että yhtäkkiä kuuluu sillä lailla, mä oon siinä keittiössä kuuluu semmoinen kunnon kops. Kuuluu kunnon kops.
3: Joo.
2: Ja siellä pikkuveljen pää osuu seinään. No ja näin. Sen jälkeen tulee nopea sori. Ja sen jälkeen, ja sen jälkeen sitten mä näen, kun pieni mies marssii kyynel silmässä ulos sieltä huoneesta omaan huoneensa ja lyö oven kiinni. Ja mä en tässä kohtaa sit tavoilleni poiketen, niin mä en alkanut heti jotenkin ränttää ja siinä niin kuin, että no niin, no nyt sinä kävi, niin mähän sanoin, että lopettakaa se touhu. Vaan mä olin ihan hiljaa. Mä olin vähän pölyn laskeutua siinä. Toinen oli omassa huoneessaan, jota oli päähän siinä vähän kopsahtanut ja oli siellä.
4: Ei alkanut mitään speedaa tai mitään.
2: Oli siinä vähän, kyllä mä näin, kun hän käveli siitä, niin vähän oli. Mutta ei ollut mikään semmoinen ihan hirvittävä itku, että mä tajusin, että ei ole nyt sattunut ihan mega pahasti, mutta sen verran harmittaa. Ja sitten mä tiedän, että siellä toisessakin huoneessa oli vähän paha mieli siitä. Sieltä oli sori ehditty sanoa, mutta toinen oli lähtenyt. Sit mä ottelin siinä semmoinen 5 minuuttia ja sitten mä kutsuin, sanoin molemmille, että tulkaas käymään tässä keittiössä. Sitten ne tulee siihen ja istahtaa siihen ja sitten mä sanoin, että
4: laitatko saarekkeen ääreen?
2: Saarekkeen ääreen, kyllä.
4: Aiku hieno juttu, Juuso.
2: Istu siihen. Mä ajattelin, että nyt mä hoidan tämän sillä tavalla, niin kuin, miten mun mielestä tämä pitäisi hoitaa. Sitten mä sanoin, että hei, nythän tässä kävi sillä
4: tässä
2: tavalla.
4: Tässä on teille 3 unssia hanskat. Tossa on kehä.
2: Joo.
4: Ja äiti ja tulee tuomariksi.
2: Nyt tämä selvitetään. Joo. Ja pienempi saa lyödä ekaksi, koska sua sattuu äsken. Hei, vaan mä sanoin, että hei, huomasitteko, että nyt kävi tämmöinen tilanne, että nyt tässä sattui, kun teillä oli tommoinen raju leikki, että niissä käy helposti niin, mutta mä ymmärrän sen, isi ymmärtää sen, että ne on myös niitä parhaita leikkejä. Se on se hinta, mikä siinä sitten vähän maksetaan. Että kun on tommosia leikkejä, niin niissä saattaa käydä näin. Se on niin vakavaa ja hienosti pyysit sieltä jo vähän anteeksi. Et ehtinyt siitä saada takaisin. Nyt hei, kätellään sitä tässä vielä porukalla, eiks niin? Ja sit voitte miettiä, että ehkä ei tänä iltana enää jatketa tätä leikkiä, mutta jatkossakin, niin mä tiedän, että te haluatte näitä leikkiä, niin muistakaa vaan, että siinä voi sitten käydä tällään, mutta semmoista se elämä on. Mm. Niin, eikö ollut aika, tiettikö,
3: on,
2: hyvä?
3: On.
2: Koska ne leikit oikeasti, mä tajusin siinä, kun ne vetistä ja mua ärsytti se alus, että mä oon sillä lailla, että niinku, toihan oli parasta.
3: Kyllä.
2: Toihan on parasta, siis kunnon sekoilu ja kaikkea mahdollista ja leiki painitaan siinä vähän ja tällaista. Se oli, niitä nauratti koko ajan.
4: Joo.
2: Sitten itketti, mutta semmoista se on.
4: Joo.
2: Pitkästä ilosta pieni itku väliin ja sitten jatketaan.
4: Onko sulle käynyt näin? Mun yksi ystävä saattaa tässä talossa tehdä töitä ja voi olla, että me tehdään yhteisiäkin töitä. Niin heillä oli ollut kans rankat leikit lapsien kanssa. Niin oli naurattanut niin paljon ja siinä kaikki häskää. Oli tullut tuupat housuun. Tällä isällä siis.
3: Oho.
2: No tota ei oo.
3: Siinä on ollut hauskat leikit kyllä sitten.
2: Tota ei oo vieläkään.
3: Lapset sanovat,
4: siinä oli tämä äiti ollut silleen hetkinen seis.
3: Hei,
4: toi tuli
3: itä
4: varren kanssa ja sitten ei. Ja, eikö kyllä se. No ei se kyllä. No Noniin. Kyllä se. Ja sitten oli itse asiassa kyllä se.
2: Ottakaa 5 minuuttia, sen jälkeen nähdään kaikki saarekkeen ääressä.
3: Joo.
2: No niin, lapset, niin kuin huomaatte, niin teidänkin isällä niin voi joskus tulla paskahousu. Ja se on, elämä on semmoista. Tämä ei ollut varmasti viimeinen kerta. Jatkakaa.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
6: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Meikäläinen oli eilen yksin, koska muu perhe oli risteilyllä. Ja sähän on, Tuukka, sanonut aina, sä oot ollut aina mun puolella siinä, että elämästä pitää nauttia. Ja kannattaa herkutella, jos se on mahdollista. Mulla on ollut vähän huono fiilis, kun mä oon noita lapsen harrastusten aikaa, niin en ole käynyt lenkillä, vaan mä oon tuossa niin viime aikoina niin käyttänyt sitten se ajan esimerkiksi kebabista nauttimiseen tai käynyt jossain hampurilaisravintolassa. Niin eilen sitten mulla oli semmoinen fiilis.
2: No pieniä päätöksiä, niin. Milloin sä päätät, että sä nautit elämästä, ja Juuso, se on ihan oikein.
1: Eilen oli aika pitkä päätös, nimittäin mä mietin aamupäivä, tai kun lähdettiin tästä töistä, mä tiesin, että mä oon menossa vielä kerran pelaan golfia. Sitten mä ajattelin, että mä syön siinä klubitalolla, niin mä vedän siinä hei hamppari.
2: Okei.
1: Okay. Mut sit mulla tuli semmoinen, että no en mä nyt, että mä käyn tässä kodin kautta, niin meillä on siellä jotain keittoakaan. Mä syön ne ja ei mitään tämmöisiä herkutteluita tässä.
2: No,
1: jätin sen välistä.
2: Meillä on koto jotain keittoa.
1: Sitten mä mietin, että no mut hei, mä käyn sen kierroksen jälkeen. Että mä käyn sitten.
2: Come on.
1: Niin.
2: No, ansaittu.
1: Niin. Ja oli, no,
2: sit ansait sen, Juuso.
1: Sitten mä olin sen kierroksen. Niin. Sitten mä olin sen kierroksen jälkeen sillä lailla, että en mä nyt sitten tiistaina mitään hamppariateriaa. Lähdin ajamaan sieltä kotia kohti. Sitten mä ajattelin, että no, pakko mun jotain syödä.
2: Totta kai.
1: Mä kävin kaupassa siinä sitten ja mulla oli mielessä maksalaatikko. Sitten mä mietin, että teskottaako tämmöinen valmis salaatti.
2: Lopetan
1: mä käyn katsoa, että onko siinä jotain, tiedätkö, grillibroileria tai jotain tämmöistä tiskissä. No, 1-2 yllättäen mä havahdun siinä kassalla. Mulla on kasattuna siihen mun käteen, niin mulla on siinä wingsit. Mulla on siinä pikkasen tämmöistä selleritikkua ja sitten on tämmöinen sinihomejuustodippi.
2: Just mä kysyin, että oliko mitään sossia.
1: Oli siinä sinihomejuustodippi tämmöinen. Ja
2: ne mihin mä sitten pyöräytit ne? Onko sulla airfryeri vai
1: ei, uuni? Ei, mä laitoin ihan uunissa. Niistä tulee ihan hyvät uunissa.
2: Okay.
1: Sehän on aika iso se semmoinen wingsi. Se on 700 gramman,
2: on se
1: 700
2: iso
1: gramman pussukka siinä, mutta mä laitoin ne siinä ihan
2: kaikki.
1: Mitä?
2: Laitaisi kaikki.
1: Kaikki laitoin tulee. Eihän niitä voi

0: 25 vinssiä.
1: No ei ihan niin paljon. Toisko, melkein 20 niitä mun mielestä siinä oli. No joka tapauksessa.
0: Mm-hmm. Niin,
1: niin. Niin mä sitten siinä tota särpäsin ne ilta semmoisena ruokana menemään ja hyvää oli. Hyvää oli.
0: Mut sit, kun menetkö olin... seisten?
1: Ei.
0: Vai istutko ihan pöytään?
1: Ei, mutta ei kun
0: koska sehän on, sillä huijataan niinku kehoa ja mieltä, että seisten syödään.
1: Niin ihan nopeasti vaan jotain pientä
0: niin
1: tässä.
0: Niin tämä on vaan tämmöistä hiukopalaa, vaikka olisi kuin 25 000 kaloria, niin jos sä seisten syöt, niin ei mene lanteen. Ei.
1: Kyllä mähän istuin ja katsoin jotain telkkariohjelmaa, sinä oikein nautiskelin siinä, mutta... Kun mä ajattelin, että no, mä oon tehnyt tämän ratkaisu, eikä tässä mitään, ei pakko ihmisiä jotain syödä ja näin ja tällainen.
2: Niin, jos sä oot aikuinen ihminen.
1: Mä oon aikuinen ihminen, kunnes tulee viesti, bling bling,
2: ei.
1: Hei, ollaan puolen tunnin päästä kotona.
2: Ei.
1: Eli perhe on tulossa, niin mun reaktio siihen on se, hävitä todisteet. Mä menen siis sinne, mä survon ne syödyt kanat, niin tota, kaikki nää, niin mä survon ne niinku biojätteeseen. Sitten mä oon sillä lailla, ei helvetti, tuossa on toi leivin paperi, se on niinku kauhea käry, tulee se roskikseen. Sit mä oon sillä lailla, sit niinku kattelen vaan, mihin se dippikastikin meni. Sitä on vielä jäljellä siellä, mutta mä huuhtelen sen niinku, kaadan sinne tota viemäriin pois vaan niinku kaikki, että ei missään nimessä tätä ei voi jääkaappiin laittaa roskikseen. Äkkiä kipin kapin siitä, käyn viemässä vielä roskat pois ja sit katon pyyhkäsen vielä pöydät ja muuta ja pikkasen laitoin.
2: Pysinkö hampaat, ettei haisi joku
1: vinksikastikin? Sitä mä tehän pistin pieneksi aikaa vielä liesituulettimen päälle, kun mä
2: mikä hiirulainen sä oot?
0: Mutta oliko siinä viestissä, mikä oli tullut rouvalta, niin oliko siinä joku semmonen, että syödään ruokaa tai
1: ei,
0: jotain muuta?
1: Ei mitään. Ei muuta kuin, että ollaan puolen tunnin päästä kotona. Niin. Puolen tunnin päästä kotona, niin mulla iski kaamea paniikki ja häpeä.
0: Mitä sä oletat, että olisi tapahtunut, jos ne olisi
1: en minä tiedä. Ne. En mä tiedä, mutta semmoinen niin häpeän tunne, että semmoinen läikähti sieltä vaan jotenkin. Niin, niin. Ei ne voi löytää et, mua tästä kunnosta täällä.
0: Niin, joo, niin, että on jätetty päiväksi sinne yksin.
1: Mä oon siellä, siellä on vinksejä pyörii siellä täällä. Mä makaan siinä sohvalla.
0: Vatsa pitkällään.
1: Tippiä valuu huulesta. Mä voin selittää. Tää vähän eskaloitu tässä.
0: Joo, kyllä mä ymmärrän.
2: Oi herttinen, on toi erikoista.
1: Sitten mä menin sitten tuli perään ja mä olin en nukkuu siinä. Mä mietin siellä sängyssä itsekseni sillä lailla, että mä oon kyllä A-luokan pelle.
0: No mutta meitä on monia, siis sä muistat, kun me keskusteltiin tuosta aiheesta, niin tänähän tuli 120 vielä.
1: Se on totta.
0: Missä ihmiset on
1: totta.
0: Käynyt herkutteluun.
1: Jep.
0: Ja sitten on tullut morkki siitä ja sitten on just tehty näitä kaiken maailman ratkaisuja.
1: Joo, ja muita piilotuksia, mutta näin se meni mulla.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
2: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
0: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
3: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Heina Lypsy, Heina Lypsy. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heina Lypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.
5: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmi-

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: K-Auto. Miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Ok, eli vain yksi appi.
18: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
20: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
21: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
22: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
21: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
23: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
21: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Top 5 lastenohjelmatunnarit.
2: Asia kunnossa. Niin
1: kautta aikojen.
3: Jos on Tintti ykkösenä, niin mä epäilen tätä meidän tuomarista.
2: Miten tässä pitää? Me vaan kirjoitetaanko
1: tintti,
2: me ylös?
1: Näet sä muuten Tinttiä kertaakaan. En mäkään.
3: Ai jaa.
2: Hei, okay. Kirjoitetaanko me Tuukka nämä ylös?
1: Se on brutaalia, se on
3: fataalia. Mä oon kirjoittanut ylös ja siitä äsken tarvitte huutaa.
1: Ei tarvi, kun mä kysyn teiltä.
2: Okei. Okay. Huudetaanko meidän vastauksia vai?
1: Joo, oota, mä laitan nyt tämän vielä.
2: Ei huudeta heti siihen. Sitten, että saadaan kuunnella niitä tunnareita.
3: Mun lista on jo tossa.
2: Et sä tarvi sun
1: eikä tää mene niin, että mä soitan ja sitten te huudatte ja tunnistatte, vaan mä kysyn teiltä nyt, missä piuha?
2: Tässä
3: no
2: on
3: siinä
2: piuha.
3: Vasta.
2: Tässä on sulle piuha.
1: No niin, mulla on täällä top 5 ja muutama kunniamaininta.
2: Yes.
1: Ja. Niin lähdetään nyt siitä liikkeelle. Juuso sanoi mulle ensin. Minkä luulee olevan täällä listalla?
2: Ah, okei, okay. Selvä. Mä veikkaan,
1: Juuso, minkä luulet olevan listalla?
2: No yksi, mikä mä itse laittaisin omalle listalle, niin muistaakseni erittäin hyvä tunnari on tuossa Phileas Fogg, mikä se on, se maapallo ympäri 80 päivässä.
1: Mainittu, mutta ei päässyt edes kunniamainalle. Mutta oli Juuso, okay. Eikö niin ollut muutama siellä?
2: Voi. No.
1: Eli Juuso menetti siinä nyt sä menetit tavallaan pisteen siinä.
2: Aha,
1: Tinni,
2: selvä.
1: Löydätkö top 5 tai kunniamainalle?
3: Akronikka!
1: Ankronikka on täällä kunniamaininnoissa. Muutaman kerran mainittu, mutta löytyy täältä kyllä.
2: Okei.

0: Joo, tää on kyllä hyvä. Tää on tykki, mutta eli kunnia mainita paikalla oli tää.
1: Joo, eli ei Tinillekään periaatteessa pistettä.
0: Mulla on nyt aika hyvä.
2: Mulla oli haju.
1: Sä olit enemmän jäljillä.
0: No, mites tää nyt riippuu minkä ikäisiä kuulijoita siellä, onkohan tää ollut silloin vielä, mutta se, mä muistan sen sarjan nimen, mutta Alfred Jodocus Quack.
1: Alfred J. Quack
0: mikä sen sarjan nimi on?
1: Onks löytyy. Näin?

0: riski. Okei, aika on vähän kulunut muistoja, täytyy sanoa.
1: Pikkasen.
2: Paljon
0: tämä
2: ääniä, hurjasti ääniä sai Alfred Trickwack. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikin kattonut tuota. Mä en tiedä, mikä toi on.
0: Meillä on katsottu Tuukka melkein 10 vuotta
2: ikäraa. Niin toi on vähän vanhemmalle jengille. Mutta Juuso, se oli listan siellä 3, saat siitä 3 pistettä.
0: Kiitos.
1: Pokemon.
2: Pokemon toi oli hyvä. On täällä kyllä, mutta se jäi kunniamainen.
0: Ai joo.
1: Ei ole totta.

0: Joo. Pokemonit oli paljon, oli tosi lähellä top 5:sta. Tosi monelle
1: hyvä tunnari.
0: Yes. Erinomainen tunnari.
2: Juusa.
1: Ai, mikäköhän se voisi nyt sitten olla? Mä sanon, no mä en muista, onko se niin hyvä tunnari, mutta, tai mulla on semmoinen fiilis, että se oli hyvä tunnari. Mä sanon Turtlesin tunnari.
0: Turtles, ei päässyt edes kunnia mainilalle. Moni sitä kyllä mainitsi, mutta sun täytyy ymmärtää, että tuolla on 400 viesti tuo WhatsAppissa.
1: Mä ymmärrän.
0: Se Turtles siellä näkyy, mutta ei tarpeeksi, että olisi päässyt kunnia mainilalle.
1: Mä tämän hyväksyn.
2: Muumit.
0: Kunniamaininta.
1: Ei ole totta, täällä on pelkkiä kunniamaininta.
2: Mun loppuu vaihtikset.
1: Nyt Tuukka, me ollaan niin huonoja keksineet, nyt me tehdään sillä tavalla, että me jatketaan tätä kisaa 8 jälkeen, koska me ei olla päästy tietysti alkuunkaan tässä. Mulla on yhdet pistet, meillä on 4 löytämättä.
2: Meillä on yksi top 5:sestä vai?
0: Yksi top 5:sestä kairattu vasta. Muumit oli tosi lähellä.
1: Okei.
0: Okay. Vai mitä Juusa moikkuu? Joo. Sulla on kuulokkeet.
3: Mutta tässä ei sitä...
2: No ei se silti toki.
1: Niin eikä se ole kiinni missään, niin se tietysti on se
4: kävin
1: kyllä.
4: Ammattikorkeassa 4 vuotta opiskellut.
1: Joo, täytyy sanoa, että tässä on meidän tekniikkakamera.
0: Mutta Otso Juuso, eikö säkin kävit viestejä läpi muumit lähellä top 5, mutta ei ehkä ihan.
4: Niin, me sanoin Tuukelle, että ihmiset ajattelee ehkä vähän liian vaikeasti, niin siis tommoset niinku ehkä saattaa vähän jäädä.
1: Klassikot saattaa jopa jäädä. Okay,
2: eli kenen on... vuoro jää? Sun vuoro jää?
1: Mun vuoro jää ja nyt täytyykin tässä hetki oikeasti ihan nyt miettiä. Mäkin alan tässä laittaa listaa itselle valmiiksi, mitä mä voin heitellä ylipäätään. Me viimeisiä sanoja ennen uutisia ja uutisten jälkeen sit jatketaan tätä karkeloa.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Noniin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tämä poikkeuksellisesti lipsahti nyt tämä meidän päivyrit tänne vikalle tunnille, kun tuossa on ollut vaikka paljon kaikkea lautasella, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. 333 päivää tästä vuodesta jäljellä, kun karkausvuotta vietetään. Ja nimipäivä sankarilista onkin seuraavanlainen: Jemina, Lumi ja Aamu. Joten oikein hyvää nimipäivää teille kaikki rouvat ja neidit. Nyt tehdään poikkeuksellisesti niin, mulle ei tule kuin yksi noista mieleen, niin saat sanoa ihan mistä tahansa nimestä noista.
3: Jemina.
2: Älä vielä, sano mitä ihmettä.
3: Mä toistan mitkä ne oli.
2: Jemina, Lumi, Aamu.
3: On vähän tunteet kummin.
4: Mulla on yksi.
2: Kaksi, kolme. Jemina, Aamu, Sillanpää. No niin, sitten lähdetään katsomaan Google-hakutuloksia.
3: Tiina, out.
2: Aamu, Tiina, Milonov. Out. Eli molemmat lähti näyttelijöille.
4: Eikö tämmöinen nuori näyttelijä
2: on
4: ollut esillä?
2: Onko hän sukua näille?
4: On.
3: Ne on kans aika lahjaton sukua, noin Milonoffit.
2: On. Eli hän on Juho Milonoffin tytär siis.
4: Joo. Oh.
2: Kyllä. 97 000 Google-hakutulosta.
3: Mikä
2: ja sitten
3: mikä
2: Jemina Sillanpää. Hän on ollut ainakin hänellä on 28 000.
3: Voi perkulle,
2: hän
3: se
2: on ollut
3: Ilelle.
2: Exitissä ja Karpissa muun muassa. Ilelle piste sieltä 1-0 johtoon. Tällä päivämäärällä mitä vuosien saatossa tapahtunut? 1653. Joku kaupunki sai kaupunkioikeudet.
3: Ateena.
2: Ei, kuuntele. Se myöhemmin nimettiin toisella nimellä ja nyt mä haen tätä nimeä, millä nimellä se myöhemmin nimettiin.
3: Pietari.
2: Silloin se meni nimellä New Amsterdam. Uusi Amsterdam.
3: Amsterdam.
4: Ei, kun tää
2: johtuen siitä, että se oli tuota hollantilaisten uudisasukkaiden perustama paikka, siirtokunta siellä. Kyllä, se itse asiassa se löysi, nyt kun tarkistin vielä, niin sen löysi brittiläinen merikapteeni Henry Hudson etsiessä uutta kauppareittiä Intiaan, mutta hän oli Hollannin kauppakomppanian palveluksessa.
3: Mampasa.
2: Mutta mikä on ollut tämä nykyinen kaupunki nimeltään? New Amsterdam. New Amsterdam.
3: Delhi.
2: Ei, sanon sen verran, että se on tuolla ison lätäkön toisella puolella ja ihan semmoinen, mä tiedän, että mä oon ainakin käynyt siinä kaupungissa.
3: New York.
2: Se on New York, Tinni. Se on New York.
3: Tää oli Ilkka liian lähellä nyt.
2: Eli Alankomaat silloin löysivät sen, britit vallotti sen 64 ja sitten hollantilaiset vallottas sen takaisin 73 1600-luvulla siis, mutta lopullisesti sitten Englannille luovutettiin 1674. Ja siinä on valta vaihtunut New Amsterdamilla nykyisellä New Yorkilla.
3: Ja vuonna 24 Tiina sen tietää ja saa siitä pistää.
2: Sitten 1870 joku opus julkaistiin ensimmäistä kertaa.
4: 1870?
2: Kyllä.
4: Kalevala?
2: Ei.
3: Onko suomalainen?
2: Kyllä.
4: Seitsemän veljestä.
2: On aivan oikein.
3: Mä en kehannut sanoa tuota, koska mä en olisi missään nimessä laittanut sitä noin pitkälle. Voi hitto.
2: 1270 tällä päivämäärällä Aleksiskiven Seitsemän veljestä julkaistiin ensimmäistä kertaa. Sitten tällä päivämäärällä mennään vielä ajassa. Ei mennä taaksepäin, vaan mennään pikkusen eteenpäin.
3: Mennään
2: 1827. Punksu Tavneyssä Pensionalmissa vietettiin ensimmäistä murmelin päivää, eli Groundhog Day. Uskomuksen mukaan murmelin varjosta voidaan ennustaa...
3: Sateen määrä?
2: Ei.
3: Auringon määrä?
2: Ei.
3: Ukkosen määrä?
2: Ei, mutta sä oot jollain tavalla jäljillä.
3: Sitä vietetään tänä päivänä.
4: Mitä murmelin varjosta ennustaa?
2: Nyt on murmelin päivä.
3: Sitä vietetään tänä
2: päivänä. Ja mitä murmelin varjosta voidaan ennustaa?
3: Ei, kun joku sato. Että miten paljon tulee niin kuin satoa saadaan?
2: Ei. Mutta liittyy kyllä jotenkin...
4: Niin säähän.
2: Säähän, joo. Ja vuoden aikoihin.
3: Niin kuin, että onko pitkä talvi ja lyhyt kesä ja kummin päin? Että pitkä kesä vai lyhyt talvi? Ja lyhyt,
2: sinne niin kuin... päin. Siitä voidaan ennustaa minkä päättyminen.
3: Kesän,
4: talven päättyminen.
3: Talven päättyminen. Sä et tuota!
4: Irti minusta!
2: Hei. Ja nyt nousee keltainen kortti Tinnille irti kilpakumppanista välittömästi.
4: Meni paita rytty.
2: Irti kilpakumppanista.
4: Herra jeesta.
2: Keltainen kortti. Täällä on fyysinen koskemattomuus vallitsee.
4: Ihan tiedoksi vaan kotiin, että noi kynnenjäljet mun kaulalla, niin tuli tässä.
3: Hei, lopeta. Mä en koskenut sun. Mä koskin tuohon lehteen.
2: No niin. 2-1 Ilkalle, eiks vaan?
4: Joo.
2: Tällä päivän määrä.

0: on syntynyt...
1: Vai kolme?
2: Kolme.
0: Kolme yksi. Tällä päivämäärällä on syntynyt suomalainen viihdetaiteilija. 1945. Ja äänellinen vihje hänestä. Mä näin hänet itse asiassa viime vuonna.
1: Katri Helena.
0: Ei, en ole nähnyt häntä. Mutta näin virolaisella terassilla.
2: Frederik!
1: Reetu, jumala! Yes!

0: sä varastit ton talven päättymisen?
1: No joo, mä sain siitä
0: kylmästä.
2: Niin. Reetulle tulee nyt mun laskujen mukaan sitten 79 vuotta ikää.
1: Herra Ali Hassan, hänhän tuli mua kadulla vastaan tuossa loppuvuodesta ja siinä pysähdyttiin rupattelemaan. Oli just ollut hänen joku energiajuoma riippuvuutensa silloin otsikoissa.
2: Jaa.
1: Mutta Reetu painaa täysillä pois. Vaan hommia.
0: Mä muistan, se jätti viinat pois, joo, pelkkä energiajuoma. Näis no.
2: Sitten tällä päivämäärällä on syntynyt 32 Ilkka johtaa 59 suomalainen kirjailija.
0: Väinölinna.
2: Ei, 59.
0: Aha, no niin. Pakko vaan sanoa no, jotain. No.
2: Joo. Aloitti runoilijana, siirtyi proosaan.
1: Anna-Leena Härkönen.
2: Ja on käyttänyt suorasanaisten teostensa ympäristönä usein syntymäkaupunkiaan Rovaniemeen.
1: Jari Tervo.
2: On oikein, ja mä näen Ilkka sun ilmeestä, että se oli tieto, se ei ollut arvaus.
1: Rovaniemen poikki.
0: Näet sä usein mun ilmeestä sama.
2: Näen mä joskus.
0: Hyvä.
2: Sitten tällä päivämäärällä on syntynyt 1977. Ilkka, jos tiedät,
0: ei.
2: Niin oot ainakin lähellä voittoa. On syntynyt pop-laulaja.
0: Samu Haber.
2: Ei.
0: Ei ole
2: kotimainen laulaja, 77 oli tosissaan vuosi, ei ole myöskään britti, ei ole myöskään jenkki, vaan on jotain muuta. Kuka tässä meille laulaa?
0: Shakira!
1: Shakira!
2: Kyllä.
0: Tuli vähän pissahousut.
1: Mullekin tuli pissahousut, kun mä aloin vatkaa mun lanteita niin paljon.
0: Mä huomaan. I can see your
2: body moving. Tini kaventaa 3-2, Ilkka jos tiedät.
0: Ei kun 4-3.
2: 4-3, Ilkka jos tiedät, voitat. Tällä päivämäärällä on syntynyt 1960 suomalainen urheilutoimittaja.
0: Matti Esko Kyllönen.
2: Kyllönen, for fuck's sake, hän sanoi. Matti Esko Kyllönen.
1: Tini on niin aggressiivinen nykyään tässä kisassa.
2: Matti Esko Kyllönen,
0: Iljaa, mä yritän.
2: Suomalainen urheilutoimittaja.
0: Mikä 60?
2: Hänelle myöskin lempinimi on annettu.
0: Et sanoista, koska
1: Ilkka tietää. Hannu-Pekka Hänninen.
2: Ei ole hopi.
0: Tiedätkö mä, Tuukko?
2: Kyllä mä luulen, että sä tiedät.
1: Hänelle on annettu myös lempinimi.
2: Hänestä oli ainakin, en tiedä onko enää, Twitterissä loistava parodiatili. Ja kovasti norjalaisten doping-käyttäjien jäljillä.
1: Jari Porttila.
0: Nähdään.
2: Sporden Porttila. Kyllä se Jari Porttilan tiettiin.
0: En mä sitä löytä. Ai kun tekee nannaa. Mikä se on seuraava?
2: Se oli viimeinen. Mä ymmärrän sun haikean ilmeen siitä, että tää ei ollut ehkä ihan tasapuolinen, mutta toi oli, no Karolina Klyft, Tinni.
0: Ei.
2: Niin. Hemmo Karja.
0: Ei.
2: Salakkarit, no niin.
0: Joo.
2: Mä en voi päivän tapahtumia
0: vaikuttaa. Ei se auta mennä kuin kyykkypissalle tässä kohtaa.
2: Onnea Ilkka.
0: Onnea Ilkka.
1: Kiitos.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mut eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
8: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
17: Renkaat ja autohuolto.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ette voi nyt alkaa mitään niinku rooleja enää vaihtaa tässä kohtaa. Nämä on niinku tähtiin kirjoitettu, hei. Nyt tsempatkaa vähän, että saadaan tämä kasaan tästä. Oikein hyvää huomenta, lypseet. Kello on varttia vaille 8 ja on aika tehdä paluu ja vetäistä käteen hansikkaa. Täältä näin hyvät puutarhanskat ja todellakin yleisön pyynnöstä, studion pyynnöstä, näyttelijöiden pyynnöstä, koko maailman ja johdon pyydöstä, niin Juuson puutarhakorneri tekee paluun tähän syksyyn ja päästään heti nauttimaan upeasta radiokuunnelmanäytelmästä. No niin, onko meillä näyttelijät valmiina?
2: Joo.
3: Kuuluuko mä, jos mä pidän näin?
2: Kuuluu.
1: Kuulut se sieltä oikein hyvin. Hyvä. Ota ne, nyt sun pitää olla ne valmiina. Kato, siinä täytyy olla niinku oksat tavallaan. Noin, sä oot niinku puukat. Noniin, hyvä.
3: Mä oon.
1: Ja sittenhän me tuota niin, sittenhän me tuosta mennään.
4: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
5: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja aamulypsyn radioteatteri esittää Olen omena.
6: Olen omena, olen omena, olen pyöreä omena.
1: Rauhassa.
6: Olen omena.
1: Heiluta niitä.
3: Odota, kun mä tiedän, miten tää tehdään.
6: Olen punainen omena.
1: Ja ole hyvä.
3: Hei! Minä se tässä vain Tiina Talviomena nautiskelen ihan rauhassa kauniista syyspäivästä. Oo, oh, mikä se tuolta tulee?
1: Hyvä. Perhana hyvää eläytymistä.
7: What up? Olen ristihuuli Ritokoski, one of the bunnies. Oho! Jahas, onpas neidillä hyvän näköinen runko.
3: Oi, no kiitoksia.
7: Nyt tekis mieli vähän kalua. Daddy likes.
1: Oota, siinä luki väärin. Sori, pitäis lukea kaluut, tekis mieli kaluta.
7: No nyt.
1: Kalua.
7: Tekis mieli vähän kaluutta. Daddy likes.
3: Oi. Älä niin. Tule noin lähelle.
1: Hyvä Tiina.
3: Kaunis alapääni jää. Kaunis alapääni jää ihan paljaksi. Bunny. Et voi tulla tänne. Voi ei.
7: Tuu tänne näin.
1: Hei. Mitä täällä tapahtuu? Hei, puutarhamies on talossa, ei hätää omena puu. Tiina Talviomena, minä pelastan runkosi.
7: Ihana runko.
1: Hetki pieni, vedän käteen näistä hanskat ja sen jälkeen anna sen rungon olla senkin ristihuuli. Nyt suoritamme suojaustoimenpiteen, laitamme jyrsiäverkkoa.
3: Olet ahdistua, one of the boys.
8: Ei hätää omenapuu, mene sinä ristihuuli siitä. Minä viritän tähän turvaverkon omenapuuni ympärille. Sinä et vie minun talviomenia yhtään mihinkään.
7: Hieno runko.
8: Oi. Näin, pahaa. Siinä se on. Näin.
7: Anna runkoa. Anna sinulle vähän runkoa.
1: Sinut on suojattu hienosti. Ei saa ristihuuli omena runkoa. Hei, nyt mennään käsikirjoituksen ulkopuolelle. Ja ei tämä tähän lopu.
7: Anna runkoa.
1: Nyt siellä varmasti kaikki luonnonystävät ovat sitä mieltä, että homma on saletissa, mutta ei. Katsokaa nyt, ristihuuli yrittää mennä rungosta läpi. Ei haittaa, nimittäin minä teen tuosta ristihuulesta rukkaset, viritän jatimatikkini ja nyt alkaa jänisten metsästyskausi ja ammun täältä näin ja noin ja sieltä ja vielä ja noin ja täältä oi. Tulee joko ja sinne ja näin ja vielä kerran oi ja sinne se menee ja noin näin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Joo. Ja lista tarjoaa.
2: Listafriikki.fi.
1: Mutta.
3: Me ei tässä ole mitään kaupallista yhteistyötä.
1: Mutta.
2: Mutta ollaan kyllä aivan avoimia ehdotuksille.
1: No niin, justiinsa näin. Ja täältä tuleekin listaa sitten 10 tapausta, jossa eläimet sabotoi ihmisten toimia. Ja musta tuntuu, että osan mä oon joskus lukenut ainakin itekseni, mutta osa on ihan uutta. Mennään vuoteen 2005. Silloin Amsterdamissa valmistauduttiin rikkomaan Guinnessin maailmanennätystä tämmöistä dominopalikoiden kaatamisessa.
3: Okei. Okay.
1: Tätä oli nyt sitten valmisteltu useiden viikkojen ajan ja oli rakennettu tämmöinen 4,1 miljoonan palan muodostelma.
3: Huijakka onpas, valtava.
1: Juuri ennen H-hetkeä paikalle leiteli Varpunen.
3: Eikä.
2: Pieni Varpunen.
1: Pieni Varpunen laskeutui sinne yhden palikan päälle ja me tiedetään mitä siitä seuraa. Kirjaimellinen dominoefekti ja 23 000 palaa otti siitä ja kaatui sitten sen silään tien.
3: Mutta kuitenkin vaan 23 000. No, siinä oli kuitenkin tehty jotain järkeviä semmoisia stoppipaikkoja. Joo. Varmaan siihen, että voisi kuvitella.
1: Otettu yksi pala jostain
3: niin,
1: välistä,
3: välistä pois. Että sitten lopussa laitellaan ne semmoiset. Mutta on se 23 000 palaa urhomattina, niin kyllä siinä varmaan, ei siinä Varpusta niinku hyvällä katsottu.
1: No kohta. Ei katsottu tosissaan. Järjestäjät ei ollut innossa ja kutsui paikalle tuhlastoruja, joka antoi Varpuselle pikkuisen luotia. Perä. Kyllä, aivan
2: hei, oikein. Hei, menikö täytetyksi?
1: Kyllä.
2: Raukka.
1: Peippo kylmäksi.
2: Ei se voinut tietää, että ihminen tekee jotain näin tyhmää täällä maapallolla oikeasti. Käyttää tuohon aikaa.
1: Varpunen kylmäksi siihen. Palikat nostettiin pystyyn ja sitten saatiin show käyntiin. Ketjureaktio kesti 2 tuntia. Maailmanennätys oli tehty.
2: Jes, ja niistä jokainen nukkui yksi.
1: Hollantilaisia ei kuitenkaan kiinnostanut ennätyksen rikkominen, sillä he olivat tyrmistyneitä maassaan uhanalaisen linnun tappamisesta.
2: No, sama.
3: Siinä hollantilaisille vähän perään kanssa.
2: No ei kai ne nyt pilvessä niitä
1: ampumassa. Tuskin. Pian nettiin aukaistiin surunvalittelusivusto, jonne yli 5000 ihmistä kävi lyhyessä ajassa kirjoittamassa sanottavansa laittomaan ampumisen vuoksi menetetyn linnulle. Kyseinen varpune on täytettynä siellä rotterdamilaisessa museossa.
2: On,
1: kyllä.
2: Raukka.
1: Sveitsissä on tämmönen CERN. Peris muuten kertoi joskus tästä CERN-tutkimuskeskuksesta.
2: Se kertoi silloin, kun sä olit viemistä sählypeliä, miten paljon sitä kiinnostaa sun sählypeli.
1: Joo, ja taisi kertoa, että siellä on tämmönen LHC-hiukkaskiihdytin.
2: Juu.
3: Näin on.
1: Se on monimutkaisia kalleja.

0: pääsi ylikuumenemaan. Lintu selvisi tapauksesta vahingoittumattomana ja löydettäessä se nautti onnellisena tippunutta lounaspatonkia. 2016.
1: Siis onko se ulkona se koko härveli?
0: Mm, 2016 sitten näädät oli löytänyt mestoille. Ei ollut yhtä onnekkaita kuin tämä lintu. Alkuvuodesta yksi näätä puraskeli sähkökaapeli säpäleeksi ja että itselleen aika kohtalokkaan sätkyn ja viikoksi meni toi laite nurin. Myöhemmin toinen epäonninen näätä löysi tiensä sinne hiukkaskiihdyttimen sisään ja osui muuntajaan. 18 000 volttia lirvahti siitä näädän läpi ja tässä tapauksessa ei erättänyt, vaan nukutti ihan viimeisille unille sitten. Ja sama näätä niin on nähtävillä myöskin siellä Rotterdamin luonnontieteellisessä museossa samassa, missä se varpune on siellä, niin siellä on myös tämä näätä.
2: Okay.
0: Sitten mennään vuoteen 2010. Pelästynyt? 2010. Täällä on kuva siitä näädästä.
1: Onko se hyvä skonvi?
0: Näyttää kuolelta.
1: No niin.
0: Kongoon mennään vuoteen 2010. Ikävä lento-onnettomuus. Tuli alas lentokone sieltä ilman mitään selittävää syytä. Ja ihmetellään, että mikähän tässä on mahtanut olla sitten taustalla. 20 ihmistä menehtyi ja vaan yksi kyydissä ollut selvisi hengissä. Apua. Ja hänellä on oma näkemyksensä, mistä tämä johtaa onnettomuus. Tämä selvitän nyt kertoa, että noin 80 senttiä pitkä tämmöinen salaa koneeseen tuotu rokotiili.
1: Ei ole paha.
0: Niin oli karannut sitten erään matkustajan urheilukassista.
2: Totta kai
0: tämä johtaa sitten paniikkiin. Ja kun se sieltä koneen peräpäästä tämä rokotiili kömpii, niin mikä tapahtuu ihmisillä, niin kaikki paniikissa sitten ryntää sinne koneen keulaan ja sehän kippaa siitä sitten aivan hallitsemattomasti.
2: Ei saisi nauraa, mutta
0: ihan
2: kauhea.
0: Onnettomuustutkijoiden mukaan krokotiili selvisi tuhosta hengessä, sillä heillä oli halussaan videomateriaali, jossa matelia marssii kylmään rauhallisesti ulos romuttuneesta koneesta.
1: Ja se löytyy nykyään täytettynä Notre Dame.
0: Ei kun hän selvisi. Ja sitten vielä tähän loppuun tämmönen. No niin, tuosta löytyy kotka.
1: No.
0: Valtavia arokotkia tutkiva venäläinen luonnonsuojelututkimusryhmä ajautui vararikkoon kesällä 2019. Syy oli nämä linnut, jotka tämä venäläinen tutkimusryhmä oli rengastanut. Ja nämä linnut lensi sitten Iraniin. Ja ne tutkijat rengastanut 13 kotkaa, joiden muuttomatkaa sitten haluttiin seurata. Ja seurantalaitteja oli tarkoitus lähettää päivittäin sitten 4 tekstaria, joiden sisältämän GPS-datan avulla lintujen vaellusta voitiin seurata hyvinkin tarkasti. No muutama lintu sitten X-Raytiltä ja päätyi lentämään Kazakstanin syrjäseudulle. Siellä ei ollut mitään signaaleja, kun ei ollut näitä puhelinmastoja, joten ne tekstarit jäi sitten semmoiseen holdiin sinne.
2: Aha.
0: Pääsi kasantua kuukausiksi.
1: Jaha.
0: No sitten kun kotkat lokakuussa saapui Iraniin, niin sitten tajuttiin, että no nyt täältä tulee tuutista näitä tekstareita kuin Piippolan vaari. Ja Iranista lähetetyt ne tekstarit, kun oli ajatus, että sitten matkan varrelta niitä lähetetään, mutta kun päästiin Iraniin, niin Iranissahan sitten ne tekstarit oli 3 kertaa hintavampia kuin Kazakstanissa, joten jo valmiiksi niukka budjetti, niin
2: se suli
0: tähän viestipommiin, mitkä nämä pari kotkaa, jotka oli tehnyt pikkukoukun, niin lähetti sieltä.
2: Terkkuja kotiin ja äitiläiset lisää rahaa viestit, niin tuli kalliiksi.
0: Joo, puolen operaattori Megafon tarjoutui mitätöimään velan, vaikka somessa oli jo aloitettu joukkorahoituskampanja uhanalaisten kotkien tutkimustyön turvaamiseksi. Ja Megafon tarjosi kotkille myös entistä edullisemman liittymäpaketin tulevia reissuja varten.
2: Just näin. Mutta kai nämäkin kotkat sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
0: Kylmäksi
2: ehkä joku harmistuu ja just näin.
1: Ne on aivan varma.
2: Siellä ne on kaikki. Samalla käytävällä möllöttämässä.
0: Joo.
2: Mutta hienon näköisiä niistä saada, kun täytetään tuommoinen eläin. Niin
0: on
2: mahtavaa. Kiitos listasta.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
3: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: God morgon, Åland, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb Instagramissa. Hän on siellä puolisonsa kanssa niin tämmöisissä kauniissa maisemissa. Näyttää olevan aika tuommoinen seesteinen keli. Siellä on vähän venevajoja taustalla ja paitavalinnoista päätellen, niin ollaan vähän aamulenkki hommissa siellä sitten.
2: Jos minä olisin seesteinen.
1: Jos minä olisin presidentti ja lähtisin Ahvenanmaalle, niin mä kyllä käyttäisin tilannetta hyväksi ja sanoisin, että pystyykö tekemään kungspaanalle vähän ressalle tilaa siihen. Niin mulla on yksi kaveri, niin Tuukka tulossa tuolta noin kopterilla just, niin tähän näin. Niin me voitaisiin ottaa tähän ennen kuin tulee sitten nämä tylsät puheosuudet ja muut diipadaapa vierailut, niin me käydään ottaan 18 väylää tuohon noin kolopalloon.
3: Ja.
1: Niin mä tekisin tolla tavalla siinä kohtaa.
3: Joo.
1: Ja sit mä sanoisin, että mä haluan, että se suljetaan se lähtö, että siihen ei tuu sit kukaan paikallinen mestari.
3: Ja sanoisitko myös, että ahvenanmaalaiset inttiin välittömästi?
1: Varmaankin se jossain kohtaa siinä huumassa sitten, kun aletaan siinä snapsia ottamaan ennen tämmöistä saaristolaispöytää, niin siinä kohtaa sitten.
3: No niin, asiallista.
1: Joo. Jos mä olisin presidentti, niin sä olisit Tuukka mun Ahti Karjalainen.
3: Yes sir, käy hyvin. Neuvonantaja.
1: Joo, kyllä. Asenveli siinä kohtaa, kun J. Mäkiläinen unohtaa krokipäissään siinä, mitä piti puhua, niin sit sä teet mulle sen legendaarisen sketsistä tutun kravatin heilutuksen, kun se on sinne kirjoitettu muistilappu sinne kravatin taakse. Mä voin sieltä sen puheen lukea.
2: Toi kaikki olisi sellaista farsia.
3: Sanoit, että jos me lähettäisiin tuonne noin Ahvenanmaan reissulle sinne Kungsbanalle ja siinä otettaisiin muutama aperitiivi, niin siinä ja nautittaisiin sillasta, niin mä sanoisin, että matka jatkuisi suoraan siitä sitten Eestiin. Ja me käytäisiin hakea se hymni takaisin sieltä. Se olisi niin kuin poikien kesäreissu.
1: Se on näin. Siinä ilmeisesti rouvat ei olisi ollut tällä edustusreissulla sitten mukana.
3: Ei, tuolla reissulla ei Mirkku motkota.
1: Oh, aivan, just. Ja tämä olisi siis presidentin kanslian virallinen tiedote.
3: Ahti Karjalainen
1: allekirjoittanut sinne toisena osapuolena.
3: Joo.
1: Ei Mirkku motkota, terveiset Ahvenanmaalle.
3: Joo.
2: Mediassa näyttää hyvältä myös tämä teidän toiminta. Sitten multa kysytään jotain, tiedätkö, kommentteja tähän poikien reissuun. En mä voi sanoa yhtään mitään.
3: Parempi olisi siis joku se Stubbin edellinen viroreissu, missä hän heitti sitä huumoria sitten niistä viinasta ja mistä muualta.
1: Niin toi meidän reissu menisi kunnolla yli.
3: Niin ja se ei olisi niin kuin mitään sketchishowta.
2: Aivan varmasti.
1: Ei.
3: Koska sehän oli vähän kiusallinen se edellinen keikka.
1: Joo.
3: Kun siinä heitettiin niitä valmiiksi kirjoitettuja vitsejä, mitkä ei sitten uponnut paikallisille.
1: Joo. Se ei lähtenyt.
2: No mutta te hoitaisitte se.
1: Ja siellä oltiin jossain veneen kannella. Meillä olisi varmaan pöytä satumassa. Eiku mikä se on? Oliko se satumassa?
3: On se karaokebaari.
1: Just näin.
2: Ja se näyttäisi teidän mielestä paremmalta sitten kuin olla se veneen kannella.
3: Ei me mitään tiedotustilaisuutta sieltä kirjoittaisi.
2: Kyllä mä uskon, että joku siitä varmaan kiinnostaisi, että joku kuva me varmaan jostain saataisiin.
3: Ostaa koko pytinkin pois siitä, niin ei siinä ole mitään ihmeellistä.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Verorahoilla. Verorahoilla satumaan suomalaisille.
3: Oh.
1: Siinä onkin hei vaalisloukani sitten. No joo, mutta Alexander Stubbilla vähän erityyppinen reissu, mutta Ahvenanmaalla hän tänään joka tapauksessa on ja siellä kiertää aktivisti. Päivittää hänkin tuonne sosiaaliseen mediaan, niin sinne varmasti tulee lisää kuvamateriaalia tämän päivän aikana.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Kesäkuu vuonna 86. Meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ajantaa.
1: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
11: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
10: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Go-auto. Miten voi...
14: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
13: Jaha, päiväunilla vai?
14: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio Suomi Pop.
20: Mietitsä mua?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää.

0: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukaan

0: Aamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Ai. Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämä

0: Kaikki luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkäät?
9: Tuutti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
15: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
18: Se on yllätys, arva.
17: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
18: Kyllä, ja hyvät kengät.
17: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
19: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
21: Joo, tietty.
20: Ja huudat sitten kovaa seis.
21: Joo, joo, totta kai.
20: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
22: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
23: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
25: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
26: Kotisi sydämessä. Finsoffa.
27: Radio Suomi Pop.
28: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko!
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
8: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1-seltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
16: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
20: Tää hyvältä näyttää!
0: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
21: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
22: Meri tiesi, kenet valitsi.
23: Meen edeltä.
22: Pelastetaan maailma.
21: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
26: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
27: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
25: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
28: Edelleen tuttu soundi. Ota iisi ja nauti edelleen.
29: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Radio Suomi Pop. Se meidät vie, tuskin tahdataan tietää, koska... Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
4: Ei kun mä yritin vaan...
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
15: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
14: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
15: Tavallista makkaraa.
14: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
15: Grillimaisteria.
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
19: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallinta.

0: tarjotaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta.
5: Mm?
4: Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: Juuri nyt.
13: Kaikki Suomen parhaat biisit, non-stop.
14: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Jupii. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
3: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Go-auto. Miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys.
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
0: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
1: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway -pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
16: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
16: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Radio Suomi.
20: Pop!

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Market.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.

0: tulokset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma Tikkurilafestivaali.fi.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
6: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
6: Sisi.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, tö, tö, tö, töki, töki,
3: töki, tö, tö, tö, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
8: Mitä mainioita viikonloppuja ja hyvää huomenta, arvon ystävä. Janne Saarinen taas täällä. 4.7. kello on yli 9. Tarkoittaa sitä, että tästä kuule seuraavat 3 tuntia, niin Suomen parasta musiikkia on sulle tarjolla. Ja etten puhu ihan läpi ja päähän, niin starttaillaan heti kovalla. Viime vuoden soitetuimmalla radiobiisillä. Neli Matulaa hitaammin hautaa ja hitaammin tähän viikonloppuun. Siihen sulla on täysi oikeus, onhan heinäkuu, joten ei ole kiirettä ylös sängystä, jos vastaat silmät avannut.

0: Levi syntymäpäivä Radio Suomen Popin lauantaissa. Pikkasen meinaa olla kieli allekirjoittaneelle vielä solmussa, mutta annetaan se anteeksi. Kesäviikonloppuaamuista, kun puhutaan. 4.7. kun on tänään, ja jos mä kysyn sulta, että minkä maan kansallispäivä on tänään, niin okei, hei, Suomihan me kaikki tietää. 6.12. piti oikein miettiä, että nyt sanon tasatarkkaan oikein, ettei vaan käy mitään höpöä tuohon. Mutta tämä 4.7. niin se on aika usein myös tietokilpailukysymys, tai ehkä toisinpäin, että milloin vietetään Yhdysvaltojen kansallispäivää. Mutta tuossa laulun BM-syntymäpäivistä, niin Jenkkilään lähtee synttärionnittelut siis tänään. Antti tuiskuu petoon irti. Suomen Popilla.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.
1: Beto on irti.

0: Voiko Egelit keksyä Halo Helsingin radiosumppupin lauantaissa? Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä. Sun kanssa on heinäkuun ensimmäistä viikonloppua starttaamassa. Heinäkuun, sehän on pitkä. Kun mä katson tätä kalenteria, niin kuule yhteensä YKK, ne viidelle viikolle tää jakautuu. Tässä tätä ensimmäistä vietetään ja 31.7. sitten tulee olemaan perjantai-päivä. Niin jos alkaa juhannuksen jälkeen olemaan semmoinen fiilis, että kesä alkaa, jos se olet takanapäin, niin kuule... No en vitsi kiroilla, mutta sanotaanko näin vaikka, että hitot, ei todellakaan, meillä on vielä pitkä kesä tulossa, vaikka Halo se oli laulaakin, että Suomen kesä kestää hetken aikaa vaan. No tosta aasinsillasta olisi helppo lähteä kyseisen herran biisiin. Näin ei kuitenkaan tehdä, vaan otetaan aamun kuiskausta viiviltä. Ja perään yksi tämän hetken mun lempibiiseistä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ai. Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuote hyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älän Vajaana!
2: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
10: Mulla menee hermo!
11: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
10: Mikä Jobi?
11: J-O-B-I, Jobi.
12: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
13: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
21: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
20: Bondora! Nonni, se oli siinä.
21: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
20: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
22: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
23: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
0: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi

Täällä tuhlaa ja poika. Tuossa viime viikon loppuna Kouvolan viinijuhlissa, kun piipahdin juontohommissa, niin näin ensimmäistä kertaa ikinä Ani livenä. Ja perhonahan on kyllä hyvä. Mulla oli pakko vetää kyseinen artisti sivuun sitten siinä heti keikasetin jälkeen ja kehu hänet maasta taivaasi, että siis tällaista on ollut ikävä. Siinä jälkeen, kun Antti Tuisku lähti lomalle, tai en mä tiedä, että lopettiko, mutta todennäköisesti ei, niin on huutanut tämmöistä poppiäijää tonne, joka vetää livenä hemmetin hyvin. Ani on kyllä lunastamassa tota paikkaa enemmän kuin jees. Suosittelen käymään kattoa keikkaa, jos vaan sattuu kalenteriin napsahtamaan. Sanotaan, että kyllä nämäkin äijät lunastaa, joka nyt lähti soimaan Apulanta ja Hiekka. Ei ole keikan keikkaa, jotka jättäis tyyppei kylmäksi. Pitäkin muuten tarkistaa, että onko ne Suomen Popin festareilla ensi viikon loppuna. Suomen Poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä. Hyvää lauantai huomenta. Kappale on Hiekka.

0: Kajako ja hullut päivät Radio Suomen Popin lauantai-aamussa. Hyvää huomenta. Tuossa äsken kuultiin Apulanta hiekkaa ja mä mietinkin, että oliko Apulanta esiintymässä Suomen Popin festareilla, niin kyllä kuule on lauantaina tuolla Jyväskylässä. Eli tasatarkkaan viikon päästä niin siellä sitten räjähtää. Räjähtää saman aikaan myös Oulun suunnalla. Ja itse asiassa mun pomo laittoi viestiä tuossa, että Janne, että tällä viikolla on vielä festarilippuja jaossa, että kun kongi kumahtaa Suomen Popin taajuudella, oli sitten kyseessä aamuilta tai iltapäivä tai keskipäivä, niin silloin soittaa studioon 01080103 ja voi voittaa vielä viimeisiä lippuja. Pikkuhiljaa ne alkaa loppuun myyteen ole. Ja kertoi myös, että ei saa kertoa, että koska se kongi tulee, mutta sanotaanko näin, että tänään suosittelen jäämään kuuntelemaan Elina Kottosen ohjelmaa tuossa 12 jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: Löydät Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että, hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
11: Jos on sydänsuruja, niin oot valinnut oikean kanavan, koska musiikilla siitä päästään edes pikkasen helpommalla. Alisa Syrjä Suomi Popilla. Sydän on rikki.

0: funnut.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

meteihin luotettiin yöltä Radio Suomen Popin lauantaissa. Kiva viikonloppua. Huuko ja kaukoa vesipisaroiden valssi. Jenni Vartti ja sitä perään suru on kunnia vieras. Janne Saarinen täällä kello 12 asti Suomen Popilla.

0: muistaa.
1: Jenni Vartiaisen Suro kunniavieras kuljettaa suomipoppilaisia kohti kympin uutisia. Säätä myös tuossa katsotaan, että minkälainen on viikonloppu meillä. Tuleeko sitä vettä vai ei? Paistaako aretsu? Janne Saarinen täällä kello 12 asti Suomen parasta musiikkia soittamassa. Ja heti tuossa uutista ja sään jälkeen tulossa kappale, joka laittoi aivan uusiksi eturivin artistit. Nimittäin tuolla kappaleella tämä kyseinen tyyppi, niin kiilas sinne saman tien.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika.
10: Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
16: Onko sulla purkkaa?
17: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
16: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
17: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
18: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
19: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke!
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: 5:30 on rajoittanut ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset ovat varotoimi droonien varalta. Ilta-Sanomille on tullut yön ja aamun aikana useita havaintoja hävittäjien ja helikopterien lennoista Kotkan seudulla. Puolustusvoimat kertoi Ilta-Sanomille, että taustalla on Ukrainan taistelu Venäjää vastaan. Ukraina on viime yönä iskenyt lennokeilla Pietariin ja Moskovaan. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Häkkäsen mukaan Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkänen uskoo, että eurooppalaisten liittolaisten osallistumisesta Iranin sotaan käydään ensi viikolla Naton huippukokouksessa kova vääntö. Eurooppa on Häkkäsen mukaan viestinyt, ettei Iran saa saada ydinasetta. Ensimmäinen Asko-huonekalumyymälä avataan 13. heinäkuuta Lempäälän Ideaparkkiin. Elokuussa aukeaa 2 myymälää Tampereelle, ja sen jälkeen vuorossa ovat syksyllä pääkaupunkiseudun ja Lahden myymälät. Huonekaluketjun uusi omistaja Toivo Sukari arvioi, että Askon liikevaihto nousee tänä vuonna 10 miljoonaan euroon. Sukari osti konkurssiin joutuneen huonekaluketjun aiemmin tänä vuonna.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Matalapaine tuo tänään pilvisyyttä ja kuurosateita koko maahan. Poutaisinta on Kainuussa ja Koillismaalla. Etelä- ja Keski-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa sadekuurot painottuvat iltapäivään. Etelässä voi sataa paikoin rankasti. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 16–22 astetta.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
8: What up, cats and dogs? Ja hyvää lauantaita. Se on heinäkuun ensimmäinen sellainen ja todettakoon tähän väliin, että kun katson sääkarttaa, niin ei ole varmaan yhtään semmoista paikkaa, jossa ei olisi ainakin uhiteltu sillä, että vettä sataa. Mutta toisaalta, ollaanko meidät tehty sokerista? Ei. Onko lämpötilat kuitenkin ihan mukavia? On. Pikkasen tuosta voisi nostaa siihen 20 hujakoille, niin sit kätellään tää diili. Mutta se diili, mikä me kätellään, on se, että tässä nyt 9-12 mä oon sulle seuraa pitämässä ennen kuin Elina Kottonen sitten jatkaa. Ja Suomen parhaat biisit, ne soi. Joo, ja ne ei tule loppumaan myöskään mun vahtivuoron jälkeen. Jos tuntuu siltä, ettei ole vielä viikonloppu oikein lähtenyt liikkeelle, niin mitäs tämän jälkeen? Miralla Timo Teiperä, Olli Halosta, Pohjola.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa. The Rakkausbiisit. Keskiviikko.

Voisi parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova maanantaista torstaihin kello 19.

0: Jännittin Pohjolaan.
1: Halosin Olli ja Pohjola Suomipopin lauantaissa. Janne Saarinen täällä, sulle seuraa pitämässä 12 asti. Robi Pakkalenin tuut, herra, joka turustaa kotosia. Nythän on ruisrokki viikonloppu sitten käynnissä ja sitä sanotaan, että ruississa ei ikinä saada vettä. Aina paistaa aurinko, mutta viime vuodet on ollut vähän eri mieltä. Mitenkä kääntyy tänä vuonna?

0: BMP Joutsenet, Radio Suomen Popin lauantai-aamussa. Hyvää huomenta. BMI kaiken arvoinen ja Happoradion uuden karheet musiikki. Tämä tässä nyt. Näitä seuraavana. Janne Saarinen täällä sun kanssa on viikonloppuun avaamassa. Ja tuossa äsken, kun oli vähän puhe sateen uhittelusta, niin mulla on sulle ihan viimeisen päälle ohjelmaa nyt viikonlopulle, jos niikseen tulee. Jos ei vielä tiedossa ole, mitä tekisi, varsinkin jos sää näyttää siltä, että ei ulkonakaan viitti olla, niin aivan parasta askartelupuuhaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
14: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
15: HSL! HSL!
14: Lähimaksuhelppous viehättää.
16: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa, huili.
18: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
19: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen.

0: takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
1: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kärkkäiseltä löytyy
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Radio
7: Suomi. No kuka on hyvä tyyppi, hä? Kaiken hehkutuksen oot ansainnut, jos tämän kuulet, kun oot yli-ihminen. Lauantaina tähän aikaan jo hereillä. Kaiken arvoinen peemiä Radio Suomi Popin lauantaissa.

Tämä tässä nyt, Radio Suomen Popin lauantai. Se on käynnissä, Jani Saarinen täällä. Ja sade viikonloppua, jos tässä nyt sitten sun kohdalla sattuu ripsimään, niin toihan on toi kaikista yleisiä googlaus varmaan, mitä tapahtuu kesällä. Mitä tehdä sateella? Kun kesällä jotenkin on niin paljon enemmän energiaa tahtoisi vaan koko ajan puuhata kaikkea, niin mäpä kuule kerron sulle, ystäväni, nyt, mitä teet? Koska tää on suoraa, ootas, kahden viikon takaa, joo, kun me oltiin mun vanhempien luona, ja me löydettiin vanha mölkkypeli, semmonen, ne oli pinkkejä mölkkyjä, älä kysy mistä ostettu, ei mitään hajua, mutta keksittiin, että aletaanpas kuule dekoreeraa sit niitä, vai kutsutaanko sitä Estolo nimellä, no kuitenkin entisöimään, ja tähän tarvit tommosen mölkkypelin, ja sitten akvaryyli noit tusseja, kyniä, semmosia, jotka säilyy sitten sateellakin ja pysyy komiasti siinä. Niin se on aivan perhanan hauskaa kuule, kun hyvällä porukalla niin jokainen saa muutaman palikan sitten itsellensä, jonka maalaa just sillä tavalla, kun siltä hetkessä tuntuu. Ja sitten se on hauskaa, että kun sitä tehdään silleen ristiin rastiin, niin kaikki taideteokset on vähän erilaisia. Hauskaa puuhaa ja sitten sen jälkeen se itse pelaaminenkin tuntuu tosi paljon kivemmalta. Et jos miettii, että mitä nyt sitten tekisi oikein, kun vettä sataa, niin siitäpä kuule ottaa onkeen ja kaupan kautta. Kärjää, cha-cha-cha.

0: Sisko ja sen veli Ahtia, Radio Suomen Popin lauantaissa. Hyvää viikonloppua, 4. päivä tänään heinäkuuta. Janne Saarinen täällä. Sosiaalisesta mediasta voi olla montaa eri mieltä, mutta yksi fakta on ja pysyy nimittäin se, että sä saat välillä sellaista tietoa, mitä sä et välttämättä edes tahtois. Ja tässä tapauksessa puhutaan yhden suosikkiohjelman spoilaamisesta. Otetaan siitä näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Hystek, Hystek, Hystek, Hystek, Hystek, Hystek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
2: Hystek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Hystek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös.
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä. Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä Finsoffat.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Juontaja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

Ei muut kuin kaffetta koneeseen, niin jaksaa tänäänkin sitten koko viikonlopun ajan niin kuin Kaija K. Radio Suomi-popi kuuntelet lauantai ja Janne Saarinen äänessä 12 asti. Sosiaalinen media, se syöttää meidän silmille välillä semmoista, mitä me ei välttämättä edes tarvittaisi tehdä. Ja jos et tahdo spoilata itseltäsi, että miten tulee käymään tulevan syksyn selviytyjät ohjelmassa, niin älä avaa some. Nimittäin Ilta-Sanomat tässä tällä viikolla päivittelikin siitä, että nyt alkoi someen putkattelemaan tuoreita kuvia selviytyjät kisaajista. Ja kyllähän toi on niinku fakta, että kun ne tyypit laittaa omia kuviansa, niin aika pitkälti sä pystyt niinku tietämään sen, että kuka on päässyt jo kuinka pitkälle. Nimittäin tässä kun näitä kuvia on tullut katteltua, niin kyllä se näkee, että ketkä on todella ruskettuneita ja ketkä puolestaansa sitten ei niin ruskettuneita, niin siitä voi päätellä, että ei välttämättä heti ensimmäisenä laulukuoroon lähtenyt. Mutta syksyllä luvassa uusi selviytyjät kausi. Linna Lampenius,

0: Pete. Suomalaisille oikeita voittajia. Liekin äiti Radio Suomen Popin lauantaissa. 11 uutiset, sääennustukset seuraavana ja sitten työntöistä jälkeen mä kerron sulle, että mihin kannattaa viikonloppuna suunnata. Nimittäin kesäviikonloput, ne on vain ainoastaan täynnä mahdollisuuksia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Go-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa Go-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Go-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
10: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Tän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Häkkäsen mukaan Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkäsen mukaan eurooppalaiset NATO-maat ovat vakuuttaneet sitoutumistaan Naton kollektiiviseen puolustukseen. Naton huippukokous järjestetään ensi viikolla Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Yhdysvalloissa juhlistetaan tänään maan itsenäisyyspäivää. Pääkaupungissa Washingtonissa järjestetään muun muassa ilotulitus ja konsertteja, joiden lisäksi odotetaan presidentti Donald Trumpin puhetta. Juhlintaa varjostavat poliittisesti kireä tilanne ja helle aalto, jonka takia Washingtoniin suunniteltu sotilasparaati peruttiin. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tulee kuluneeksi tänään 250 vuotta. Ukraina iski viime yönä lennokeilla Pietariin ja Moskovaan. Sosiaalisessa mediassa leviää tietoja räjähdyksistä ja savusta Pietarin lähellä sijaitsevan öljyterminaalin alueella. Ukrainan asevoimat ei ole vahvistanut iskua. Suomessa puolustusvoimat rajoitti tänä aamuna ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella droonien vuoksi varotoimenpiteenä. Rajoitukset purettiin 9 jälkeen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Matalapaine tuo tänään pilvisyyttä ja kuurosateita koko maahan. Poutaisinta on Kainuussa ja Koillismaalla. Etelä- ja Keski-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa sadekuurot painottuvat iltapäivään. Etelässä voi sataa paikoin rankasti. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 16-22 astetta.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Hei sun heilu Villes vaan ja vaikkei heiluskaan. Ja hyvää lauantaita, että varsinkin jos sun nimi on Ulla tai Ulpu. Tänään 4.7. It's your day. Ja jos siihen omaan lähipiiriin osuu jotain kyseisiä tyyppejä, jolla tämä nimi on ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa järjestyksessään nimessä, niin ei muuta kuin kuule nippari onnittelu soittoa. Tai viestikin on varmasti ihan jees. Sillä saa täräytettyä semmoisen million dollar smile, mistä ettäkin tuossa kohta laulaa. Mutta sitä en elasti sitä Jenni Vartiaa ja sitä epäräämättä hetkeäkään. Tuohon 12 asti sulle seuraa pitää Janne Saarinen, niin kuin joka ikinen viikonloppu 9-12.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

Window Smile hittaa Radio Suomen Popin lauantaissa. Hyvää aamupäivää. Ehkä huomenista ei enää voida puhua, vaikka nyt ollaankin heinäkuisessa lauantaissa. Toisaalta, jos oot vasta avannut silmiä, niin ei muuta kuin kuulee lauantai-iltaa kohde. Kyllä se tästä taas voiton puolelle kääntyy. 4.7. Mitä muuta tänään? Jenkkien kansallispäivä, joo, check. Tänään Ulla ja Ulpu. Tänään on pastapäivä. Ai että, tekee kyllä guttamaisteria. Tuommoinen, no eipä oikeastaan muuta. Country-musiikkipäivä. Katsotaan, saisinko mä kairattua joku country-biisi. Matti Eskohan on ollut semmoinen tyyppi, joka... Ja ehkä Stigi. Hei joo, Stigi me laitetaan soimaan tänään, mutta nyt laitetaan Ante Tuiskuun Ville Kallen kanssa.

0: Minä, hyvä päivä olla sinä tai ihan kuka tahansa muukin suomalainen, varsinkin tänään, kun vietetään heinäkuista viikon loppua. Aisa Keliotti ja Suomen Popilla, ai että, Janne Saarinen täällä. Mä tuossa äsken kattelin, että mitä kaikkea tällä päivämäärällä ja siis tänä viikonloppuna ylipäätänsä tapahtuu. Niin voi kertoa, että ihan jonkin verran sai tehdä tutkivaa journalismia, koska Suomen kylät ja isot kaupungit, ne vihoviimeistään herää eloa siinä kohtaa, kun kesää vietetään. Kärjän vantaalainen Juha Tapio puoliksi sun Viivin kanssa ja tämän jälkeen sitten tarkistellaan vähän tulevaa viikonloppua. Tätä viikonloppua, mitä nyt tässä eletään, että minne kannattaa suunnata ja miksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
9: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
8: Eiku, mä yritin vaan...
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
12: No kerro ajatustesi, Salad.
11: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
12: Joka aterialle? Mm.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Go-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys!
16: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa, vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää

0: pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Radio Suomi.
15: Olisi sun kotipaikka mikä tahansa, niin mä toivon, että samankaltaista kotipaikkarakkautta ja tunnustusta löytyy kuin tältä tyypiltä. Kärjä vantaalainen, Radio Suomi Popia kuuntelet, Janne täällä.

0: kolises puoliksi sun.
1: Juho Tapio ja Viivi ja puoliksi sun Radio Suomen Popin lauantaissa. Kohta puoliin kello kääntyy 12, joka tarkoittaa sitä, että Janne Saarinen hyppää VEX-studiosta ja Elina Kottonen on sitten askissa. Ja kannattaa Eltsua kuunnella, koska saattaa olla, että sen lähetyksen myötä sitten lähdet ensi viikon loppuna joko Ouluun tai Jyväskylään Suomen Popin festareita kuuntelee meidän piikkiin. Mutta enempää en vinkkejä valitettavasti pysty antaa. Mutta ensi viikon loppuna joo, niin kuin ensi viikon loppuna ei tarvitse miettiä minne suuntaan. Oulu tai Jyväskylä on ainut oikea vaihtoehto, kun Suomen Popin festareita vietetään. Mutta mites nyt sitten? Täältä tulee kuule hei parhaita täkyjä siihen, että missä tänä viikon loppuna kannattaa olla. Tai jos nimenomaan tahtoo pysyä kaukana ihmisistä, niin mitä paikkoja kannattaa välttää. Ruisrokki Turussa, se on käynyt nyt. Ja Jämsässä on Jysärit, Hämeenlinnassa Vanaja-festivaali ja Joensuussa on sitten Ilosaari-festivaali. Ei kun Ilovaari-festivaali. Okei, niin tämä on tämmöinen Itä-Suomen lämminhenkinen klassikko. Noniin, Mikkelissä on viinijuhlat, Jyväskylässä on sitten puistojuhlat ja sitten Baltic Jats. On myös olemassa. Meneekö toi nyt sitten jonnekin tuonne saaristomaisemmin? Imatran ajot, Santa Open Air, Hyvinkäällä kansainväliset suurmarkkinat, Keuruulla markkinaviikko ja Joutsassa joutopäivät ja Salossa sitten Iltatori sen kun vaan pauhaa. Kyllähän tässä on niitettävää. Kyllä mä vaan sanon, että näitä kun jakaisi silleen ympäri vuoden, olisi aikaisin keväällä, myöhään syksyllä, talvellakin, niin ei tarvitsisi ihan hirveästi stressata, että helkkari, miten mä kerkeän käymään joka paikassa. Mut sitten kun kesällä on viikonloppuja sen verran vähän, niin sen tietää, että mitä siinä käy. Ei muuta kuin kolikkoa heittämään ja rohkeasti, extemporee johonkin. Mä suosittelen. Anssi Kelaa, Milla.

0: tiedä voikaan. BMI Tivolit, Radio Sympopin lauantaisessa. Niin se on vaan kulunut kuule kohta 3 tuntia. Hiekka tiimalasissa ja Jannen on aika siirtyä kohta Kottosen Elluksi, mutta ennen sitä mä haluan muikkaroida sua yhdestä kilpailusta, joka tänään on käynnissä, mitä et missata tahdo. Ja ei että mihinkä herkkupalaa mä pääsen lopettamaan tämän päivän lähetyksen.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Älä Vajana!
13: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
21: Tää hyvältä näyttää!
22: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
23: Ai, missä mä oon?
22: Sanoman mainoskatkolla.
23: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
22: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
23: Takomassa parempaa tulosta.
22: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
23: Ai, niinkö?
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
3: Radio Suomi.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Varsinkin niitä, jotka on tänään ollut taas mun kanssa avaamassa lauantaita Radio Suomen Popin taajuudella. Olavi Uusivirtaan, rakastan teitä kaikkia. Kiitoksia tästä heinäkuun 4. päivästä. Huomennahan me taas jatketaan jo 9:00, niin ei kuule tarvi yksi heräillä ja kaffetta keitellä, kun Suomen parhaat musiikit on. Ja ihan ok juttu seuraa, sitä mä lupaan myös tarjoa. Tänään kannattaa pysyä kuulolla, nimittäin tuossa 12 jälkeen pieni pikkulintunen on laulannut mulle, että olisi mahdollista ehkä kenties saada ensi viikon viikonlopulle Suomen Popin festareille lippuja, jossa muun muassa tämä pumppu esiintyy. Elina Kottuna kertoo tarkemmin siitä, että mitä pitää pongailla. Jotain kongia ilmeisesti. Eppu Normaali, Kitarataivaset tähdet. Tämä kesä on viimeinen, kun livenä pystyy tämän todistamaan orkkiskokoonpanolta. Ja siihen on isot paukut mulla. Huomenna kuullaan 9:00. Ja huomenna sitten sunnuntaivierana myös Sanni. Siihen asti nastaa lauantai-illan jatkoa. Ja moikka moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kaikkea on. Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita 1:llä. Onnistu ST1:llä.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hei sinä! Onks tää sun auto?
13: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
13: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
13: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
12: Ah, tässä on tyyppivika.
13: Mikä?
12: Tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
18: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
19: Ai ei vai!
18: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
20: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
21: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
22: Jonka rakensin Launea.
21: Launea.fi.
23: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
24: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
25: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
26: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
27: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
28: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
29: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
30: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
29: Parhaat kotimaiset elokuvat.
31: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
32: Siinä oli pari muuttujia.
29: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Häkkäsen mukaan Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkäsen mukaan eurooppalaiset Natomaat ovat vakuuttaneet sitoutumistaan Naton kollektiiviseen puolustukseen. Naton huippukokous järjestetään ensi viikolla Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Anneli Auer on toimittanut valtionkonttorille vaatimuksen yli 1,3 miljoonan euron kärsimyskorvauksista. Hän vaatii korvausta vuosista, jotka hän istui syyttömänä vankilassa. Myös Auerin entinen kumppani Jens Iile hakee valtiolta miljoona korvauksia. Auerin ja Iilen seksuaalirikossyytteet hylättiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa. Auer vapautui vankilasta vuonna 2015. Yhdysvalloissa juhlistetaan tänään maan itsenäisyyspäivää. Pääkaupungissa Washingtonissa järjestetään muun muassa ilotulitus ja konsertteja, joiden lisäksi odotetaan presidentti Donald Trumpin puhetta. Juhlintaa varjostavat poliittisesti kireä tilanne ja helleaalto, jonka takia Washingtoniin suunniteltu sotilasparaati peruttiin. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tulee tänään 250 vuotta.
25: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sade- ja ukkoskuuroja. Niitä kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa kuurot painottuu iltapäivään, eli kohta sielläkin alkaa vähän vettä tulemaan. Etelässä noista kuuroista tulee aika paljonkin vettä, joten jos olet tien päällä, niin varovasti siellä. Ja päivän ylin lämpötila on koko maassa 16-22 astetta. Jos kurkataan vielä huomisen sunnuntai-keliä, niin näyttää yhtä lailla epävakaalta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Siis sun olisi pitänyt nähdä Jannen ilme, kun tänne ei saapunutkaan Kottosen Elina, vaan Voronkova Alina. Hei, hyvää lauantaita. Se on 4. päivä heinäkuuta ja kello on 11:05. Mä oon täällä seuraat 4 tuntia sun seurana ja Jannekin tuossa mainitsi, että olisi jonkunnäköistä kilpailua tulossa, mistä voisi voittaa noi festariliput. Eli gongin äänen, kun kuulet, niin soita 010 800 103. Mutta on meillä kaikkea muutakin kivaa tossa. Selvästi nämä kesäaikataulut on kaikilla vielä vähän hakusessa, niin kurkataan ne kohta yhdessä, mutta startataan ahdilla väärään aikaan. Sekä ne on kakkosen pieninä palasina.
0: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina.

0: Vuosi oli 2021, kun Neon 2 julkaisi tämän pieninä palasina kappaleen. Kuuntelet Radio Suomen Poppia lauantaina ja täällä sun seurana kuulee Voronko vaan Alina, koska ollaan siirrytty kesäaikatauluihin ja ymmärrän jo sitekin oot siellä vähän, että hetkonen, mites te siellä pyöritte oikein studiolla ja juontajillakin mahdollisesti on vähän vähän levällään, mutta meillä on täällä ihan tällainen lappunen, mistä voidaan lunttaa, niin tänään meikäläinen, eli Voronkova Alina on 4 asti seuraneitinä ja huomenna sulle on seuraa ihan aamu 9:00 tonne ilta 8:00, nimittäin sunnuntaina Janne Saarinen 9-12, sen jälkeen Akseli Ahola 12-16 ja menopaluu kello 16-20. Ja muikkarina, että nythän kesäaikatauluissa heinälypsy heräilee aina arkisin maanantaista torstaihin 7-11, tai itse asiassa perjantaina myös. Sitten Tuuli on päivässä, meikä tai Elina tuolla 15-19, ja sitten ilta on mun seuran. No, sanotaan näin, ehkä itselläkin meni nyt joku vähän ohi suun, kun näitä aikatauluja on paljon, niin käy katsomassa kaikki Suomen Popin netistä, esimerkiksi Instagramista, sieltä löytää.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: En väittäisi, että olisi vielä ilta, kun kello on vasta yli 12, mutta olkoon vaikka tollanen. Hei, toi Arttu Viskarin uusi biisi, Suomi Finland perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: isänmaallista meininkiä lauantaissa Radio Suomi Popilla. Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, Alina täällä studiossa sulle seuraa pitämässä. Kohta uutta musiikkia Mintulta, Maailma on mun, sekä Robin Pakkaleenin Häitä pidelly. Mut muistutuksena, että tämän lähetyksen aikana sulla on mahdollisuus voittaa itselle Suomi Pop-festareille tonne Jyväskylään lippuja. Bongaat gongin äänen ja soitat saman tien 010800103. Mä sanon, että soittajia riittää, joten kannattaa virittäytyä siellä pikkuhiljaa tunnelmaa ja näpytellä vaikka se numero sinne puhelimeen, koska kohta voi gongi soida.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: No, se on tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Kesä tuo hääsesongin kulta-aikaa. Robi Pakkalen häitä pidellyt nyt Radio Suomi-popilla. Ja kohta kuunnellaan villieläin Ramsesilta. Jos tänään mennään, niin tää on kuule sulle omistettu. Sekä Minttua, uusi kappale, Maailma on mun. Tilannehan on nyt se, että 010 800 103. Lämpimästi tervetuloa soittamaan ja tavoittelemaan Suomen

0: Jyväskylään festarilippuja. Studiosta Alina, kuka siellä?
1: No Peppina tässä, moikka.
0: Moikka, ootko tien päällä?
1: Joo, oon parhaillaan.
0: No hei, kuule, se on sellainen homma, että mä en pidempää sua pidä jännityksessä. Sulle kuule lähtee festariliput Jyväskylään.
1: Jes, ihan huikeeta.
0: Ihana kuulla. Ootko koittanut tavoitella tällä viikolla aikaisemminkin noita lippuja?
1: Joo, eilen yritin soitella, mutta...
0: Ei mennyt maaliin.
1: Jes, tänään onnistuu.
0: No mä sanon sulle, että kyllä täällä on niinku halukkaita aika paljonkin. Ketä artistia mahdollisesti ootat eniten?
1: No ihan siis lähinnä vaan hyvää meininkiä ja pääsee bilettää ja pitää hauskaa, niin ei ole sellaista yhtä tiettyä vielä.
0: No mulla on vähän sama meininki. Siis mut tiedätkö mitä, mä oon miettinyt, että ehkä ainoa mitä mä oon stressannut on pukeutuminen. Niin meidän Heinälypsyn Mimmi, Shirley ja Millu siellä hän sanoi, että mahdollisimman mukavaa päälle. Niin mitä mieltä oot tälleen vajaa viikon varoitusajalla? Mitä ajattelit pukea päälle?
1: No mä just ostin sellaiset pitsihousut, niin mä ajattelin laittaa ne ja sitten sellaisen hapsuliivin ja bootsit. Ja
0: hei, siis sä tiesit, että sä voitat nää liput.
1: Joo.
0: Hei, toi kuulostaa erittäin hyvältä. Jää sinne vielä hetkeksi, mä otan sun yhteystiedot ja paljon onnea!
1: Yes, hei, kiitos.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Peppiina voitti tuossa liput Jyväskylän Suompop-festareille ja oli jo tietoinen, että mitä kaikkia vaatteita sinne laittaa. Huhhuh, mulla on vielä asukriisiä tiedossa, mutta eiköhän siitäkin selviä. Jotain mukavaa päälle, eiks niin? Tää on Ramses, villieläin.

0: Radio Suomen popilla villieläin Ramses. Siellä jos yritit silloin soittaa, kun kongi soi niitä Suomen popin festarilippuja Jyväskylään, etkä päässyt linjoita läpi, niin kuule, mulla on hyviä uutisia. Nimittäin huomenna sunnuntaina sulla on vielä yksi ainoa mahdollisuus voittaa ne liput. Ja sanotaan näin, että noi Suomen popin festariliput, siellähän on osa ja loppuun myyty, mutta jos haluat varmistaa paikkas, niin käy ehdottomasti kotiuttamassa ne. Kyllä mä sanoin, että sua jää harmittamaan, kun kaikki muut lähtee sinne vähän bilettämään, nauttimaan siitä Suomen parhaimmasta artistikattauksesta hyvällä fiiliksellä. Ehkä kiva asu siihen, laittaa vähän some laulamaan ja mitä näitä nyt onkaan. Nauttii kesästä. Niin käy ostamassa omat liput, mutta huomenna on vielä mahdollisuus kuuntelemalla radiota tienata itselle liput aika helpostikin. Vestirien yhtyeineen Tvo on 3 seuraavana soitossa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

0: Oikein mukavaa lauantaita ja samalla viikonloppua kuuntelet Radio Suomi Poppia ja seuraa sulle pitämässä on Alina Voronkova aina 4 asti. Westerinen yhtyeneen. Tuo on 3. Mulla on sulle nippelitieto. Tänään on nimpparit Ullalla ja Ulpulla 4. päivä heinäkuuta, mutta Suomessa on 2 kalenteripäivää, jolloin kukaan ei vietä nimppareita. Yksi on tammikuun eka päivä ja toinen on joulukuun 25. päivä. Sä voit käydä jopa tarkistamassa, jos sulla on joku seinäkalenteri, niin niiden päivien kohdalla ei ole kellään nimipäiviä.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
12: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
13: Tallinna.
12: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
13: Pärnu.
12: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
13: Tarto.
12: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
13: MS Finlandia.
12: Joo, mutta ota se MS pois.
13: Finlandia.
12: Hyvä.
14: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa.

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
2: Radio Suomi.
3: Mä jotenkin tykkään tästä lauantai-lähetyskenestä, koska yleensä tekee Suomen Popin iltoja, niin kiva olla täällä tälleen lauantainakin. Tää on Ege Zulun Tunnista tuntiin.
4: Mietit sä mua?

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

Toivottavasti vietät siellä lauantaita rennoissa tunnelmissa. Ja eikö tää Juha Tapio sovi aika hyvin tähän hetkeen? Sinun vuorosi loistaa on kappaleen nimi. Ja tämähän on vuodelta 2015. Herra jestas, miten se on mahdollista. Jatketaan tätä musiikkifiilistelyä myös seuraavana. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tosi koskettava biisi ja Halo Helsinki viettää myös erittäin tiivistä keikkakesää, jossa oot tulossa tonne Suomipop-festareille sekä Jyväskylään että Ouluun, niin tiedät jo, että Halo Helsinkikin siellä tullaan kuulemaan. Mutta en ole satavarma, että kuullaanko just tätä kappaletta. Toivotaan ainakin kovasti.

0: Yöyhtyeen likaiset legendat soi Radio Suomen Popin lauantaissa. Oikein mukavaa viikonloppua toivottaa sulle vuorokova Alina. Mä koitan tässä muistella, että olikohan se tämän viikon keskiviikko vai mikä ilta, kun otettiin yhteys Hankoon, jossa Heinälypsyn stunttimies eli Eetu oli yhdessä Kaijakoon kanssa Hangossa. Ja he vielä vitsaili mulle puhelimitse, että joo, täällä ollaan Kaijankaa kuule iltauinnilla. Niin mä mietin, että ei, että kyllä siellä on varmaan jotain syvällisempää. Ja olinkin oikeassa, nimittäin he olivat vastaanottamassa kahta upeata juoksijaa, jotka olivat tekemässä hyväntekeväisyystempausta ja juosseet Nuorgamista Hankoon, eli koko Suomen läpi. Palataan noihin tunnelmiin kohta ja kuunnellaan ennen sitä Pete Parkkosta Voimaa ja valoa sekä Hugon taulut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Onko sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
8: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makuisena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas, Senter.
16: Halo?
17: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
20: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
19: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
21: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
22: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
1: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
0: Ei kun mä yritin vaan.
1: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
0: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Häkkäsen mukaan Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkäsen mukaan eurooppalaiset NATO-maat ovat vakuuttaneet sitoutumistaan Naton kollektiiviseen puolustukseen. Naton huippukokous järjestetään ensi viikolla Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on Helsingin Sanomien Gallupin mukaan hallituksen huonoimmin onnistunut ministeri. Rydmanin onnistumista Helsingin Sanomien kyselyssä melko tai erittäin huonona piti 65% vastaajista. Huonosti kyselyssä pärjäsivät myös valtiovarainministeri Riikka Purra, pääministeri Petteri Orpo ja työministeri Matias Marttinen. Vain 11% kyselyn vastaajista katsoi, että Marttinen on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin hyvin. Yhdysvalloissa juhlistetaan tänään maan itsenäisyyspäivää. Pääkaupungissa Washingtonissa järjestetään muun muassa ilotulitus ja konsertteja, joiden lisäksi odotetaan presidentti Donald Trumpin puhetta. Juhlintaa varjostavat poliittisesti kireä tilanne ja helleaalto, jonka takia Washingtoniin suunniteltu sotilasparaati peruttiin. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tulee kuluneeksi tänään 250 vuotta.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Tänä lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa kuurot painottuu enemmän iltapäivään, kun taas etelässä niitä on jo tullut. Ja aika paljonkin vettä on tullut, eli jos oot tien päällä, niin pidähän ratista kaksin käsin kiinni, niin kuin kääriä niistä juomista. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 16-22 lämpöastetta.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Täältä kuulee ihan puskan takaa. Voronkovan Alina toivottaa sulle mainiota lauantaita. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Se on kuulee kesäaika.

0: taulu ja meikäläinenkin tekee Suomen popin iltaa ja myös näitä kesäviikonloppuja. Ihan innoissani on. Janne aina aloittaa aamun lauantaisin ja sitten tuossa 12 aikaa heitetään pikku läpyt ja minä hyppään studioon. Ensi viikolla tosin on tuolla Suomen popin festareilla tekemässä radiota ja ihan juontamassa sitä tapahtumaa, niin Akseli Ahola tekee tätä slottia. Mutta tämähän on kuin sellainen venäläinen ruletti. Aina kun laitat Suomen popin viikonlopun käyntiin, niin et tiedä, kenen ääneen törmäät. Hei, Pete Parkkosen Voimaa ja valoa, meinasin sanoa rakkautta sitäkin, sekä Huukon taulut seuraavana soitossa.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomi-popin lauantaissa Hugo-taulut. Täällä Alina sulle seuraa pitämässä. Ja viime keskiviikkona tapahtui jotain uskomatonta, tai ainakin mun korviin. Nimittäin kaksi mimmiä, Rita Tuononen ja Moona Havula, juoksi Nuorgamista Hankoon. Eli se on noin 1500 kilometriä ja keräs samalla rahaa nuorten mielenterveysseuralle Yyselille lempeyttä liikuntaan hankkeeseen. Tämä matka kesti 6 viikkoa ja taittu käsittämättömällä 6 maratonin viikkotahdilla. Alkuperäinen tavoite rahan suhteen mimmeillä oli 68 000 euroa, mutta silloin kun he ylitti maaliviivan, niin se oli yli 130 000 euroa ja kaikki nuo rahat on menossa erittäin hyvään tarkoitukseen.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Mimme oli siellä Hangossa vastassa meidän Heinälypsyn Eetu, stunttimies sekä Kaija K. artistina ihan ilmielävänä ja sehän olikin sitten herkistyttävä hetki. Palataan noihin tunnelmiin myös kohta, mutta kuunnellaan ennen sitä Klamydiaa pyyntö.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Parasta ja monipuolista, sitä on luvannut tarjoilla. Alisa Syrjän sydän on rikki, nyt soitossa tähän lauantaihin.

0: Aliisa Syrjän Sydän on rikki Radio Suomi Popilla. Jenni laittoi mulle viestiä, että miten ihmeessä mimmit juos 1500 kilometriä, kun oma 3 kilometrin juoksulenkki koiran kanssa tuntuu jo ihan ylitse pääsemättömältä. Tässä siis puhutaan Rita Tuonosen ja Moona Havulan tällaisesta tempauksesta, jossa mimmit juos Nuorgamista Hankoon ja se on yhteensä 1500 kilometriä. Omilla jaloilla. Mä sanon, että jos Aliisa Syrjän biisi sanoo sydän on rikki, niin näitten mimmien jalat on rikki. Mut millainen tunnelma siellä maalissa oli, niin palataan niihin kohta. Elinoran ja Samuli Putron osuma ennen sitä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
7: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Q-auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
17: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
16: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
18: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi / Helsinki Cup. Fortum.
19: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
20: buu.
19: Mutta kaikki maistaneet, että mö. Näitä mö

0: tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Potkaraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä Ruben. Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
9: Jos mietitään hypoteettisesti, että sun pitäisi juosta ihan älyttömän pitkä lenkki, siis sellainen niin kuin päiviä kestävä juoksu, niin onko joku artisti, kenen musiikista sä saat älyttömän paljon voimaa? Tää on Elinora ja Samuli Putro, Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: sitten odotti heitä myös eräs artisti, kenen musiikin tahdissa he sitten teki tota matkaa, niin otetaan pieni maistiainen, mikä siellä oli tunnelma.
1: Kaija K. soi.
2: Mone ja Rita, te olette nyt juossut 1600 kilometriä Nuorgamista tänne Hankoon, niin näin urheilutermejä, miltä nyt tuntuu?
3: Väsyneeltä, tyhjältä.
2: Te olette yli 130 000 euroa kerännyt nuorten mielenterveyden hyväntekeväisyyteen. Kertokaa, miksi tämä kohde ja miltä tämä tuntuu, tämä summa teidän omiin korviin?
3: Tämä on ollut tosi tärkeä teema meille molemmille. Mulle erityisesti niin kuin lähipiirin tapauksien takia, joten on todella niin kuin iso juttu, että tämmöinen summa saatiin oikeasti kasaan.
0: Vähän siellä meinasi ääni krakata, mutta tunnelma oli katossa keskiviikkona, kun maaliviiva ylitti Rita ja Moona. Ja heidän voima-artistina oli kuka muu kuin Kaija K.
4: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina
0: Voronkova.
4: Ja parastahan
0: oli se, että Kaija oli itse myös siellä maaliviivalla ottaa mimmejä vastaan. Tämä on Anin uusin biisi, Tuhlaaja poika.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

tullut Maijulta viestiä, että kuka artisti tuo hänelle voimaa. Ja se on Halo Helsinki. Niiden biiseissä on jotenkin sellainen fiilis, että vaikeista hetkistä pääsee eteenpäin. Ymmärrän tämän ja toivottavasti sultakin löytyy joku oma artisti, mistä tulee aina hyvä fiilis, kun laittaa sitä soimaan, koska musiikilla on kyllä sellainen terapeuttinen voima. Tämä on Teleksin Siivet ja sen jälkeen Benjamin ja Bess.

0: paremmin kuin kukaan muu. Benjamin ja Bess laittanut kättä yhteen ja varmasti laittanut kättä yhteen myös tulevalla Vain elämää -kaudella, jota kuvattiin tuossa alkukesästä. Syksyllä päästään näkemään, että miltä siellä sitten oikein näyttää ja tekeekö artistit mahdollisesti toistensa biiseistä jotain omia kovereita. Ai ai ai, en malta odottaa. Se on aina sellaista musiikkikarkkia aina syksyisin. Hetken päästä Robin Packaleeni sekä Maija Vilkkumaan uusi kappale Oon munkaa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
15: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen...
16: Sen oksasen, ostin sen.
15: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
16: Sen friseen.
15: Siis punaisen.
16: Sen.
17: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta.

0: raikasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Puntaraa!
5: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsa vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Radios.
15: Karismaattinen, upea artisti Robin Pakkaleen esiintyy tänään lauantaina Lappeenrannassa Poppirauhaa ja seuraavan kerran 9. päivä Vantaalla Bakkas kesäkeikoilla. Joo, sellainen paikka. Tää on tuut.

0: takaisin.
1: No niin, Christopher, kerro lisää.
2: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
1: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
3: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
1: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
4: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
1: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
5: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Arkisin 7.11. Myös Suplassa.
6: Voisi sanoa, että uunituoretta musiikkia nyt soitossa Radio Suomen Popin viikon lopussa. Tämä on Maija Vilkkumaan koskettava Oon mun kaa-kappale.

Tämä on sitä Maija Vilkkumaan uutta soundia, kappale Oon munkaa. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Ja Maija Vilkkuma antoi tuossa alkuvuodesta Gloria-lehdelle haastattelun, jossa oli kuvailu ystävyyttä sillä, että ystävät tuo hänen elämäänsä empatiaa ja lämpöä, kuulee paljon erilaisten ihmisten tarinoita ja pystyy eläytymään niihin. Mutta oikeasti Maija Vilkkuma on enemmän introvertti kuin ekstrovertti, koska sit kun on paljon tavannut ihmisiä, niin sen jälkeen on pakko levätä. Ja mun mielestä toi on aika yleinenkin juttu. Munkin on aina pakko levätä, kun on nähnyt vaikka niitä parhaimpia ystäviä. Tää on Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista.

0: kaunista. Kolmas nainen Radio Suomen popilla. Oikein mukavaa viikonloppua täällä Alina sulle seuraa pitämässä. Haluan soittaa vähän sellaista vauhdikkaampaa seuraavana. Siellä on Liekin Heitin, Lindalta ja Peteltä ja Portion Boysin ja Teflareitten Nautin elämästä. Sellaista musiikin osalta, mutta lisäksi mulla on aika uniikki kertomus Kaija Koolta, hänen nuoruusvuosien muisto eräästä miehestä, jonka sukukalleudet oli vaarassa. Tähänkin palataan pian.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
8: Joo.
7: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
18: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tulosyy: lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
4: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahautin, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Häkkäsen mukaan Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkäsen mukaan eurooppalaiset Natomaat ovat vakuuttaneet sitoutumistaan Naton kollektiiviseen puolustukseen. Naton huippukokous järjestetään ensi viikolla Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kauppakeskus Grani Kauniaisissa ja Espoossa sijaitseva palvelutalo ovat tulvineet rankkojen sateiden takia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan molemmissa kohteissa kyse oli sadevesien aiheuttamasta vahingon torjunnasta. Matalapaine tuo kuurosateita tänään koko Suomeen. Paikoin sade voi olla rajua. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on Helsingin Sanomien Gallupin mukaan hallituksen huonoimmin onnistunut ministeri. Rydmanin onnistumista Helsingin Sanomien kyselyssä melko huonona tai erittäin huonona piti 65% vastaajista. Huonosti kyselyssä pärjäsivät myös valtiovarainministeri Riikka Purra, pääministeri Petteri Orpo ja työministeri Matias Marttinen. Vain 11% kyselyn vastaajista katsoi, että Marttinen on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin hyvin.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Tänään koko maassa on ollut sade- ja ukkoskuuroja. Etenkin etelässä noissa kuuroissa voi tulla aika runsaasti vettä. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 16-22 astetta. Ja jos katsotaan nopeasti vielä sunnuntain sääennustetta, niin melko samalta näyttää. Etenkin idässä huomenna sataa tosi paljon ja ukkonen levittäytyy myös tonne Lappiin asti.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Mitä mainiota lauantai-päivää. Alina Voronkova täällä sulle 4 asti seuraa pitämässä. Portion Boys ja Teflareitten Nautin elämästä sekä Kaukoa 10 000 tuntia kohta soitossa, mut tiedätkö, onko sulla ollut joskus sellainen kaveri, joka aina vähän värittää tarinoita? Mulla on nimittäin yksi, joka kertoo, että joo, kun hän oli lapsi, niin meinas hauki syö hänet. Mä oon aina ollut silleen, että joo, että mikä tämäkin tarina oikein on. No, kohta kuullaan tarina Kaija Koolta. Ja siellä meinas käydä oikeasti pahasti. Siellä meinas jonkun sukukalleudet mennä kalan suuhun.
11: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Jupii. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: tuottittaa porttareitteen ja teflareitteen. Nautin elämästä Radio Suomi Popilla. Tällä viikolla Eetu tuolta heinälypsystä pääsi jututtamaan Kaija Koota. Ja Kaijahan sitten lähti kertomaan meille erästä tällaista eläintarinaa. Ja siis mä en voi uskoa ees korvia, että voiko näin oikeasti tapahtua jollekin. Jos sullakin on jotain kalatarinoita, niin ehdottomasti laita mullekin viestiä, mutta tässä tulee tämä Kaijan tarina.
1: Mä oon aivan ekspertti tässä kertomaan näistä vaaratilanteista. Niin mä olin itse asiassa sen poikaystäväni kanssa aikoinaan, olimme laiturilla, mökillä ja olimme alasti. Ja sit mä sanoin, että se on ihme, että tommonen ahven tuossa pyörii koko ajan tuon laiturin vieressä, että onkohan siellä joku pesä siellä, että mitä se tuossa parveilee ja niin kuin kyttää siinä uimaportaiden vieressä. Ja mä sanoin, toivottavasti se vaan niin kuin nappaa, ettei se ota niin kuin hyökkää sieltä. Niin sitten tämä mun poikasta sanoi, että ei se mitään hyökkää tietenkään. Sitten hän meni uimaportaat alas ja jäi niin kuin seisomaan siihen portaille, niin kuin, että hän oli puolittain niin kuin vyötäröä asti vedessä. Ja sitten yhtäkkiä hän karjasi niin kuin aika lujaa ja juoksi sieltä ylös ja mun täytyy sanoa, että oikeasti tämä ahven nappas sieltä, että ihan verta tuli. Ja se oli, siis otin jopa valokuvan siitä, koska se oli semmoinen, että mä en uskonut, että tällaista voi tapahtua. Että ihan siitä itsestään otti kiinni ja puraisi.
2: Eli Kaijakoon poikaystävää on puraissut ahven.
1: Sieltä. Mä luulen, että tämä ahven ajattelee, että nyt on maailman suurin mato tuossa, että mun täytyy käyttää tilanne hyväksi.
3: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
0: Kiitos Kaija tästä tarinasta. Jatketaan me Lindalla ja Petellä. Liekin heitin.

0: puhua äänellä, jonka kuulen. Happoradio on kaunis kappale tähän lauantaihin. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Täällä Alina sun seurana 4 asti. Tuossa kun Kaija K. kertoi aikaisemmin tarinaa siitä, että hänen poikaystävän kaluksista oli kala napannut kiinni, niin aloin muistelemaan, että eikö viime viikkoina ollut joku tällainen uutinen, että joku poika oli saalistanut tai pyydystänyt ihan helkkarin ison kalan. Niin tuleeko mieleen, että monta kiloa se oikein oli? Mä voisin selvittää tätä asiaa, mutta kuunnellaan ennen sitä Kuumaa ylivoimainen ja Kaija K. Kanarian lintu. Tämä on muuten uusi biisi Kaijalta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
9: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu!
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
16: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
20: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
21: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
14: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
21: Tavallista makkaraa.
14: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
21: Grillimaisteria.
14: Grillimaisteria.
22: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
23: Radio Suomi Pop.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
0: Mukavaa lauantaita. Radio Suomen Popilla soi nyt Kuuma ylivoimainen, jonka jälkeen Kaija Koota, Kanarian lintu.

0: Sillä välin, kun sä kuuntelit tätä Kaija K:n uutta kappaletta Kanarian lintu Radio Suomi Popilta, niin mullahan oli missio selvittää, että minkä kokoinen se kala oli, josta uutisoitiin. Pari viikkoa sitten juhannusviikolla tällainen 10-vuotias Valtteri oli kalastamassa ja vetäs sitten pielisestä aikamoisen jättihauen, joka oli 10,2 kiloa ja 110 senttimetriä pitkä. Eli aivan järkyttävän iso. Ja sitten kun alkaa miettimään, että joo, katiskasta voi tulla niitä pieniäkin kaloja, joita päästetään takas uimaan, niin oliko tämä nyt kategoriasta vähän liian iso kala? Että mitä tuosta oikein tehdä? Että tuostahan saa kalasalaatit ja ruuat ja naapurille kanssa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Kaija K:n tarinan, jossa kala nappasi miehen kaluksista kiinni, niin kuvittele tollain 10-kilonen, yli 100-senttimetrinen kala, joka nappaa sieltä, niin ai ai ai. Arttu Viskari, AAAAA.

0: Sisko ja sen veli Ahdin kappale Radio Suomen Popilla. Oikein mukavaa lauantaita. Täällä Alina sulle seuraa pitämässä. Beemiä ja Jenni Vartiaista kohta soitossa. Tässä kun ollaan puhuttu Kaija Koosta ja käyty hänen eläintarinat ja muut läpi, niin meidän Eetu tuolta Heinälypsystä, stunttimies, pääsi vierailemaan Kaija Koon keikkabussissa. Ja siellä hän meinasi mennä sitten sukset ristiin sekä Eetulla että Kaijalla, niin palataan tuohonkin hetken päästä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Radio Suomi.
9: Lauantai rullaa mukavasti. Beemin tahdissa viimeinen tanssi. Tässä Olavi Uusivirta fiittaa.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Minä sinua vaan. Jenni Vartiaisen kappale vuodelta 2013. Siis voiko sä kuvitella, että silloin kun me oltiin nuorempia, niin Jenni teki jo musiikkia. Tänäkin vuonna 2026 Jenni Vartiaiselta tuli lisää musiikkia. Jenni, me toivotaan, että sun ura vaan jatkuu. Me ei voida elää ilman sua. Kuuntelet Radio Suomen Poppia ja seuraavana Aisa Keliotin. Ai että.
1: Radio Suomi Pop ja Alina

0: Kyseinen artisti nousi eilen paljon otsikoihin, nimittäin Turun Ruisrockissa Aisa Keliot ilmoitti, että hänelle syntyi esikoislapsi, tytär, keskellä yötä 3 yöllä. Ja seuraavana päivänä hän kuitenkin esiintyi Ruisrockissa päälavalla ja ihana uutinen. Toivotetaan hänelle paljon onnea koko heidän perheelle. Kohti 3 uutisia mennään ja katsotaan myös huomisen sääennuste. Ja tuossa tasan jälkeen tuun kertoa sulle 5 uutiset, jotka kantaa nimeä Helle Uutiset. Portion Boysia myös musiikista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondora! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
11: Moro, mitä äijä?
12: No moi, mikäs meininki?
11: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
12: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
11: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
16: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
15: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
19: Epäilevin.
18: Mikäs nyt?
19: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
18: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
19: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
18: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
19: No sitten.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyyn.

0: Lää. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Rajut sade- ja ukkoskuurot ovat aiheuttaneet useita tulvia pääkaupunkiseudulla. Vettä on tulvinut sisään ainakin Viikissä kirjastorakennuksessa, Helsingin keskustan Sokoksessa, kauppakeskus Granissa Kauniaisissa ja Kotkapolulla sijaitsevassa palvelutalossa Espoossa. Viikissä kirjaston sisään tulvi jopa satoja litroja vettä, kun putkiliitos petti. Sadeveret ovat saaneet kadut tulvimaan myös Vantaalla. Matalapaine tuo lauantain aikana Suomeen sade- ja ukkoskuuroja. Paikoin sateet voivat olla rajuja. Ukrainassa on tyrmätty Venäjän väite Donetskin alueella sijaitsevan Kostjantinivkan kaupungin valtaamisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kutsui Venäjän väitettä rintamatilanteesta valheeksi. Ukraina iski viime yönä lennokeilla Pietariin ja Moskovaan. Pietarissa on kerrottu räjähdyksistä ja savusta lähellä öljyterminaalia. Suomessa puolustusvoimat rajoitti aamulla ilmailua ja meriliikennettä Suomenlahdella varotoimena. Rajoitukset purettiin 9 jälkeen. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkäsen mukaan eurooppalaiset Natomaat ovat vakuuttaneet sitoutumistaan Naton kollektiiviseen puolustukseen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänään on kyllä nautittu niin sanotusti sateesta ja ukkosesta lähestulkoon koko Suomesta. Myös se aurinko on vähän näyttäytynyt, mutta aika epävakaiselta keli näyttää myös huomenna sunnuntaina. Huomenna lämpötilat Lapissa 21 asteesta 17, Keski-Suomessa jäädään karvan verran alle 20, idässä 15, lännessä 18 ja etelässä ihan melkein 20 lämpöasteessa. Mutta huominen on myös melko epävakaa. Tässä kun katson Ilmatieteen laitoksen ennustetta, niin on kuule 3 pisaraa, on ukkospilveä ja on myös sitä aurinkoa.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Oikein mainiota lauantai-päivää. Toivottaa sulle vuoronkova Alina. Siellä jos koetat vähän vaikkoa ottaa korvasta, että hetkone, että missä se meidän kottose Elina on, niin Ellu on kuule lomilla, ei hätää. Hänellä on kaikki hyvin ja jos säkin siellä vietät lomia tai ne on jo takana tai vielä edessä, niin kuule Vestirien yhtyeneen 3 hyvää vinkkiä. Otat sieltä vaikka vinkkiä sinne lomille, jos ei muuta. Lisäksi portti on pois, näihin hommiin ei synnytä. Huomenna täällä ei ole Elina, ei ole Alina, vaan on Akseli Ahola. Nimittäin 9-12 Janne ja Aksu sitten 12-16 ennen kuin starttaa menopaluu. Eli erittäin hyvissä käsissä oot läpi viikonlopun.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: No ei tätä illaksi vielä voi kutsua, mutta iltaa kohti mennään ainakin. Vesterien yhtyeineen 3 hyvää vinkkiä soitossa nyt. Joo, kyllähän mä sinne iltaa kuulun, mutta kiva tehdä myös näitä lauantaivuoroja.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Näin.

0: Sovitaanko, että tämä Portion Boysin Näihin hommi ei synnytä kappale on meille kaikille omistettu, jotka ei lomaile tänä kesänä. Et me paiskitaan niitä hommia, vaikka välillä tuntuu ihan ylitse pääsemättömältä, niin musiikin ja hyvän asenteen voimilla edetään vaan eteenpäin. Huhhuh. No, toivottavasti sun kesä sisältää jonkunnäköistä lomaa. Täällä Voronkovan Alina sulle elämän vinkkejä ja pientä tsemppi littipeukkua näyttämässä. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Ja Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta seuraavana soitossa. Siinä on muuten vähän ideaa, jos on lomat tulossa ja miettii, että jaa, ei ole kyllä rahaa taskuissa, niin mitäköhän sitä tekisi?
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Rakkautta.
1: Vähän rahaa. Paljon rakkautta. Oli Halonen Radio Suomen Popin lauantaissa. Oikein mukavaa sellaista. Toivottaa sulle Voronkovan Alina. Helle uutiset, jotka minä toimitan, niin ne tulee seuraavana. Ja sanotaan näin, että älä aseta rimaa liian korkealle. Mä oon vasta aloittelija näiden uutisten osalta. Mutta ne on sellaiset ajankohtaiset aiheet, mitä on tämän viikon aikana tapahtunut. Ja oikeasti noi Helle uutiset tulee aina Suomen Popin illoissa torstaisin. Joskus siinä 8 illalla. Mutta tälleen lauantaina mä ajattelin, että uusitaan ne, koska edelleen ne on ajankohtaisia. Ennen sitä kuitenkin Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
2: Radio Suomi Pop.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
6: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
3: Puntaraa!
4: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä. Finsoffa.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/ Liike on lääke!

0: Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Alina täällä, hei, sulle seurana lauantain kunniaksi. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuus, soi siinä. Seurana meillä olisi tiedossa viide uutiset, jotka kantaa kesällä nimeä Helle Uutiset. Ja nehän meille toimittaa ihan meikä mandoliino, joten ei mitään kovia odotuksia.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
2: Helle Uutiset, Radio Suomi Pop. Kuivaa hikeessä ja kuuntele.
0: Seinäjoen tangomarkkinat, ne kolkuttelee jo ovella. 8-12. Heinäkuuta järjestetään. Ja se on sellainen perinteikäs tangomusiikin ja tanssin oleva tapahtuma, jossa valitaan tietenkin tango kuningas ja kuningatar. Tällä kertaa finalisteina nähdään naisista Rovaniemeltä kotoisin oleva Mailis Erola, helsinkiläinen Helena Haaparanta, lisäksi Helsingistä myös Kiia Laitakari ja kauhajokelainen Raija Mäntyniemi. Miehistä Mika Heinonen Heinolasta, Vantaalta Ilari Hämäläinen, Muhokselta Tommi Koskekivi ja Hämeenlinnan Juho Punkeri. Ennätyshelteessä kärvistelleet Ranska ja Britannia saavat hieman helpotusta lämpötiloihinsa, kun heinäkuu alkaa pääasiassa alle 30 asteessa. Suurin Euroopan yli kulkeva sadealue on jo tarjonnut helpotusta Länsi-Eurooppaan ja kastelee tällä hetkellä Keski-Eurooppaa. Koko Eurooppa ei kuitenkaan huokaise helpotuksesta, koska uusi lämpöaalto on saapunut Eurooppaan Iberiassa. Suomessa taas kesäkuun helteiden jälkeen Suomeen saapuu epävakaata ja hieman viileämpää keliä, Foreca ennustaa. Supersuosittu Tanssii tähtien kanssa jatkuu tulevana syksynä. Uudella kaudella ohjelmassa nähdään muutoksia, jotka koskevat muun muassa tanssiopettajia ja kilpailun live-orkesteria. Uutena tanssiopettajana nähdään Vantaalta kotoisin oleva ja nykyään Oulussa vaikuttava Katri Riihimäki. Mutta kuka hyppää vapupimien saappaisiin paljastuu vasta tulevan kauden ensimmäisessä jaksossa.
2: Helle Uutiset, Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: No hei, eikö ollut hyvät Helle Uutiset? Mä ainakin yritin tehdä parhaani. Tää on Juha Tapiota, puoliksi sun. Kaikki.

0: Puoliksi sun.
1: Juha Tapion ja Viivin yhteinen kappale Puoliksi sun Radio Suomi Popin lauantaissa. Pakko nostaa tältä viikolta yksi erittäin tärkeä aihe, josta Ilta-Sanomat oli uutisoinut muun muassa. Nimittäin nyt kun ihmisiä on aika paljonkin tuolla rannoilla ja siellä on pienempää väkeä, isompaa väkeä, ihan sama millaista, niin tosi tärkeää katsoa toistemme perään. Nimittäin Ilta-Sanomat oli tehnyt tällaisen videouutisen Instagramiin, jossa näytetään, miten vapaaehtoiset ihmiset muodosti ihmisketjun pitämällä toisiaan kädestään kiinni ja ne alkoi haravoimaan sitä rantaa enemmän sinne veteenpäin mentäessä, koska yksi perhe oli etsimässä omia pieniä lapsia ja ei tietty yhtään, että missä he on. Ja tollaisessa tilanteessa ne ihan joka ikiset sekunnit on äärettömän tärkeitä. Mutta tuossa uutisessa sitten oli tollainen esimerkki, missä ihmisketju lähti etsiä niitä lapsia, niin meni ehkä joku 5-10 sekuntia, että he löytyi. Että kuhan muistetaan auttaa, kysyä ja ei olla niitä nuutuneita hiljaisia suomalaisia. Me ollaan täällä kaikki.

0: Rope Salminen ja Teflarit kappaleella Vituiks män tähän lauantaihin Radio Suomi Popilla. Ja jos viikko on ollut vähän tällainen, no joo, onneksi tää on kohta ohi, niin ei hätää. Shirley Karvisen kesäbiisisuositusbiisi ihan varmasti piristää sua, koska jos tässä lauletaan, että kaikki menee päin prinkkalaa, niin Shirleyn kappaleessa, mitä hän suosittelee, niin siinä on itse asiassa sellainen letkeä hyvä meininki. Se kohta soitossa, mutta ennen sitä kuullaan kuitenkin nämä kauniit kappaleet.
1: Kohta tulossa.
0: Kyllä mä väitän, että Arttu Viskari Suomi Finland perkele on myös kaunis kappale.
2: Jukeboksin kansallislaulu.
3: Kisitkö onnesta, jos panisin sua kunnolla.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Majana!
6: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Pelipäivä.

0: tämän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Kohta päästään kuulemaan Shirley Karvisen kesäbiisi suositus, mutta ennen sitä Arttu Viskarin tuoretta musiikkia. Suomi Finland perkele, ole hyvä.
11: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Kappale, josta löytyy sellaista kunnon testoa. Arttu Viskari, Suomi Finland Perkele, Radio Suomen Popin lauantaissa. Oikein mukavaa viikonloppua toivottaa sulle, Alina Voronkova. Tämän viikon Heinälypsyn hostivieraana on ollut Mia Haatajan kanssa Shirley Karvinen. Ja meillä on kesäbiisi suositukset aina juontajilta, niin nyt on Shirley heittänyt myös oman biisi suosituksen ja tarinan sen takaa.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Shirley Karvinen, mikä on sun suomalaisuuden soundtrack? Mua siis jotenkin huvittaa, että sä oot kuitenkin ollut radiossa siis iät ja ajat töissä. Mm-hmm. Nyt on ollut pitkä tauko ennen kuin Kyllä. nyt aloitettiin tämä heinälypsy tässä tämän heinäkuuta. Mutta mulla ei ole käryä, että millaista musiikkia sä niinku fiilistelet.
3: No vähän silleen laidasta laitaan, mutta mä myönnän, että mä oon vähän sellainen niinku mainstream muija. Mä kuuntelen käytännössä sitä, mitä Suomi Top 50-listalla on. Et mä kyllä oon kaupallisen musiikin uhri, että niinku 100%, mutta hei, se toimii. Se on hyvää.
2: Ei kun nimenomaan ovat niin taitavia tekemään. Mikä on sun tämmönen The-kesäbiisi, mikä kuuluu niinku suomalaiseen kesään?
3: The-kesäbiisi on mulla sellainen kuin Cheekin vanha biisi, Feat Lord Est, Kaikki hyvin. Tää vie mut tietysti jonnekin sinne, kun mä olin ehkä 14-vuotias Pieksämäellä. Otettiin aurinkoa serkun kanssa ja se soitti mulle tämän biisin. Ja se oli sille, että kuuntele, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja mä muistin, että mä rakastuin tähän biisiin. Ja sitten me mentiin vielä yhdessä jonnekin festareille, missä Cheek esiintyi ja mä pääsin näkemään tämän biisin livenä. Niin kyllä tästä tulee hyvä mieli.
2: Okei, Cheek, Lord Est tässä messissä myöskin kaikki hyvin. Rakastuitko sittemmin myös palavasti siis Cheekkiin?
3: Eikö koko Suomi rakastu?
2: Rakastu. Tyhmä kysymys.

0: Ihanaa reggae-meininkiä. Cheek ja Lord S tässä. Kaikki hyvin kappaleella lauantaissa. Suomi popilla. Shirley Karvisen kesäbiisi suositus tältä viikolta. Ja kyllä mä sanon, että kaikki hyvin on mullakin. Mulla on nytten studioaika täynnä ja lähden sitten kotio kohti nauttimaan kesästä. Toivon sitä auringon paistetta ja toivon sitä myös sullekin sinne päivään. Oikein ihanaa viikonloppua. Huomenna täällä sun seurana 9-12 Janne ja sit Aksu hyppää 12-16 ja 16-20 menopaluu, joten sunnuntaikin on täynnä juonnettua sisältöä. Mun kanssa sitten oot kuulolla maanantai-illalla kello 19, reikä leipä illalla. Oikein ihanaa viikonloppua. Kuulemiin! Moi moi!
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronko.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
16: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
19: Bondora! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
19: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
1: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
20: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Rajut sade- ja ukkoskuurot ovat aiheuttaneet useita tulvia pääkaupunkiseudulla. Vettä on tulvinut sisään ainakin Viikissä kirjastorakennukseen, Helsingin keskustan Sokokselle, kauppakeskus Graniin Kauniaisissa ja Kotkapolulla sijaitsevaan palvelutaloon Espoossa. Viikissä kirjaston sisään tulvi jopa satoja litroja vettä, kun putkiliitos petti. Sadevedet ovat saaneet kadut tulvimaan myös Vantaalla. Matalapaine tuo tänään Suomeen sade- ja ukkoskuuroja. Paikoin voi sataa rankasti. Iran keskeyttää rauhanneuvottelut Yhdysvaltain kanssa. Iranin ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khameneyn hautajaisten ajaksi. Hautajaiset kestävät 6 päivää. 10 000 ihmiset tungeksivat tänään Teheranin suuressa musallassa nähdäkseen Khameneyn arkun. Hautajaismenoihin odotetaan ympäri Irania 1 000 000 osallistujia. Yhdysvalloissa juhlistetaan tänään maan itsenäisyyspäivää. Pääkaupungissa Washingtonissa järjestetään muun muassa ilotulitus ja konsertteja, joiden lisäksi odotetaan presidentti Donald Trumpin puhetta. Juhlintaa varjostavat poliittisesti kireä tilanne ja helleaalto, jonka takia Washingtoniin suunniteltu sotilasparaati peruttiin. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tulee kuluneeksi tänään 250 vuotta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Matalapaine tuo tänään pilvisyyttä ja kuurosateita koko maahan. Poutaisinta on Kainuussa ja Koillismaalla. Etelä- ja Keski-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa sadekuurot painottuvat iltapäivään. Etelässä voi sataa paikoin rankasti. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 16–22 astetta.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Onks sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Hei sinä! Onko tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
0: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
1: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
0: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
1: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
0: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotona.

kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: sua.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
1: Seuraava. No niin, Janni.
2: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
1: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
3: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Kärkkäiseltä löytyy
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
14: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
17: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
16: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
17: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: Beellytä.
18: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu. Oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia.
19: HSL!
18: Lähimaksuhelppous viehättää.
0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määrän

0: pääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Aamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Radio Suomi Pop.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Non-stop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustositukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina.

0: Vitacalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähde minun paris eukonkantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: takaisin.
1: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua.

0: ja hyvää oloa.
1: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat Suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa suplo.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
5: Sen oksasen, ostin sen.
4: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
5: Sen friseen.
4: Siis punaisen.
5: Sen.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
7: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
16: Ai Vaasan sähköllä?
15: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
16: Siis näinköhän?
15: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
16: Siis onko Rovaniemellä?
15: Siellä ollaan
16: Tampere?
15: Myös...
16: Tampere?
15: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
16: Siis Oulussakin...
15: On! Ja osoite on...
14: Vaasan sähkö.fi.
17: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
19: Kotisi sydämessä Finsoffat.
20: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
26: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
0: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Rönnberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Lopultakin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi-verkkopalvelu-op. Kirjaudu siis

0: sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
6: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Mulla menee hermo!
11: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
10: Mikä Jobi?
11: J-O-B-I, Jobi.
12: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
13: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vaiana!
4: Disney Vaiana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan peikiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
9: HSL! HSL! HSL!
8: Lähimaksuhelppous viehättää.
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: K-Auto. Miten voi?
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
16: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
19: Munkin pitäis taas pestä auto.
20: Tarviikko apua?
19: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
20: Pois alta!
19: Ah!
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
23: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
24: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
25: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
26: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
27: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
28: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
29: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
30: Kesän kohokohta on täällä. Tamm-
0: Summerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
2: Radio Suomi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmiset tiedot ennen käyttöä.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika.
7: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä. Kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
12: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
13: Kärkkäiseltä löytyy
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Onks sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Puhuipa mies mitä tahansa. Tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Radio Suomipop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Tässä yksi niistä. S'il vous plaît.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
1: Mä

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhdessä.

0: Yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9.4 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-Auto. Miten voi?
2: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älän Vajana!
1: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Suomen parhaat biisit.
17: Radio Suomi Pop.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
16: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
17: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
16: Autolla pois kuopasta.
17: Mm?
16: Eli nelivetoko.
17: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
18: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Hei Persilja! Moi Meirami! Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
12: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
11: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
12: Si.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit?

0: yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi? Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
0: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Radio Suomi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus

0: Henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?

0: kämmänyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voi...
2: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Non-stop.
12: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarvii kyllä, huomisen jälkeen on päivii vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Auto, miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huot. Ysi saanhan,
1: jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Ponnista, rakas. Ponnista.
12: Tuu, Jani, pois sieltä.
11: Ponnista, pää näkyy jo.
12: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
11: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
12: Mitä? Miten niin?
11: Kätilö! Mihin menit? Halo!
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka. Määränpää.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulo.

0: puisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
14: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
13: Bondora! Nonni, se oli siinä.
14: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
13: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobin työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Ai.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
19: Tää

0: itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Go-auto. Miten voi?
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa miinus 50%.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
20: Meri tiesi, kenet valitsi.
21: Meen edeltä.
20: Pelastetaan maailma.
22: Älä Vajana!
19: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
23: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksille.

0: Nissen. Sopii sinulle.
1: Halo?
2: Moi. Kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
2: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
0: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
3: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantai.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
5: Mä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pontoraa!
3: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva.

0: musta se tuntuu, että hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Tässä yksi niistä. S'il vous plaît.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sen. Radio Suomi Pop.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
18: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
19: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
18: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
0: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Juuri nyt.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
4: Radio Suomi Pop.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: mikroauto. Miten voi...
1: Yli viisikesäisen kaadan huolt. Ysi saanhan, jonka.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
14: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tuoksena maku. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonko.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
3: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
2: Ah, sisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
3: Sisi.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: kisassa mukana. Loop. Radio Suomi Pop.
1: Yeah. Tää tarina alku kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Radio Suomi Pop.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?

0: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Kummasta haluat kuulla nyt tästä nopsasti? Haluatko sä kuulla? Mä annan sulle vaihtikset. Otto Virtasesta vai Hankasalmen Karhusta?
3: Hankasalmen Karhusta, vaikka Otto Virtasen tenniskoettelemuksetkin totta kai
2: mutta
3: kiinnostaa.
2: Mutta eikö tämä ei ole se Otto Virtanen, vaan on yhden tuotteen nimi on vaihdettu just tästä syystä.
3: Okei.
2: Ja se herättää mulla vahvoja muistoja ja herättää sulla varmasti myös sellaista, että rupeaa siis närästä. Okay,
3: no hei, tehdään sillä lailla. Ensin Hankasalmen Karhu. Jota ei ole siis olemassa, jonka Tinni on kehittänyt
2: just,
3: päässään.
2: Tämä on just väärä lähtö, kun mä ärsyttää toi sun lähtö tähän keskusteluun. Koska nyt on kuule, tämä on linkattu mulle, tämä on laittu mulle mun henkilökohtaisen
3: Instagramiin.
2: Aivan,
3: no sittenhän se on totta, kun se on sulle linkattu henkilökohtaisen Instagramiin.
2: No riittääkö sulle, että se on Ilta-Sanomat? Iltasanomat.fi kautta kotimaa.
3: Ei vakuuta, mutta kuuntelen.
2: No niin, tässä on vähän surullinen loppu, mutta mun on pakko nyt kertoa tämä sen takia, että kun sä oot niin rassaat mua täällä.
3: Ei, mutta kun sä valehtelit ihmisille, että sä oot mustikkametsällä väistelet karhuja koko ajan Hankasalmella.
2: Mä en ole sanonut sanallakaan noin, että mä oon väistellyt niitä karhuja siellä. Mä oon vaan sanonut, että kun mä oon ollut siellä mustikkametällä, niin sitten mä oon nähnyt siellä ihan sellaisen pengotun murhaispesän ja siellä on näkynyt jälkiä ja sitten sä oot vaan ollut sitä mieltä, että ei missään nimessä, se on joku naapuri, joka on käynyt persepaljana istumassa sinne murhaispesään.
3: Näin se
2: abattiarallaan meni. Ja toi on siis ihan järjetön ajatus. Niin kuin.
3: Tuo suomalaiset tekee sitä murhaispesässä istumista.
2: Niin, mutta ei se näytä se murhaispesä. Onko sä ikinä nähnyt sellaista murhaispesää, minkä karhu on kääntänyt? Ja minä olen, äläkä sano tähän nyt yhtään mitään.
3: Okei.
2: Niin?
3: En vastaa kysymykseen.
2: Vastaathan.
3: Eikö sinä tällä sano mitään tähän?
2: Ei, mutta sä et sano siihen, että olenko minä sitä nähnyt, koska minä olen. Mä kysyn nyt sulta.
3: Mä oon nähnyt muurahaispesän kyllä monta kertaa ja mä oon nähnyt semmoisen, mihin just istutaan. Ja se näyttää varmaan samalta kuin mitä karhu olisi penkonut
2: sitä. No eihän se kyllä näytä sitä. Karhu penkoo sen silleen.
3: Millä tavalla se penkoo sen?
2: Se penkoo sen silleen ihan silleen
3: mikä
2: kokonaan.
3: Siinä on,
2: se levittää sen silleen. Kyllä sä nyt huomaat, että onko siinä jonkun pyllyn jälki vai onko karhu sitä kaivannut.
3: Niin, kun mä
2: järjetön keskustelu.
3: Joo, niin just.
2: No, mä nyt kerron kuitenkin faktaa Ilta-Sanomista.
3: Joo.
2: Niin, tässä on ollut sellainen tilanne, ikävä kyllä, poliisi on lopettanut Keski-Suomessa sitten karhun, koska karhu oli poliisin vanha tuttu. Poliisi sai karhusta Hankasalmelta ja Konnevedeltä useita hälytystehtäviä maalis-huhtikuussa. Kuuntelen nyt.
3: Joo.
2: Se vieraili ihmisten pihassa ainakin 6 kertaa ja tämän lisäksi siitä oli tehty sitten muita havaintoja. Tiina, minä.
3: Mm.
2: Tassujäljet ja muut havainnot kertoivat poliisille sen, että on ollut sama yksilö. Sillä on varmaan, että kun samanlaiset kengät ainakin. No ei vaan. Niin sitten se on menettänyt ihmisarkuutensa. Sinne on, se on mennyt pihapiireistä hakemaan ravintoa ja sitten sille on tehty joku tämmöinen karkotuspäätös. Eli siihen on kohdistettu tähän karhuun 2 erittäin hyvää karkotuspäätöstä. Mä en tiedä, miten siellä on toimittu, mutta varmaan jotenkin just peloteltu.
3: Kuulostaa
2: sitä.
3: Kuulostaa perussuomalaista joltain vedolta.
2: Niin onkin, semmoiset pienet. No, onko ne rakentanut se samanlaisen aidan kuin tuonne itärajalle, mutta valitettavasti toi karhuhan on siis vaan, tiedätkö, nostanut ihan pikkasen tassuja.
3: Mennyt yli siitä. Onko se karhu tullut Hankasalmille polkupyörältä rajaa yli? Se on mulle seuraava kysymys.
2: Ihan se täysin turhii nälväsyi.
3: Ei ole nälväsy, vaan kysymys.
2: Se on siellä Hankasalmella aiheuttanut sitten vaaraa. Tosiaan, kun se on mennyt niitä sapuskoja hakemaan ihmisten pihoilta. Ja nyt sitten valitettavasti, koska se on sitä vaaraa aiheuttanut siellä Hankasalmella, sitten on tehty Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden alueen riistahoitoyhdistyksen kanssa päätös sitten ampua se. Ja näin toimittiin. Ne löysivät karhun. Arvatko mistä? Alkaholla. Loppuaha.
3: Löys. Varmaan, oliko Haminaan saakka
2: Hankasalmelta. Päässyt. Ja lopettivat sen poliisin määräyksen mukaisesti. Ja nyt
3: hän
2: se vielä sitten Ruokaviraston tutkittavaksi.
3: Juossut
2: eli
3: sinne
2: tässä
3: karkuun.
2: Sulle, siis ihan silleen, niin kuin, tiedätkö, jääkylmää faktaa tuolta.
3: Mutta toi antaa ikävää. Toi on niin kuin, jos karhuna meet Hankasalmelle, tai ylipäätään tuossa tulee nyt semmoinen ajatus, että kun menet Hankasalmelle, niin tulee saman tien papattia. Niin toihan on ikävä.
2: Sitä oli yritetty, mikä se sana nyt oli. Karkotus joku, laitettu sinne varmaan jotain.
3: Ja tämäkin on just antaa Hankasalmesta kivan kuva. Tuut käymään sinne, tuut mökkiläisenä, niin sua yritetään saman tien karkottaa
2: sieltä.
3: Ei,
2: Hankasalmet sellaisia. Hankasalmelaiset sellaisia. Hankasalmet on hirveän kivoja.
3: Toi on muuten ikävää ylipäätään, hei, karhujen kohdalla, Tinni.
2: Niin
3: mietitpä
2: on.
3: Tätä näin. Että kun just se, että sulla annetaan karkotuspäätös, vaikka karhuhan nyt nimenomaan yrittänyt integroitua tähän yhteiskuntaan, kun se on tullut ihmisasutuksen lähelle ja niin kuin tavallaan, että sä yrittänyt jo sillä, että hei, mä tuun tähän, mä vaikka vuokraan tästä yhden huoneen tästä sun kämpästä, niin sit sä saat karkotuspäätöksen. Niin tossa menee niin kuin pieni nallekarhu, niin menee vähän sekaisin.
2: Niin,
3: kun täällä kuitenkin on puhuttu täällä Suomessa pitkään vuosia tässä jo siitä, että miten tärkeä on niin kuin se, että integroituu yhteiskuntaan.
2: Niin, mutta siinä on myös se, että kun se ei osannut tiedä, omia sapuskoita syö, vaan se meni sitten sinne naapureille ja se se harmillisesti sitten nostattaa siellä sitten pelkoa, vaikka ei se kellekään ihmiselle ole mitään tehnyt, mutta se on ollut kato niin reipas. Kato, kun siellä meidän mökin lähellä menee se.
3: Pilaa sun murhaispesät siellä.
2: Sinäkö
3: vasikoit sen?
2: Niin haluan myös sen sanoa vielä, että kun siitä meidän mökiltä vierestä menee se, mikä se
3: ei
2: nimi
3: mene
2: nyt on.
3: Ei mene mikään riistaeläinpolku. Se ei varmasti mene petoeläinpolku. Se on kinttupolku huussille, mikä siellä menee. Niin petoeläinpolku soita siellä ei mene missään nimessä. Ei se, ei tinni joka ikinen metsässä kulkeva polku ole mikään petoeläinpolku. Ei se, että ole polku metsässä.
2: Tuossa sä oot hyvä, Juuso. Toi oli kyllä hyvä pointti, koska jokainen polku ei missään nimessä ole tämmöinen. Että siellä menee niitä kinttupolkuja, marstuspolkuja.
3: Mitäs kaikki petoeläimiä siellä nyt
2: on mennyt?
3: Polku.
2: Siellä on mennyt karhuja, niin kuin varmaan nyt ymmärrät,
3: karhuja.
2: Kun kuuntelit tämän
3: jutun. Yes.
2: Siellä on tehty 6 karhuhavaintoa, monta karhua on ollut. Hankasalmen Villekin on nähnyt karhun siellä.
3: Aino sitten.
2: Joo, se on meidän lähellä asu. Siellä, mökin lähellä. Sitten susia. Sen takia naapuri Anu, kato nappulatkin haetaan ihan koulutaksiin, hakee pihasta asti, tulee. Kun on susia. Koska yes. Arvaa, mikä siinä menee.
3: Petoeläinpolku. Joo, näin. Just näin. Sitten se on niin.
2: Kyllä toi on sääli, kun sä oot niin, että sä harhaantunut tuosta luonnosta ja sulla ei niinku mitään kosketuspintaa.
3: Koska säkin aina kesällä otat 375 000 kuvaa mökiltä, missä on Liisa koira, niin voisitko joskus ottaa sellaisen kuvan, missä olisi joku petoeläin. Tää ei ollut Liisaa kohtaan nälväsy, mutta hän ei mene mulla petoeläimestä.
2: Sehän ei sulle kuulu, mitä mä kuvailen myös.
3: Niin, olisi kiva nähdä, niin kuin picture didn't happen.
2: No, ei se nyt siihen meidän mökin pihautuksella aina niin hirveä kälätys.
3: Hei, se riittää mulle. Ota mulle seuraavan kerran, niin ota siitä polusta kuva. Laita se mulle.
2: Jumalauta.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
0: Kato ite. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Perinteisesti tässä nyt ainakin muutaman kerran jo, niin Tuukka Ritokoski on tarjoillut meille mietelauseen päivään. Tähän kohtaan se tulee nyt ilmeisesti pienellä kitarasäästyksellä sitten sieltä.
2: Joo, mä mietin, että saisinkohan mä tän tänne.
1: Sä voit.
2: Mä haluaisin mielelläni vähän teille niin kuin musiikillisesti jakaa ton tosta.
1: Otat, sä tarvit vain yhdet luurit siihen, niin kyllä me saadaan siitä, laitat sen siihen polvelle ja näin. Tuukka on tosissaan siis, hän innottu. Tai itse asiassa hän lainasi aika isojakin ajattelijoita tuossa jossain kohtaa, mutta sitten kun puhuttiin viime viikolla tästä teksti-TVn, koska se on herra teksti-TVstä, joka pyörittää.
2: Joo, Mr. Teksti-TV.
1: Mä en muista nyt hänen nimeään valitettavasti.
2: Olisiko ollut Matti?
1: Mullakin on tämmöinen fiilis, että se olisi Matti, mutta joka tapauksessa niin sitten teksti-TVn sivulta löytyy tämmöinen mietelause päivää, niin Tuukka on sitä halunnut, sitä ilosanomaa jakaa porukalle tässä nyt sitten ja
3: kato, tässä on heti syvyyttä nyt, kun tuli Tuukka hakee siis kitaran tänne meille. Kuunnelkaa.
1: Otetaan sitten mietelause siitä, kun direktori on valmis.
2: No niin. Teksti-TV 895 tarjoaa meille tänään seuraavanlaisen ajatuspäivääsi. Kun hyväksyy oman keskinkertaisuutensa ja epätäydellisyytensä.
1: Oho.
2: Pystyy kuuntelemaan. Juuso.
3: Et sä voi Juuso kääntää selkeä.
2: Pystyy.
1: Mä keskityn.
2: Pystyy kuuntelemaan ja oppimaan. Oho. Oppimaan lisää. Ja tämä meille kirjoitti Maija. Laura Kauhanen. Eli otetaan vielä ihan kliininä. Kun hyväksyy oman keskeneräisyytensä ja epätäydellisyytensä, pystyy kuuntelemaan ja oppimaan lisää. Mun mielestä Maija Laura Kauhanen aika kivasti sanottu. Haluatteko päivän sanan vielä?
3: No totta kai.
1: Siinä olikin jo vähän sulla semmoista, että sä ortodoksista mä huomasin tuossa. Pyhän hengen nimeen.

0: logista Juuso.
1: Anteeksi.
0: Joo. Päivän sana. Tulee Johanneksen evankeliumista ja se on 10. Eli toi 10 on ihan klassikko.
1: Mikä tää on tää mittari, kun meillä on täällä tämmönen, missä on, tää lukee kuuntelijat ja tää on nollilla, niin mikä tää käppyrä?
0: No.
1: Ei sillä väliä. Haista
0: sinä vaikka. Jeesus sanoi, totisesti, no mitä Juuso?
1: Anteeksi, mutta on tää nyt.
0: Juuso.
1: Sä menet pikkasen toisten alttarille tässä niin sanotusti. Radio Daylle vaan pahoittelut.
0: Hei. Herra alttarille, me ollaan kaikki
1: tervetulleita. Ja toi on totta, Tuukka.
2: Tää on uskomaton syntiset aamu. Mm.
0: No niin, päivän sana.
1: Yes.
0: Teksti TV 894. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeä sinne muualta, on varas ja rosvo. Se joka menee portista, on lampaiden paimen.
1: Kumpaa se savu seuraa? Paimenta vai rosvoa?
0: Sun muut siis. Johannes 9-10 oli toi.
1: Kiitos.
0: Teksti TV 894.
1: Yes.
0: Mut mä oon sillä tavalla mä oon myös niin kuin asiakaspalvelun työssä, että jos jengi on nyt silleen, että haista persetukka, että mä haluan kuunnella sanaa.
2: Ei.
0: Että mä niin kuin haluan kuunnella sanaa aamuisin, kun mä herään, niin sit, sitä ei niin kuin sit se jää siihen.
1: Niin just, eli WhatsAppi voi nyt laittaa palautteen
0: jos
1: tästä
0: tulee performanssista. Posia, jos tulee 5 posia, niin sit jatketaan.
1: Joo. Onko porukka siellä valmiina? Haluavatko he ottaa vastaan tätä sinun sanaasi?
0: No ihan varma. Tässä pari ääniviestiä, katsotaan.
3: Joo, ei todellakaan mitään Jeesus. Aivan hirveetä.
1: Ei mitään Jeesus, olihan siinä muutakin.
3: Toinen
0: on hiljaa. Okay.
3: Se toinen on
0: hyvä. Ajatuspäiväsi on niin kuulemma hyvä.
1: Joo.
0: Just.
2: Joo.
0: No mä otan toisen vielä.
1: Joo.
2: Hieno viesti.
0: Kun mä löydän sitä.
2: No?
4: Se, jos Tuukka on tullut uskoon, on Tuukka ja uskon välinen asia, mutta henkilökohtaisesti en haluaisi kuunnella pastori Ritokosken aamunavasta joka aamu.
2: Ai.
4: On vähän Radio D-kamaa, niin kuin Juuso tuolla jo vähän mainitsi.
0: Onpas kurjaa nyt, kun te ette niin kuin ymmärrä.
1: Voisiko tässä olla, Tuukka, se, että se nyt nimenomaan tämä varsinkin tämä, ja ennen kaikkea tämä, niin kuin, tämä päivän sana sieltä apostolin kirjoista, niin onko se sitten liikaa, että onko se, että se mietelause tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin riittäisi?
0: Niin, mutta kun mun pointti on nimenomaan se, että teille sakeli ateisteille, jotka te ette nyt ymmärrä.
1: Niin, ei niin kuin mikään kelpaa.
0: Ei, vaan se, että teidän ei tarvitse ottaa tätä silleen kirjaimellisesti.
1: Joo.
0: Vaan jos mä sanon teille, että totisesti, totisesti se, joka ei mene lammastarhan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portistaan lampaiden paimen, niin sä voit ottaa sen silleen niin kuin metaforallisesti. Että aivan, että jos mä menenkin tonne noin nyt Rismaa etuovesta, niin se on ihan jees. Mutta jos mä menenkin sinne takaovesta, niin se onkin vähän ässistä.
1: Missä Prismassa ne lampaat sitten niinku on? Koska siis jos mä nyt lammastarhaan menossa ensinnäkin, sitä mä mietin vähän.
0: No mutta tossa on kuitenkin metaforia
1: miksi
0: paljon.
1: Miksi mä menisin, Tuukka, lammastarhaan ylipäätään?
2: Joo, sä älä jää jumiin tohon, sun pitää funtsia niin kuin isompaa.
1: Tätä täytyy funtsia. Mä oon ihan avoin kyllä tälle, koska nää pistää aivonystyrät liikenteeseen. Mutta
2: näin.
1: Näin, hei, otetaan.
0: Jos ensi vuonnakaan ei voi tätä radiokaalassa jesta sentään, pitää aina spiikkeen kohdalla vaihtaa kanavaa.
2: Älä viitti. Ei.
0: Aika.
2: Sari.
0: Älä viitti, Sari.
2: Sari on kamu.
0: Aika kurjaa tommoinen kyllä.
1: No mutta hei.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös supla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, oliko sulla Juuso kalenterissa tänään? Olisi ollut kato pysy kotona lastesi kanssa päivä.
2: Hei, mä yritin sitä katsoa niin ylipäätään, että mikä tää niinku, noita teemapäivä on ihan mielettömästi.
1: Mm. No siinä se on otsikossa. Ei sitä tarvii ihan hirveästi tosta
2: enää arvailla. Ei, mutta mistä tää on lähtenyt? Mikä juttu tää on? Et mistä tämä on tullut? Mä katsoin Tuukka siis. Tämä on vuodet 1996. Mä just katsoin sitä tuossa noin.
3: Jollain ei ole huvittanut mennä töihin ja sitten se on ollut silleen, hei, tämmöistä päivää nyt ei olekaan, kun että lintsa on tässä paremmalla syyllä. Mikä on hyvä syy? Lapset, käytetään niitä.
2: Tämä on siis, tai mä löysin, en tiedä pitääkö kaikki paikkansa, mutta 1996. Niin. The Online Magazine for Work at Home Moms on lanseerannut tämmöisiä. Ja se on siis aina elokuun 3. maanantai. Ja silloin vuodesta 1996 saakka niin tämmöistä päivää on vietetty. Mutta mä en tiedä, miten suomenlaissa menee, että jos mä olisin nyt ilmoittanut työnantajalle, että mä juhlistan, niin kuin mun uskontoon kuuluu tämä, että pysy kotona lastesi kanssa päivä. Mm. Niin olisiko se ollut täällä ok? Ei varmaan.
3: No.
2: Ei varmaan olisi ollut. Että ei ihmiset saa noita. On vähän tyhmää, että meillä on näitä teemapäiviä jossain, että meille kerrotaan, että tänään on tämmöinen päivä, mutta ei me olta sitä saatu kuitenkaan viettää varmaan.
1: No ei varmaankaan. Niin. Tai siis saat itse järjestellä itselle sen.
2: Niin, siis sitten. Mun pitää ottaa vapaa päivä. Mun pitää ottaa vapaa päivä, että mä voisin kunnioittaa.
3: Mutta mikä se alkuperäinen nimi oli? Stay at Home Moms.
2: En
3: siis
2: ei, vaan sen perustaja oli tämmöinen niin joku lehti. Online Magazine, mitä se sitten onkin. Mutta, mutta vaikuttaa vähän tämmöiseltä
3: niin
2: vähän ohuelta.
1: Mutta se on hei, no mutta jos ei tohon päivään nyt osallistuta, niin huomiseen osallistua, nimittäin no. Se on se karhun kaato alkaa huomenna.
2: No näin jo, ja muutakin metsästystä.
1: Ja sorsat lähtee kanssa.
2: Lähtee.
1: Että pauke
2: kuuluu. Eikö ne lähde siitä kaislikosta, nehän siitä.
1: Lähtee.
2: Onko se nyt Tuukko, miten
1: koirat
2: se
1: koirat perään ja sen jälkeen paukutetellaan.
2: Missä vaiheessa puhaletaan siihen pilliin?
1: Sitten kun koirat pitää saada takaisin.
2: Mutta siihen sorsapilliin?
1: No siihen voi muuten vaan puhalella, jos on tyrsää.
2: Onko se sen takia, että se ei ole niin kuin oikeasti houkuta niitä sorsia, vaan se on nimenomaan enemmän semmoinen jotain hauskaa tekemistä passi?
1: No on se hauska kuulonen.
2: On, se on totta. Se on yksi hauskimman kuuloisista niin kuin pilleistä, mitä mä tiedän.
1: On.
2: Se on vähän semmoinen.
1: No, et sä et edes pilliä enää tarvikkaa, kun on tolla tasolla toi operaatio. Mut mä seuraan yhtä semmoista, voi vitsi, kun mä nyt vaan muistaisin teille näyttää semmoinen ihan huippu Instagram isäntä, jolla on joku 25 labradorin noutaja ja sitten hän lähtee aina mehtälle ja ne on niin hyvin koulutettu ne labbikset, että kun se sanoo aina, ne istuu siinä, 12 labradorin noutaja niin. Istuu siinä niin kuin joen varressa ja sitten sanoo aina yhden nimen niistä ja sitten se lähtee hakemaan sitä.
3: Mä oon nähnyt muuten niitä.
1: Joo, ihan käsittämättä.
3: Mutta siis mä näen kyllä ihanan kaoottisen tilanteen, kun te kaksi pyssyt, kaksi sorsapilliä, 12. Jota, ihan mitä tahansa koiraa.
2: Onko sorsastuksessa Tuukka joku semmoinen hattu, semmoinen oma? Miten mä näen semmoisen?
1: Kyllä sä voit hatun laittaa
3: päähän. Pesä.
1: Mutta jotenkin se päättyy siihen, sä oot mut suihin. Se on aina, kun me lähdetään mehtälle, niin se päättyy siihen.
3: Mä lähden nyt kotiin. Niin.
2: Mä laitan sitten semmoisen liivin päälle, jos me lähdetään tuolle reissulle. Mä haluan, että mulla on semmoinen metsästysliivi.
1: Mäkin haluan.
2: Semmoinen,
1: paljon muuta ei tarvikaan.
2: Siinä on semmoisia taskuja paljon ja semmoiset. Niin se on kuitenkin semmoinen, ei liian lämmin.
1: Hei, mulla on muuten semmoinen metsästysliivi. Niin. Mä pienempänä keräsin pinssejä, niin mä laitan ne aina siihen metsästysliiviin kiinni, niin mä voin ottaa sen. Miten
2: voi olla lasten koossa metsästysliivi?
1: Kyllä lapsetkin käy mehtällä.
2: No se totta kai voi käydä, mutta en mä tiedä.
1: No ehkä se on kalastusliivi sitten, anna olla. Mutta siis anyway, mulla on pinssejä siinä kiinni ja mä oon
2: ihan
1: valmis.
2: Eikä se mikään kansallisliivi
1: ole. Pikkusen se helisee, kun mä lähden pyörin niiden pinssejä kanssa
3: mehtälle. Se on kyllä totta. Tulee sellainen pieni kello sieltä.
2: Se on kyllä totta se. Sitten ne pinssit, nehän jää kiinni, se me ollaan siellä kaislikosti, että siellä pitää olla eihän me päästä sieltä pois. Pinssit on siellä kiinni.
1: No mutta lähdetään käymään.
2: Lappikset juoksee siellä pitkiä poikia.
1: Lähdetään käymään mehtällä, imetetään munat toisille, me tullaan pois. Siinä se on sorsakausi alkanut tuossa pojilla.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla on kuulkaas tämmönen tilanne. Tänään meille on tulossa kotiin nuohoja. Ja se tulee sillä tavalla tää nuohoja, että mä en itse ehdi sinne paikan päälle viisastelemaan ja potkimaan pellinnuppia, vaan mä oon vielä töissä. Mutta meillä on semmonen tilanne, että puolisoni puolestaan on etätöissä kotosalla, eli hän ottaa tämän nuohojan vastaan, niin nyt haluaisin tässä vaan pikku infoa siitä, että miten nuohousalan ammattilaiset, jos olette itse kuulolla, niin laittakaa viestiä, oletteko seksuaalisesti latautunutta porukkaa? Liittyykö nuohousalan fantasiamaailmaa vähän niin kuin tämmöinen kulunut putkimies tulee käymään tai joku remonttireiska?
2: No liittyykö?
1: Liittyykö?
2: Nuohotaanko röörit, Juuso?
1: Ai niin, tossa on
2: toi. Helpoin.
1: Mutta onko siinä mitään totta? Onko se vaan, kun sattuu olemaan välineet ja aukot? Ja...
3: Miten kävi? Minkälainen tässä, tunnelma oli täällä?
1: Tässä on hyvät ystävät se, ero. Että mä lähden tunnin päästä tästä lähetyksestä kotiin.
3: Että
1: jos tää siihen menee, niin ihan vaan katsomaan, että siellä tulee tehtyä asiat niin kuin ne kuuluu tehdä. Niin sillä vaan, koska mä en ole tavannut nuohoja. Joku taisi joskus, mä oon jostain aiheesta puhunut, joku oikein mukava nuohosala ammattilainen laitteli jotain viestiä johonkin liittyen. Mulla on tämmöinen muistikuva, että se olisi tapahtunut aamulypsyssä aikoinaan, kun olin tuurailemassa silloin. Mutta,
2: niin olikin muuten.
1: Mutta mä en yhtään muista, että minkälainen tyyppi se muuten oli. Niin nyt tosissaan, niin jos pystytte mulle
2: sehän
1: avaamaan.
2: Sehän oli jännää. Se oli ainakin silloin, kun asuin kotona pienenä, niin oli jännää, kun nuohoja tuli. Koska ne on sen näköisiä kuin sarjakuvissakin. Niillä on oikeasti ne mustat vaatteet ja nokiset posket ja sitten se iso harja.
1: Valtava harja. Muistatko, sä olit lapsi, mutta muistatko, laittoko äitisi vähän parempaa leninkiä
2: no
1: päälle?
2: No ei laittanut. Tai... Keep my mom's name out of your fucking mouth.
1: Mutta siitä olisi vaan voinut saada. Hei, oliko sun isä paikalla, kun nuohoja kävi?
2: Oli. Mäkin olin
1: tämä
2: paikalla.
1: Eli koko perhe on pidetty siellä väkisin siinä kohtaa. En tiedä, mutta joo.
2: Ei, mutta se, toi on niin perus semmoinen isäntähomma, että sä aloit olla katsomassa, kun oikeasti miehet tekee miesten töitä.
1: Tai naiset, mitään siellä on nuohoja.
2: Niin
1: nuohoja tota,
2: meillä oli silloin myöskin. Joskus otti viestiä tänne joku naisnuohoja.
1: Kyllä, ja ihan vaan tällä ei varmistaakseni nyt tässä, kun mä en tiedä, tuleeko sieltä mies vai nainen, tai eikä silläkään niin väliä, koska mitä tiedät, jos on hyvin seksuaalinen vaarassa ollaan, en tiedä, onko nuohoista netissä jotain, kirjoittaako siellä se jotkut himokkaat keskikäiset naiset tai miehet, tämmöisiä nuohoja.
2: Tarina, seksi.
3: WhatsApp ainakin meni sille laadulle nyt, että Juuson ei välttämättä kannata sinne tsekata, ja suosittelisin menemään sinne kotiin ennen kuin se tulee sinne.
2: Mitä?
3: Onko
1: mitä?
2: Onko fantasioita?
1: No, mitä siellä on?
2: Pistäis mulle jotain tunnelmamusiikkia.
1: No, en haluaisi laittaa, mut.
2: Oh yeah. Daddy likes.
3: Let's go.
2: Oli normaali aamu. Poikaystäväni herätteli minua, että lähtisimme kouluun äitini. Kyllä oikein tää on vähän niin kuin nuoremmasta kuin kolmasta.
1: Niin ne usein jo.
2: Minulla oli vatsa aivan hirveän kipeä, joten sanoin, että haluan jäädä kotiin ja äitini antoi luvan jäädä. Siinä sitten vietin aamua ihan tavallisen tapaan, kun ovikello soi. Menin avaamaan oveen, siellä oli komea noin 30 pitkä mies. Hän kertoi olevansa nuohoaja ja kysyi, saisiko tulla nuohoamaan. Minä sanoin, että totta kai, tule sisään. Niin hän meni nuohoamaan pannuhuoneeseen ja minä vaihdoin vaatteet seksikkäimpiin, okei. Laitoin valkoiset housut, joista näkyi läpi. Niistä loisti läpi mustat stringini.
3: Tää tapahtuu Juuso koton tälle.
2: Laitoin kireän lyhyen mustan topin ja silkkiset rintaliivit. Meillä on tietokonehuone aivan pannuhuoneen vieressä ja huomasin, että samalla kun hän teki töitä, hän katseli minua. Minä katsoin houkuttelevasti takaisin ja hän jatkoi töitään. Sitten valitin, että muka saanut tietokonetta toimimaan ja kysyin, osaisinko hän auttaa. Hän kumartui ylitseni niin, että hän hipaisi hieman reittäni ja näppäili konetta hetkeä ja sanoi, että nyt se toimii. Kiitin ja hän jatkoi töitä. Menin suihkuun, joka on pannuhuoneen toisella puolella.
1: Tietenkin se on siellä.
2: Sanoi äänelle, että menen suihkuun, eipä stirkistellä.
3: Anna tulla tukua.
2: Mä en huonosti.
1: Niin aina.
2: Mulla meni, mä sanon, että piiriskäs niin paljon kirjoitusvirheitä, niin mun niin tämmöisenä äidinkielen professorina, niin tässä mulla on niin

0: Meni suihkuun, joka on pannuhuoneen toisella puolella, sanoi hänelle, että menen suihkuun, eipäs tirkistellä. Hän oli hyvin humoristinen ja alkoi nauramaan. Kun olin ollut vähän aikaa suihkussa, nuoihan tuli suihkuhuoneeseen. Hän alkoi riisumaan vaatteita pois. Tässä niinku, niinku ne kriittiset kohdat, miten tää päädytään, niin on jäänyt täysin.
1: No mutta nyt täytyy muistaa, että tämän tarinan on kirjoittanut siis 52-vuotias kiimainen ukko. Niin. Se tekee, ja hän on niinku kirjoittaa tämmöstä nuoren naisen POV-näkökulmasta, niin se on syy, miksi
2: se on tommoista. Se halusi jaksossa vähän maalailla, mutta nyt mennään. No vaatteet no, lähtee no, niin, sitten.
0: Hän alkoi riisua vaatteita yes. pois, minä vain tuijotin häntä ja hänen piip suurta. No joo. Hän mitä? Kysyi, saisiko hän, no mitäköhän suurta hän asiaa kattonut.
2: Joo. Eikö mä voin
0: hän
2: kuunnella.
0: Kysyi, saisiko pestä itsensä. Hän oli kuulemma hyvin likainen nuohouksen jälkeen. Aika nopeasti tuon nuohouskin on tuossa hoidettu niin kuin kaiken ohessa.
1: Se on joo, ammattilaisen, se on sutiikka homma.
2: Ja se konekin korjattiin tuossa välissä.
0: Niin me molemmat olimme suikussa täysin alasti ja minä kysyin, saisinko suudella häntä? Hän ei vastannut, vaan suuteli varovaisesti huuliani ja hyväili rintojani.
1: No,
0: minä silti hänen puolipitkään tukkaansa ja hän pyysi minua käymään selälläni lattialle. Kivi lattialle, ei tässä ole mitään järkeä.
2: Innoittavaa!
0: No nyt menee ihan törkeäksi ton jälkeen. Okay. En pysty.
1: Okei, no mut hei, kiitos tästä. Sain kuvan ja tänään tosissaan niin Tuukka ja Tinni jatkaa seiskasta eteenpäin tätä lähetystä, että kuullaan huomenna.
0: Joo. Ville sanoo täällä, että not my proudest, vaan Tuke pysy tarinassa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Luiskeli täällä uutista eri sanojen historiasta. 8 suomen kielen sanaa on mennä listannut, jotka tarkoitti alun perin jotain ihan muuta.
2: Mä luultavasti tiedän just mitä ne, niin kuin, tiedätkö, mä otan ne vanhat merkitykset. Mä oon sen ikäinen.
1: Meinaatko?
2: Kun aina kun tulee joku tämmönen näin, niin mä en tiedä, että se tarkoittaa nykyään jotain muuta.
1: Okei, no mitä hässäkkä sun mielestä tarkoittaa?
2: No se, että on hirveä, on niinku, mä ajattelen, että se on tää tämmönen, että on joku, on niinku tilanne päällä. Niin, äselystä niin. Hässäkkää semmoista. Niin se, on, se tarkoittaa
1: niin, mulle. No se on tää uusi muoto siitä.
2: Ai jaa, eli, on okei, eli mä en ole sit niin vanha. Kun nää yleensä kääntyy sillä ikävästi tämmöiseksi vähän niinku ikärasismin puolelle, nää tämmöiset jutut. Mutta tää on hyvä, eli mikä on hässäkkä ollut siis way back?
1: No mitä voisit kuvitella?
2: Mikäs se voisi olla, jos se yhtään liittyy tohon noin? Se on varmaan, ei kun se on ollut joku työkalu. Se on ollut joku tämmönen ihan.
1: No tavallaan, kai sitä voi työkaluksikin kutsua. Puhutaan nimittäin vulvasta.
3: Ai jaha.
1: Onko se ollut mitään hässäkkää jo viime aikoina? Onko se ollut kotona vähän hässäkkää?
2: No nyt kun sai uuden merkityksen, niin ei ole ollut aika seesteisen rauhallista.
3: No mutta sehän on turvallista.
1: Harva tietää, että hässäkällä on ollut joskus aivan muun merkitys. Se on tarkoittanut tosissaan vulvaa. Sanan alkuperäinen on arvioitu liittyvän parittelemista tarkoittavaan hässiä verbiin.
3: Mukava.
1: Ei muuten pitkä aikaa kuulla, jos toi on vähän kanssa niinku ala-asteella viimeksi on joku hässi. Tai siis ei ole toivottavasti. Sanotaan, on käytetty tuota sanaa.
2: Kiitos Tuukka. Joo, on, ja se on vähän mun mielestä semmoinen nyt, jos tästä termistä puhutaan, ei tarvitse sen enempää, mutta se on mun mielestä, se ei ole ehkä ihan, se on sanotaan näin, että sit puhutaan semmoisesta aika lailla niin kuin, on siinä ehkä jotain semmoista niin kuin, jotain tunnetta, mutta aika vähän, että se on aika semmoinen, se on räväkkä.
3: Se on niin kuin ihan toi aivan kammottava verbinä. Ihan oikeasti.
1: Niin jos se tarkoittaa siis fiösaa vai?
2: Ei vaan toi verbi, että jos...
1: Hässäkkä.
2: Ei vaan sit jos...
1: Hässiä. Niin aivan joo,
2: niin,
1: kyllä.
2: Niin se on. Onko siellä mitään
1: no,
2: muuta?
1: No sanotaan, siitä puuttuu romantiikka.
3: Niin pikkasen huutaa joo.
1: Joo.
2: Kyllä se on.
1: Ihan sivunuottina tähän, niin Fatserillahan on tämmönen ässähässäkkä pussi.
3: Ai.
2: Onkohan siellä...
1: Täytyypä maistella. On.
2: Toi tekee. No nyt kun kaikki tietää ton, niin...
1: Daddy likes.
2: Okei. Onko muita tämmösiä
3: nyt
2: tota...
3: asiallisesti.
2: Vai onko ne kaikki
1: sit jotain? Toi oli aina tommonen epäasiaton niin. Ehkä. Pohtia, verbi. Niin sehän on, että kun ajatellaan tai niin. Tuumitaan, niin siinähän pohditaan. Mutta ennen muinoin, niin pohtimista tehtiin lähinnä maanviljelyssä.
3: Ai.
1: Elikkä mitä tarkoittaa 50-luvulla, kun pohdittiin?
3: No tai nostaa viljaa.
2: Tehtiin niin... tehtiin niitä vakoja sinne.
1: Ei, vaan viljan pohdistamista.
2: Jaa.
1: Eli pohtimella siivottiin roskat leipäviljasta.
3: Okei.
1: Ja pohdin on tämmöinen soikea astia, jossa puitua viljaa sitten puhdisteltiin ravistelemalla.
2: Okei.
3: Jaa.
2: En tiennyt.
1: No, tuliterä, eli bränikkä, brand new.
3: Joo.
1: Niin.
2: Se oli joku työkalu.
1: Oot ihan oikeassa, no. Juuso. Sana on peräisin ajalta, jolloin sepän työ ja pajat oli arkipäivää. Kun asiakas haki sepän pajasta uuden kirveen viikatteen tai muun teräaseen, niin se oli vastikään tulessa taottu ja käyttämätön. Eli kirjaimellisesti
2: niin just.
1: Tuli terä.
2: No toihan on ihan nerokas.
1: Niin. Joo, ja tästä se on sitten vähän niin kuin alkanut leviämään sitten vuosien saatossa. Saivartelu. Mun mielestä saivartelu on kyllä hyvä sana.
3: Niin on.
1: Siinä on niin negatiivinen klangi kuin olleen voi. Mun setä sanoo aina, että älä saivartele.
3: Joo.
1: Ja sitten huihaa hiisessä sanottiin, että älä viisastele Matti. Mutta niin. Se ei nyt liity tähän.
2: Ei tietenkään. Ei, mutta hyvä kun
1: sanottiin. Täällä haisee lapsille.
2: Jes, toi saivartelu on semmoinen. Siinä on myös vähän semmoista niin kuin, passiivis-aggressiivisuutta.
3: Ja ihan liian vähän käytetty. Siis aivan liian vähän käytetty.
1: Siis näsä viisastelua.
2: Niin, sitä se on.
1: Semmoista, että yksityiskohtiin nyt keskitytään.
2: No, mitä saivartelu on aikoinaan tarkoittanut?
1: No kato, kun kotimaisen kielten keskuksen sivulla kerrotaan, että verbin taustalla on vanha täin munaa tarkoittava saivar.
2: Aha. No toi menee saivarteluksi.
1: Täin munien poistaminen on tunnetusti pikkutarkkuutta vaativaa puuhaa, joten on ymmärrettävä, että myöhemmin sana on siirtynyt kuvaamaan kaikenlaista turhan tarkkaa nysväämistä.
2: No joo, tällekin löytyi selitys.
1: Joo.
3: Mutta oli ihan järkevä vielä.
2: Otas vielä joku
1: tää sieltä. Tää olisi ehkä selitettävissä tää.
3: No.
1: Vihko.
3: Vihko. Meni vihkoon.
1: Niin, ei vaan siis ihan vihko. Niin, okay. Niin, mikä se, mitä se on nimenomaan merkinnyt aikaisemmin?
2: Mihin kenttään se on liittynyt? Niin kuin tyyli, just kun yksi oli maanviljelytermistöä, niin onko tämä...
3: Onko tämä joku kirjanpidollinen juttu?
1: No ei, että jos sulla on monta tämmöistä, niin sitten sulla on siinä...
2: Tämä laskentaan liittyvä.
1: Ei, vaan sulla voi olla vaikka, jos tulee äitienpäivä, niin sitten sä voit ottaa vihkon...
2: Merkata sinne, että onko hässäkkä luvassa.
3: Hyvä äiti. Nyt mä en
1: hyvä
3: ymmärrä.
1: Äiti.
3: En mä ymmärrä
1: ei,
3: mitään.
1: Ei vaan sitten, jos sä viet äitille vaikka tämmöisiä, niin niitä on sitten vihko siinä.
2: Siis niinku...
3: Kimppu.
1: Kukkavihko, eli
2: kukkakimppu.
1: Gaala. Gaala. Viitataan siis tämmöiseen iltajuhlaan, niin. Pramean iltajuhlaan.
3: Joo.
1: Mutta tota noin, niin taustalla on esimerkiksi ranskan sana gala.
2: Joka tarkoittaa
1: tai espanjan sana
2: peräpukamaa.
1: Gala. Tai ranskan sana gala. Tai muinaisranskan gale.
3: Oho.
1: Eli tarkoittaa...
2: Gale Ballander.
3: Universumi. Mitä sanoo? Anna olla. Ihan sama.
2: Tämä me ottaa pikku.
3: Mennä pelaa päiviksi.
2: Kuva päivän. Kyllä.
1: Gale Ballander eli Reva Rutsassa.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mut hei, hyvät ystäväiset lypsäjät siellä. Nyt autoasia.
2: No?
1: Nyt kun tässä on kelit kylmentynyt, niin mä uskon, että aika moni siellä on ruuvannut penkin lämmitintä. Me ainakin kaikki, jotka lähdetään tällä ja ollaan niin kuin tässä elämässä aikaisin kiinni. Niin kuin sinä ja minä ja kaikki, jotka tällä hetkellä on kuulolla siellä. Te olette lähtenyt aikaisin liikenteeseen, niin se on vähän vilakkaa. Oikeastaan riippumatta, missä päin Suomea tällä hetkellä on, niin vähän on semmoista, että tulee tuonne luihia ytimiin. Mulla on ainakin semmoinen tapa, mietin, että onko meillä kaikilla tämä sama. Että kun me hypätään autoon, jos se on kylmä, että se ei ole esilämmitetty, ja sitten me ollaan sillä, että täällä on vähän kylmä. Niin sitten kun me saadaan se auto käyntiin, niin sen jälkeen näpytetään ensin lämpötilat aika lailla täysille.
2: Joo.
1: Ja penkin lämmitin täysille.
2: Kyllä.
1: Ja jos sattuu löytymään semmoinen luksus kuin ratin lämmitin, niin sekin survastaan siinä kohtaa päälle.
2: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen annetaan mökin lämmetä, kunnes ollaan siinä tilanteessa, niin kuin mullakin, mulla on sen verran tuota työmatkaa tuossa, että se ehtii, niin kuin auton lämpötila ehtii nousta noin 95 asteessa.
2: Joo, niin se on.
1: Sitten mä oon siinä tilanteessa.
2: Mä vaan ikkunaakin välillä.
1: Joo, no niin, kato.
2: Aijaa, anteeksi.
1: Yes. Nimenomaan, ei haittaa, vaan nimenomaan tämä. Eli me joudutaan tekemään se, että me vedetään sitten jossain vaiheessa niin liinat ihan vastakkaiseen suuntaan. Eli me näpytetäänkin yhtäkkiä siellä on niin kuin sit low. Ja penkin lämmitin on revitty irti, sitä ei ainoastaan laitettu pois päältä, vaan koska sun perse palaa, niin sä oot joutunut repiin sieltä koko niin kuin etuistuimen käytännössä pois.
2: Kyllä.
1: Ja siis rattiin ei ole voinut koskea enää niin kuin 15 minuuttia, joten sä ajat ihan pyhällä hengellä ja tuurilla.
2: Ja ihan polvilla ja
1: nimenomaan vähän.
2: Mulla on pidemmät kynnet niillä kynsien päällä vaan, kun siellä ei missään nimessä voi koskea.
1: Siis mulla on viimeistä viittä kilsaa varten, mulla on patakintaat. Että mä pystyn ottaa sitä ratista kiinni.
2: Niin.
1: Mä vetää. Ja sitten kato, kun ne on oikean käden patakin täältä, niin mulla on siis vasemmassa kädessä oikein, niin sehän se niinku näyttää tyhmältä ja se on vaikea.
2: Jengi luulee, että se morottelee.
1: Niin, nimenomaan. Mä vaan siellä, tiedätkö sä, huidun menemään.
2: Niin jo.
1: Kyllä, ja jengi, kun leipuri tulee tuolta, kun tiedätkö sä, uunipeltejä siellä siirtelee kabinissa. Niin onhan se. Mutta niinku just tää, niin onko kaikilla muilla tää ihan sama, tää patakinnas syndrooma?
2: Ainakin mä tunnistan ton kyllä ihan 100%.
1: Niin ihan vaan, niin voitte viestiä laittaa tänne niin sympatia mielessä, että ollaanko me ihmiset semmoisia, että me nimenomaan niin me kuumennetaan automökki, ja sitten me joudutaan siihen tilanteeseen, jos se matka on yhtään pidempi, niin me joudutaan niinku pumppaan toiseen suuntaan, koska meillä on aivan
2: siis
1: liian kuuma.
2: Siis 12 minsaa. Siis mä just tänään, kun mä ajoin töihin, niin mua oikein itsekin nauratti, kun mä olin tossa, kun me käännytään tähän meidän työpaikalle, niin siitä on vielä tollanen joku muutaman minuutin matka, niin sitten mä oikein vielä mietin silleen, että onpa se hyvä, että meidän pitää näyttää sitä kulkulätkää, koska nyt mä saan syyn avata tämän ikkunan aikaisemmin, koska tämä niin. On isomma rikku.
1: Se on ihan totta, joo. Se
2: ja sitten joutuu koko ajan varmistamaan, vaikea ajankin,
1: niin, koska
2: pakka pitää peffaa ylhäällä
1: niin,
2: siitä.
1: Se on, niinku oikein, kun se on niinku iskukuumennettu sieltä toi takalisto siinä kohtaa. Se on ihan käsittämätön tilanne.
2: Oh, ai, joo, mutta itsi. Pitää alkaa töihin aamuksi mukaan jotain, tiedätkö, evääkö sitä kalapuikkoa, kun ne tulee.
1: Niin, se on joo, ei tarvitse, kun tuossa niin puolivälissä käännät perseä. Niin se on rapea molemmilta puolilta.

0: typerä sydän.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mielenkiintoinen juttu luoskelen täällä Hesarissa. Tässä on Suomen kielen ja viestinnän asiantuntija Laura Niemi. Hän on perannut nytten sanastoa, jonka Hesari on hänelle koonnut. Ja tämä sanasto liittyy siis autoiluun.
2: Joo.
1: Täytyy heti kärkeen sanoa, että Laura ei ole itse autoihmisiä, mutta sillä hän ei mitään väliä ole. Mutta hän on tehnyt huomioita. Hän on yllättynyt. Hän sanoo, että tämä autoslangi on alatyylistä ja jopa loukkaavaa.
2: Ketä kohtaa?
1: No tämä on seksististä muun muassa.
2: Niin.
1: Ja mainittu toksinen maskuliinisuus myöskin.
2: No.
1: Että tämä on niin kuin, tämä autoilusanasta on miesten kehittämää ja tämä on hyvin. Tämä on nyt niin kuin, joo, loukkaavaa ja seksististä.
2: Onko jotain esimerkkejä, koska siis mä en mitenkään kiellä sitä, mutta mä en saa nyt kiinni, että mitä tarkoitetaan autoslangilla?
1: No esimerkiksi bensalenkkari, rasvanäppi, sunnuntaiautoilija, petrooliseksuaali.
2: Petrooliseksuaali.
3: No se on ihan hyvä.
1: Renkaanpotkija.
2: Mutta ei, miten renkaanpotkija on niin kuin seksti? Nyt musta tuntuu, että ei ole ymmärretty näitä, kun no, ei ole autoihminen hän itse. Niin renkaanpotkijahan on esimerkiksi minä olen renkaanpotkija. Eli mä menen autoliikkeeseen ja sanon, ei tarvitse kattelen tässä vaan. Ja sit mä menen siihen naputtelee ja availee ovia.
1: Juuso, alatyylinen, loukkaava.
2: Ketä kohtaa?
1: No renkaanpotkijoita.
2: No kun en minä, mä oon niinku ylpeä renkaanpotkija.
1: Ei, kun nyt sä uskot, kun sulle sanotaan Hesarissa, että toi on alatyylistä, toi on tätä päivää, niin sä pidät turpas kiinni ja kuuntelet.
2: Ja sit tää bensalenkkari on mun mielestä kans niinku, siis mähän on, nyt täytyy muistaa, että mulla on vahvat esimerkiksi jämsäläiset juuret. Niin siinä niinku DNAssa on tämmönen bensalenkkari. Ja mun mielestä bensalenkkarissa ei ole mitään pahaa.
1: Ei. Mutta älä lässytä.
2: Mutta onks tää ja ketä kohtaa tää
1: bensalenkkari? Tää on törkeetä, Juuso.
2: Niin just.
1: Ja sit myöskin, jos sä oot

0: käyttänyt autosta tämmöisiä termejä, niin häpeä. Nimittäin nämä on törkeitä.
1: Niin.
0: Sähkövatkain, kauppakassi, nuhapumppu, hiusten kuivaan, ranskatar, munajatke, riisikuppi.
1: Eli me, esimerkiksi tämmöinen, okei, tuossa ranskattaressa tietysti, niin siinähän on tämmöinen niin kuin sisäänrakennettu tämmöinen, niin kuin, sukupuolta halventava. Mutta onko se niin kuin, että et jos jotain niin kuin, esimerkiksi, niin kuin, mä kutsun vaikka niin kuin, jotain tota Renaulttia niinku tommoseksi tiäksä niinku ruosteranskan perunaksi, niin onko se niin, että se Renault
0: ranskan peruna.
2: Sä kutsut mun autoa kukkalaatikoksi.
1: Kyllä. Kiitos. No siinä nimenomaan, niin siis eihän se niinku, että tinnihän siitä loukkaantuu, eikä se niinku auto. Vai onko se näin, että se auto nyt loukkaantuu sitten
0: siinä? Ei, älä vedä läskiksi, just näin, se on seksististi, Juuso.
2: Juuso.
1: Niin.
2: No sinä niin. Vanha seksistinen mies.
1: Mutta se, että oletettu. Mä sanon, ei, mutta jos mä sanon sun autoa kukkalaatikoksi, niin siihen ei sisälly mitään muuta kuin semmoista kukkapenkkiä, niin se ajaa, niin, autoa kohtaan.
0: Allekirjoitaanko me tää? Riisikuppi. Pienestä japanilaisesta autosta käytettävä sana,
1: no joo,
0: rasistinen.
1: Se, aivan totta, siinä on muuten vähän tämmöistä.
0: Mitä sitä on tinni?
2: No se on kyllä vähän joo.
0: Niin. Okei, selvä.
2: Kyllä.
0: No sit mä sanon Peugeotsta, että se on tämmönen patonkipussi. Onko se tinni rasistinen?
1: On se varmaan... Mitenköhän tuo nyt? On se sama.
2: Niin totta, kyllä se pitäisi mennä siihen samaan
0: Eli teidän mielestä patonkipussi on rasistinen termi?
1: On se.
0: Okei.
1: Okay. On se tässä.
0: Okei. Okay. All
1: right. Selvä. Mä en saattaisi käyttää sitä patonkipussia.
0: Joo, selvä.
1: Mä käytin just ranskan perunaa tuossa noin.
0: Joo,
1: niin
0: se ei ole rasistinen.
1: Ei kun vain nimenomaan, että se varmaan oli kanssa, jos tällä ei miettii. Mutta...
0: Niin, mutta mitä me nyt oikein puhutaan edes? Mitä
1: en
0: me puhutaan?
1: Mä en tiedä, mistä
0: Mikä tää on tää keskustelu
1: niin,
0: edes?
1: No, mut hän ei ollut autoihminen.
0: Mut jos riisikuppi on rasistinen, tolla logiikalla myös
1: niin.
0: Patonkipussi on.
1: Niin on.
0: Niin?
1: Kyllä, se on
0: no,
1: ihan
0: ja mä en ole ihan varma siitä. Renkaan potkija on kuulemma nuiva tyyppi, joka arvostelee toisen autoa.
1: No nyt mä loukkaannuin tosta, hei.
0: Ei, mutta ei tämä ole tämän Lauran mielipide, vaan se on yleinen käsitys.
1: Mähän
0: siitä,
1: se siellä Hesarissa sanoo.
0: No, tää on varmaan toimittajan teksti tässä.
1: Ja.
0: Mutta onko se näin, että renkaanpotkija on nuiva tyyppi, joka arvostelee toisiaan? Mä mielen renkaanpotkija semmoksi, joka on kiinnostunut autoista ja vähän smyykailee ja ytsii.
1: Ehkä vähän niin kuin on sanotaan, että hän on esitteet jo lukenut kauppaan tullessa.
2: Mä en ota sitä mitenkään pahana.
0: Rasvanäpit ja bensalenkkarit on matalaotsaisia, likaisia autonörttejä. Ja sunnuntai-autoilija on niin pelokas, että tukkii liikenteen.
1: Nyt on tutkimuksen tekijällä itsellään mun mielestä, niin hänellä on nyt, niin kun, hän vetää tommosia niin johtopäätöksiä. Ei ihmiset nyt, Laura, ajattele tollain noin.
0: Mitä jos meinaa matala otsainen?
2: En mä tiedä.
1: Vähän niin kuin yksinkertainen. Vähän niin kuin näin.
0: Okei. Sitten täällä on Herran Jumala. Onko todella näin? Dino on sähköautoilijoiden käyttämä termi polttomoottoriautoilijoista. Nimitys kertoo, että dinosauruksilla oli aikansa, kunnes se kuolivat sukupuolelle. Herran Jumala!
1: Nyt mä sanon, että...
0: Mä oon törmännyt tämmöiseen, että sähköautoilijalla Vispilän vatkaajilla on niin kuin oma termi meille, siis, polttomoottoriautolla.
1: Nyt täytyy sanoa, että mulla...
0: Toi on Herran Jumala!
1: Nyt mun täytyy sanoa, että ihan...
0: Nyt
1: itsesuojelun vaistoa. Siis mäkin oon tämmöisellä sähköautolla ajanut ja mäkin ymmärrän sen, että ei missään nimessä, niin jos sen tekee, niin ei siinä mitään, mutta älä ala bensamoottoriautoille. Niin kuin, ei missään nimessä, että jos itse tulee niin kuin, siis pölyimurilla töihin.
0: Töpseliriksalla.
1: Päältä jättävällä pölyimurilla tulee töihin, niin emme nyt voida alkaa huutelee. Ei meidän kannata alkaa huutelee sillä tavalla, koska se tosissaan, että
0: ei, nyt ihan
1: jos starttaat, jos sun autokatoksessa on airfryeri, niin etän sä niin kuin...
2: Juuso, älä provosoi.
0: Ja oikeasti ne hammasarjat, niin ne ei kuulu liikenteeseen. Sitä meidän täytyy lähteä liikkeelle.
1: Joo, ei se noin voi mennä, että tosissaan, että kun siellä kaveri jyräyttää, että sä V8 käyntiin, niin kun sulla alkaa modemi piippaa suomalaisen autotallin, niin...
0: Nyt vietän sun sähkövispille, että vittuu täältä, kun miehet puhuu autoista ihan oikeesti ja sit lähe sääntö.
1: Laitaanko muuten oma auton latuun?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mä otan tällaisen sapuskajutun tähän vielä ennen kuin Tuukka joutuu lähteä kouluhommiin, koska Tuukka on meistä nyt ollut tässä ainakin viime aikoina tarinoitte mukaan lähimpänä tällaista pastan valmistamista. Mm. Muutama otteeseen sitä teitti sitten täällä kotona, eikö täällä töissäkin. Eikö se sitten loppupeleissä mennyt ihan jeppis?
2: Niin, sä puhut tästä kantarelli.
1: Just pastasta. Siitä.
3: Se oli, se oli hyvä, minkä sä teit syönyt täällä.
1: Se oli tosi hyvä, mutta sitten kotonakin ilman Syrjäsaari opastusta, niin eikö sä onnistunut sitten siinäkin?
2: Juu, juu.
3: Tuukka tykkää semmoista pastoista. Mä oon huomannut, sä aika paljon käytät noita semmosia niin jotain tulisia makkara-asioita.
2: Joo.
3: Eiks näin?
1: Mutta ne on hyviä.
3: Se on kiva. Mulla tulee sen takia ehkä se on jäänyt mieleen, koska mä en oikein kotona, ne on vähän kato lapsille vielä sellaisia. Niistä mä aina vähän haaveilen niistä, kun sä puhut sillä,
1: että ai kuulostaa hyvä. Joskus sun puolisolle? Olisiko tää ihan mahdoton ajatus.
3: Kaikki syö samaa ruokaa. Aivan. Meillä, koko ei se ole mahdollista.
1: Just näin. Mutta miten se pastan keittoaika, miten sä testaat sen, että se on valmistuukka?
2: Silmällä.
1: Silmällä, että sä et heitä sitä mihinkään seinää semmoisia että jos se jää siihen.
3: Mä oon testannut sitä joskus.
1: Niin mäkin oon testannut sitä
2: joskus. Mä otan sieltä, jos puhutaan vaikka, jos meillä on linguinepastaa tai spagettia, niin mä otan sen yhden sieltä loiron. Ja sitten syön sen siitä suoraan suuhun ja mietin, että onko tämä hyvä. Mutta yleensä silmällä sä näet. Kyllä ammattilainen näkee silmään, milloin se alkaa niinku vähän niin kuin siitä pehmenee.
1: Totta.
3: Mut jät, sä jätät
2: ja sitten samalla kun sä kauhot sitä siellä vähän sekoittelet, niin sä tunnet. Jos sulla on ammattilaisen tutsi, niin sä tunnet, että onko ne pehmentynyt vai ei.
3: Joo, se on ihan noin ammattilaiset, kaikki ne piivitkin taputella.
2: Katsot kellosta ajan, se on myös yksi.
1: Niin joo. Mutta hei, mä tuon tähän nyt teille ihan uuden tämmöisen kätsyn kikan, miten te voitte, tai mistä sä voit vaikka Tuukka ja kaikki muutkin, mä en tällaisen olemassaolossa tiennytkään, niin voitte tietää, että onko se valmis. Ja hyvä, kun toit ton linguinpastan tähän nyt esimerkiksi. Tiedätte tämän pastamerkin tämän Barilla.
3: Tiedän.
2: Mä sanon vaan tässä vaiheessa, niin kun sä pääset paljastamaan, mikä se
1: älä
2: on, niin aina
1: nää,
2: en tiedä, mutta aina nämä kikat on silleen, että helppo yksinkertainen kikka kokeilla, onko pasta valmista. Niin niihin menee aina niin kuin 7 minuuttia aikaa, kun sä kikkailet. Siivilöit sen jälkeen käytät jääkaapissa 3,5 minuuttia, sen jälkeen haet sahan ulkoolta ja kokeilet.
3: Soitat vähän Irina Björklundin kanssa sitä sahaa ja sitten alkaa selviää.
2: Joo. Kyllä.
1: Ei, tämä ei ole tommoinen. Mä tiedän, toi on just tommoinen helppo kikka, niin ei ole koskaan helppoa. Mä ymmärrän, että toi sun mielikuva heti toi. Vaan ensi kerran, kun sä teet just vaikka höpölle ja töpölle ja kaikille muillekin, niin sitten tätä linguinpastaa, niin tältä Barillalta löytyy Spotifysta tämmöinen soittolista aina kaikille eri pastoille.
2: Aha.
1: Sä voit katsoa, vaikka otetaan tää linguin, niin sä laitat tämän soittolistan täältä soimaan.
3: Joo.
1: Niin sitten tässä on sen mittaisia biisejä, että kun sä on soittanut nää YKKNEBI, niin sen jälkeen sun pasta on täydellisen valmis.
3: Tossa.
1: Eli kun sä laitat pastan sinne veteen näin, tjup, ja sit sä kuuntelet nää laulut läpi, niin sit sulla on täydellinen
2: pasta. Ei toimi mulla.
3: Ei, tossa on esimerkiksi semmonen riski, että jos siellä on...
2: Mä haluan kuunnella mitään skeidaa musaa. Mä haluan, kun mä laan, jos mä
1: alan
2: tekemään ruokaa, niin sit mä laitan joko jonkun äänikirjan tai podcastin soimaan siinä samalla.
1: Eikö tää Sole Spento lähes sulle? Kato, te pääsitte vähän sellaiseen
2: tunnelmaan. En mä anna Barillan päättää, mitä musaa mä kuuntelen.
1: Te pääsitte vähän tunnelmaan.
3: Toihan on tavallaan niin kuin nerokas, mutta siinä ei ole ajateltu sitä, että esimerkiksi Tuukan kaltainen ihminen, kun se ei tykkää siitä biisistä, niin se ottaa skipin. Sitten tulee vähän hyvä biisi, se kuuntelee Minsa, se ottaa skipin. Eli sitten kun se soittolista on soitettu, niin se pasta on kiehannut 2 minuuttia. Niin. Ja se on aika lailla...
2: Toisaalta sitten tulee myös se yksi biisi, minkä mä kuulen 3 putkeen.
3: Joo, mutta nimenomaan toinen vaihtoehto on just tämä, että kun on hyvä biisi, niin sä aloitat se aina alusta ja alusta. Joo, ja sitten se on ihan ylikypsä
2: siis
3: se pasta.
2: Siis toi oli yksi tyhmimmistä ideoista.
1: Okei,
2: niin
1: laitaisi mun Barilalle viestiä, että nyt pitäisi saada tänne listalle valitettavasti Nelli Matulaa, uusi Aisa Kelliot ja muokatkaa niitä biisejä silleen, että se on 9 minsa.
2: Ja muutenkin, mä en tiedä mistä he alkaa laskea sitä aikaa, mutta niin. Mä en aina jaksa odottaa, että se vesi kiehuu kunnolla. Joskus tuntuu, että se ei vaan lähe. Sit joskus tuntuu, että mun kattilalla on huono päivä ja se ei oikein vaan lähe.
1: Onks sulla
2: niin
1: kiire?
2: Mä laitan ne, mä syötän ne sit siinä vaiheessa, kun se on melkein kiehumassa, mutta ei ihan.
3: Aha, okei.
2: Okay. Eihän sillä ole mitään väliä. Sä voit laittaa ne sinne vaikka kylmänä.
3: Mä luulen, että se pitäisi kyllä kiehuvaa veteen laittamaan.
1: Siinä on

0: varmaan joku juttu.
1: Kun mä menisin tuon ammattikokki.
2: Joo, mä menisin just sanoa, että niin, sä oot se perho on hakenut kuitenkin aikoinaan. Niin
1: mä oon
2: tavallaan
1: hakenut perhoon, jäin siellä 7 varasijalla.
2: Niin kyllä jääkaveri tietää, miten pasta keitetään. Se on just näin.
0: Joo, ei lähdetä puuttua täällä.
1: No mä oon sitä hakenut sinne.
2: Eli siis kylmää veteen pastat jatkossa.
1: No ei kylmää, mutta
2: nelimatula soimaa.
0: Koska kattilalla on huono päivä.
1: Kai sä nyt otat sieltä hanasta ensinnäkin niin kuumaa vettä kuin lähtee. Sehän totta kai nopeuttaa sun prosessia.
0: Minkään ei saisi tehdä. Sen pitäisi ottaa kylmää vettä sinne.
2: Se on, se tulee kaikki bakteerit sen kuuman veden mukaan.
1: Voi
2: se, ja sitten varsinkin kun sulle ei kiehu se ees.
1: Häh?
2: Niin, kun se ei kato, kun se ei kiehu ees sun.
0: Niin, jos on maatuirulla. Onko maatuirulla ollut?
2: Kyllä.
0: Tuukka.
1: Ei.
2: Höpö on laihtunut joku 30 kiloa, kun se on syönyt niitä pastoja hirveä ripulilla. Noniin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantai.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
9: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Puhuttiin noista erilaisista kiusallisuuksista. Keskustelu lähti liikkeelle siitä, että joku psykologi oli tehnyt kirjan miten reagoida siihen, kun katsotaan elokuvaa ja siinä tulee tönkönskohtaus.
2: Kyllä, tai
1: oliko se koko kirja siitä?
2: Ei.
1: Mä mietin, että aika spesifi.
2: Aika paljon tekstiä yhdestä kohtauksesta. Ei, tämän teoksen nimi on siis tämmöinen kuin Teinin mieli. Ja siellä on niinku ohjeita sitten vanhemmille, että miten tämmöisiä. Ja varmaan muutakin, mutta tämä oli nostettu Iltalehdessä, että miten tämä tilanne. Ja sitten jos siellä on Teinin tietskarit löytyy jotain, tai Tuukka on tulostellut jotain Playboy-kuvia, ja yksi on jäänyt sinne tulostimeen, niin hoitiko teidän isätilanteen silloin niin kuin tämän kirjan mukaan oikein? Niin siis tämmöisiä kiusallisia tilanteita, nämä on siis ihan aivan hirveitä.
1: Joo, sitten laajennettiin pakkaa muihin kiusallisiin tilanteisiin, mutta vielä tuohon niin kuin telkkariohjelman katsomiseen, sieltä tulee jynkkyy sitten siihen samaan, tai siis tönköntsiä, niin tänne laittoi viestiä meidän kuulijamme Esa, että me katsottiin joskus mukulana meidän perheen kanssa joku Bond ja siinä tuli tönkönskohtaus ja meidän äiti tokasi siihen vaan sitten, että no tää on Bondi, niin kuin että no Bondeihin tää kuuluu.
2: Mutta toi on hyvä.
1: Niin siitä on tullut sitten lentävä lause, jota heitettiin aina kun missä tahansa leffassa tuli tönkönskohtaus. Aina kun joku alkaa bylsiä telkkarissa, no tää on Bondi. Mun mielestä nerokas.
2: Joo, hyvä eksitti noin kiusallisesta tilanteesta, kyllä.
1: Joo, sitten otetaanko ääniviestillä täältä muutama?
2: Siellä oli
1: muutama kiusallisuus.
2: Kuunnelkaa, miten kiusallisia nämä on. Miettikää ittenne näihin tilanteisiin. Kuunnelkaa.
3: Olin kerran menossa sporalla hiirellä ja sitten siinä vaan täpytäydessä sporassa valmistauduin jäämään pois. Seisoin silleen, että pidin tangosta kiinni. Sitten spora pysähtyi ja ovet ei auennut ja ihmettelin, että miksi ei auennut. Ja normisti suomalaisena ei olisi halunnut sanoa mitään, mutta piti kuitenkin ehtiä sinne hierojalle, niin huusin sitten sinne parin vaunun päähän kuljettajalle, että hei, että avaako ne ovet? Oli ihan hiljasta sporassa ja

0: sitten se spora jatko liikennevaloista, kun ne vaihtui vihreiksi ja pysähtyi hetken päästä pysäkille ja avasi ovet.
1: Näin.
0: Siitä sitten vaan pois sporasta ja Interrail-lippuja varaamaan. Niin
1: näin. It, siitä. Sulle ei, en, mikä hänen nimensä oli? Siinä ei ollut mitään muuta vai?
2: Aurora.
1: Aurora, mä ymmärrän. Tosta vaan Interrail. Niin kun mä kävelisin tuossa tilanteessa niin kauan, että mulla on jaloista jälleen näissä pienet nysät. Koska se on niin kiusallista. Ihan pienet tyngät vaan.
2: Joo.
1: Aivan hirveä.
2: Sitten täällä
1: ota se nimi, jotta se oli niin kauan.
2: Mä jo säästä sen jälleen loppuun. Joku täällä ihmetteli, että mikä siellä on niissä, niin olisiko se ollut tässä?
1: Mm.
3: Siis toi vessajuttu on sellainen, mitä mä en tajua.
1: Joo. Et
3: kun sä käyt siellä vessassa, niin kuin esimerkiksi sun himassa, niin oikeasti ripotteleksä sielläkin niin kuin munakarvat kusen kanssa kiinni siihen reunukseen ja väännät sinne hirveän takalaittomaan ja jätät sen siivoamatta. Niin kuin sun omassa kodissa. Meinaanko sinne ABC-vessaan on joskus pakko mennä, niin olisi ihan kiva, että se nyt olisi sen näköinen, että sitä olisi pesty edes, niin kuin sanotaan nyt, viimeisen 30 vuoden sisällä.
1: Näin.
3: Satana. Mm.
2: Näin.
1: Juu.
2: Sitten tänne laittoi J.O.-viesti, että kerran kadulla vastaan tuli ja tervehti iloisesti. Nostin käden pystyyn, kunnes huomasi, että hän tervehtikin minun takana olevaa.
1: Se on pakko muuttaa pois.
2: Pidin käden pystyssä, hyppäsin taksi ja menin suoraan lentokentälle.
1: Näin.
2: Nyt aloittelen uutta elämää Puolassa.
1: Hyvä. Mä toivotan kaikkein hyvää sinne Puolaan ja Tiina on tulossa perässä seuraavan kerran, kun kadun käy tolleen, niin mä tuun kanssa. Sun ei auta muuta kuin hankkii uusi sotu, uudet kaikki tiedot, kaikki. Ei. Noniin.
2: Poika oli eskari aloittamassa ja me vanhemmat saattamassa lapsia. Eräs rouva piteli selkäänsä ja maha oli aika muhkea. Kysyin, koska laskettu aika.
1: Ei, ole
2: raskaana
1: ei.
2: Ja hymy.
1: Tota ei kukaan. Nyt Aamulypsyn ja Nelonen Median virallinen kanta. Te ette ikinä kysy tota kysymystä keneltäkään. Koskaan. Tässä se turpa pysyy tiukasti kiinni.
2: Ihan kauhean.
1: Niin jo. Ota nyt se äänijuttu tähän.
2: Tämä on toki nyt hauska, mutta itse tilanteessa hieman kiusallinen. Olimme kaverini syntymäpäivillä ja esittäydymme entuudestaan tuntemattomille ihmisille. Mm. Olin ennen poikaystävääni ja kuulin takanaani, kun hän esitteli itsensä vahingossa minun nimelläni, eikä edes korjannut asiaa, koska siitä tuli niin kiusallinen tilanne kaikille.
1: Mä oon Johanna. Mä oon Johanna Peru. Ai, mitä me sekoillaan?
2: Joillekin on ollut serkkupojan kanssa tyhmä leikki, missä autollessa vastaan tuleva autoa kohdatessa. Molemmat nostaa käden vähän kuin morottaakseen, jolloin sitten tämä hämmentynyt vastaan tuli ja vilkuttaa takas, mutta sitten tämä kaksikko niin nappaakin vaan aurinkolipan alas ja sitten hihittelee silleen, että tulikohan vastaan tuleva kiusallinen olo.
1: Tuosta mä määrän päiväsakkoa. Mulla ei mitään natsoa, mutta mä määrän täällä 30 päiväsakkoa teille molemmille.
2: Karmeeta. Oh. Okei, no sitten mä otan tänne yhden ääniviestin vielä.
1: Onko tämä viimeinen?
2: Tämä on nyt viimeinen.
1: Kuunnelkaa, tämä on hirveä. Tämän jälkeen te ette kuulisi musta
4: tulee mieleen yksi tämmöinen sosiaalinen tilanne, mikä on itsellä käynyt vuosia sitten, kun oot siinä jonkun matkassa ja se näkee sitten jotain omaa tuttuansa, se sun seurassa oleva ihminen, ja sitten se esittelee, että ei, tässä on muuten mun poika, ja sit sä kättelet siinä ja sanot oman nimesi, ja sillä kaverilla on melkein sama nimi kuin sulla. Ja sä luulet, että se kuuli vaan väärin. Ja sit sä korjaat häntä, että ei kun mä olin itse asiassa. Ja sit se hetki, kun sä ymmärrät, että niin, hänhän esitteli itsensä tossa noin. Että mähän on aika spede jätki.

0: tsemppii meille kaikille.
1: Willi. Kiira.
0: Nyt mä en pysty enää. Kiitos.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kaato paikalle.
2: Apulanta ja armoa, Tinni, armoa, armollisuutta elämään.
1: Mutta oikeasti, Anna, mä kysyn yhden kysymyksen nyt, niin kuin mä en osoita ketään sormella, enkä mitenkään vihaneen. Mä sain äsken siis postista täydellistä asiakaspalvelua. Hänelle vaan paljon terveisiä tonne. Kuuntelet sä?
2: Kuuntele, mä just kaivan mun postiviestejä, kun mullahan oli, te tässä mut tuomitsitte, kun mulla oli postin kanssa pieni selkkaus tossa.
1: Mutta on eri asia. Siis mä vaan haluan niinku, vähän kyseenalaistaa sitä, että joo, mä oon tilannut sellaisen yhden tuotteen ja se niinku, siinä luki, että toimitus on niinku eilen kello 16, mitä se on, 22 tai jotain. Mm. Ja sitten kello 12 jälkeen eilen tuli silleen, hei, tarkennettu, postin tuloaika oli 22, joku 50-23-20.
2: Aika myöhä.
1: Niin mä en mun lapsuudesta muistaisi tällaista, että postipate kävi tuomassa yhtään mitään esim. Kello 18 jälkeen. Niin ensinnäkin A, mä en ollut kotona ja B, enhän mä oon hereillä tohon aikaa. Niin sitten se olikin vaihtunut se toimitusaika. Joo. Ja mä ymmärrän, toi on silleen varmasti liukuvaa. Niin. Näin. Niin sitten mä satuin just puhua sunkaan puhelimessa eleillä.
2: Joo.
1: Näin. Niin se koputti kerran,
2: joo.
1: Sitten se koputti uudestaan ja sitten mä sanoinkin sulle, että hei, mä lopetan nyt, joo. Koska mä tiesin, että se on se postipate, joka sieltä soittaa. Niin sitten mä soitin takas, niin kuin oikeasti 5 sekuntia sen jälkeen,
2: niin.
1: Kun se koputus oli loppunut ja mä lopetin sunkaan puhelun, niin saman tien, niin ei enää vastannut mulle siis puhelimeen. Mä ymmärrän, ei se voi mitään vartoa, mitään 20 minsaa per ovi siellä, että tuleeko joku avaamaan ja näin. Mutta silleen, että nyt se on mennyt takaisin jonnekin jakeluun, jonnekin Vantaalle tämä kyseinen paketti, ja nyt mä yritän sitten tänään uudestaan sitä samaa kuvioa, tai siis vähän eri kuvioa, koska niin. Mä en tiedä, säätää. Ja sitten mä en voi hakea, mä kysyin, että voiko mä tulla itse hakemaan sen sieltä, että kenenkään ei tarvitse lähteä viemään sitä yhtään mihinkään, että mä haen mun henkkarit kotoa ja tuun hakemaan sen, ja mulla on tai seurantakoodi ja dittiditri.
2: Niin.
1: Ei voi. Mutta eikö se olisi helpompaa, että mä menisin sinne?
2: No tavallaan joo, mutta siis toihan, no mä en tiedä, kun se on noita erilaisia lähettipalveluita, kun monenlaisia. Mä oon taas, mulla on niinku törmäsin positiiviseen juttuun, kun mulla on taas, toihan on se vähän se ajatus aina, että et nykyään kun tilaat jotain ja sitten se postilla, jollain paketilla sulle tuodaan, niin se on nimenomaan se, että tämä toimitetaan sulle näiden 4 päivän sisällä johonkin kelloaikaan, niin kuin, että sun pitää olla tietysti passissa siellä 3 vuorokautta niin kuin pihalla teltassa,
1: kyllä,
2: että sä osut siihen.
1: Joo, ja se on nykyään
2: mut
1: tosi helppoa.
2: Mulla oli tämmöinen positiivinen kokemus, että mä en nyt tiedä, mikä palvelu sen toimitti, mutta ensinnäkin se meni niin, että sieltä tuli viesti, että tämä paketti on lähtenyt matkaan, toimitaan tänä kyseisenä päivänä. Ja sitten mun mielestä se oli sillä, että sitten mulle soitettiin, että hei, tää olisi tulossa tässä näin, niin kuin tunnin sisään tai jotenkin näin. Mä sanoin, että okei, katsotaan, siellä pitäisi olla ihminen kotona, että mä en itse ole, mutta että sinne vaan. No, sitten oli käynyt kuitenkin niin, että tämä ihminen siellä teki töitä luurit päässä, eikä ollut kuullut mitään, mutta se oli jätetty siihen oven taakse ja oli otettu kuva. Mulle tuli siis sellainen tekstiviesti,
1: joo,
2: missä oli kuvaliite,
1: joo,
2: missä on se paketti oven taakse, okay, suojaa jätettynä.
1: Sä oot joku postin lempilapsi, koska mä vielä kirjoitin, kun eilen tuli se, että hei, että outo tiputusaika on tämä, että haluatko jättää lisätietoja. Ja mä kirjoitin se, että jes, voi jättää siihen mun kotioven eteen, että siinä on semmoinen paikka. Kirjoitin, joo, tarkan ohjeen, jätin vielä ulkovalot päälle kaikki, että sen voi jättää tähän näin.
2: Joo.
1: Ei ongelmaa. Niin ei jätetty mitään. Ja mä soitin, mä olin kyllä vähän piinaava sille postityypille. Mä soitin joku 4 kertaa niin kauan, että se aina sitten loppui niin kuin se hälyttäminen. Mutta kun mulla niin riso.
2: Mutta voisiko siinä olla se, että tämä postilähetti ajatteli sitten, okei, kun sillä oli kiire, se ei saanut sua siinä kiinni, kun sä puhuit munkaan puhelimessa, niin sitten se ajatteli.
1: Heti.
2: Niin, mutta kun se ajatteli sitten sillä lailla, se varmaan mietti, että okei, pitäisikö jättää tähän taakse. Mutta sitten kun se katsoi sitä pakettia, että kun tämä on tämmöinen Erotic Swing 2000, niin hän ajatteli diskreetisti, että ehkä tämä ihminen ei halua,
1: ei
2: että
1: vaan
2: Erotic Swing 2000 jätetään tähän oven taakse, koska sittenhän naapuritkin sen näkee. Tuskin sitä on niin kuin taloyhtiön pihakeinuksi kuitenkaan tilattu. Tai mistä sen
1: Juuso,
2: tietää?
1: Miksi sä luulet, että mä tahalteen kirjoitin siihen tietysti, ilmoitukseen, että jättäkää se siihen etuovelle, että mä en ole nyt pariin päivän kotona. Että kyllä kai munkin pitää nyt jollain. Jengillä on tosi hienot autot sun meidän taloyhtiössä, niin pitäähän munkin nyt jollain flexalla.
2: Kyllä.
1: Siinä oli 50 seteli.
2: Stimpalla uusi auto.
1: Double Swing 3 tonnin.
2: Onks Tiinalla?
1: Onks kiikku? Tiinalla on kiikku.
2: Se on aina.
1: Se on 3. päivää.
2: Se vaihtaa tuota kiikkuu kyllä koko ajan. Se on koko ajan. Onks se joku Liisari juttu vai mikä se on? Se koko ajan vaihtaa sitä.
1: Oikeesti mä haluan myös
2: jotkut on keinumiehiä ja naisia.
1: Mä haluan myös. Oikeesti mä olisin voinut ottaa seille vastaan. Mä en halunnut vastaa sille postipatelle puhelimeen, koska mä haluan, että maailman moni siellä postikeskuksellakin.
2: Kyllä, nimenomaan. Täällä tapaa. Täällä muuten. Täällä vedetään, sanotaan näin. Keinupallo. Keinupalloa pelataan aamusta iltaan. Onko muuten, voiko kateellinen naapuri, onko ok toisen tämmöistä?
1: Niin,
2: ei kun tarkoita, että voiko käydä naarmuttamassa toisen
1: kiikkua? Ei.
2: Kuka on käynyt avaimella, mitä skraidut tähän?
1: Tiina kiikku.
2: On se nyt niin kuin pitää heti kadehtia, hei.
1: Joo, niin on.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä haluaisin nyt sille oikeasti rehellisen mielipiteen ihmisiltä WhatsAppiin. Ja vain ja ainoastaan rehellisen. Me voidaan lukea näitä sit vaikka nimettöminä.
2: Aha.
1: Mutta et oikeasti, sanokaa, oletteko antaneet jollekin pakit tästä seuraavasta syystä, mistä kertoo Ilta-Sanomat.
2: Pakit?
1: Joo, jollekin ihmiselle, että vaikka on muuten tosi kiva tyyppi ja hommat ehkä skulaa ja siinä mietit, että alkaisiko tämän ihmisen kanssa ehkä sille ihan oikeasti kimppaan, niin Ilta-Sanomat täällä kertoo siitä, että heidän kuulijat ovat vastanneet kysymykseen, että jos sillä sun deittikumppanilla on sellainen etu- tai sukunimi, joka ei viehätä, niin onko annettu pakit? Ja täällä on ihmiset kertoneet, että kyllä.
2: Oikeesti.
1: Että vaikka homma olisi kuinka skulannut, niin sitten on semmoisia nimiä, mitä täällä on nostettu, niin on silleen, että ei valitettavasti, niin kuin, että mä en pysty jatkaa tätä hommaa. Ja tää on mun mielestä niin surullista.
2: Se on surullista, mutta mietittekö te Tinni naiset silleen, että kun te tapatte jonkun miehen, niin mietittekö te silleen, että sopisiko teidän etunimi ja sitten tämän miehen sukunimi, niin kuin miten ne futaisi yhdessä? Mietittekö? Mietittehän, älä väitä mitään muuta.
1: Arvaa, mitä mä oon rehellisesti miettinyt nyt, vaikka sitä, että koska mun sukunimi on Tuhka aina väärin.
2: Mäkään en tiedä, mitä se kirjoitetaan.
1: No nimenomaan. Siis
2: oliko se siinä vai eikö se siinä?
1: Mäkään en tiedä, mitä se kirjoitetaan. Niin sitten on miettinyt silleen.
2: Ei siinä ole seetä.
1: Ei ole seetä. Niin miettinyt, sä katsoit se jostain.
2: Ei, kun mä kirjoitin tuohon lapulla. Ei, en ole katsonut.
1: Niin. Että tiedätkö, kun mä oon aina, on se sitten tulli, mikä tahansa mesta, jos mä yritän matkustaa johonkin, niin aina ne ottaa mut sivuun ja näin, koska mun nimi on vaikea ja kirjoitettu väärin eri tavalla passissa kuin lentolipussa. Näin.
2: Aivan.
1: Niin siksi on miettinyt sille. Mähän on miettinyt siis äidin tyttönimeä.
2: Mikä on?
1: Kovanen. Joo. Niin mä olisin Tiina Reetta Kovanen.
2: Aika hyvä.
1: Aika sairaan hyvä.
2: Joo.
1: Mutta onko sä ikinä mallallut jollekin sun, ketä sä oot vaikka tapaillut silleen, että sopisiko Ritokoski hänen sukunimeksi? Vastaa mulle.
2: Älä korota ääntä.
1: Jos mä vastaan rehellisesti.
2: Tässä studiossa ei korota ääntä.
1: Tämä on minun studio, minä saan korottaa ääntä, jos mä haluan.
2: Rauhoitu.
1: Ehkä sit mä oon kokeillut, vaikka nytkin se on se rimpsun, että Tiina Reetta Tit, että osuuko se?
2: Niin.
1: No oot sä?
2: Mitä?
1: Oot sä miehen? Mitä? Oletko rimmannut?
2: Mikä kysymys?
1: Mä kysyin sen äsken.
2: En muista näistä kysymys. Kysy kysymys.
1: Että oletko
2: vastaan
1: miettinyt puoliso sille jollekin ihmiselle, kenen kanssa olet ehkä pyörinyt, sopisiko hänelle sukunimeksi Ritokoski?
2: Oo, miettinyt.
1: No niin.
2: Totta kai. Mutta se on se ohimene, eikä sitä sanota ääneen.
1: No nyt me sanottiin molemmat sitä ääneen.
2: Niin.
1: Mutta siis voisiko se olla sulle toinen kysymys? Että voisiko se olla, että jos hänen etunimensä olisi jotenkin niin valtavan jotenkin.
2: Mä en keksi yhtään niin kuin naisen etunimeen, mikä olisi semmoinen, että siihen se kaatuu. Eikä semmoista varmaan olekaan, mutta sanotaan, että jos hän olisi sama etunimi kuin mun äidillä tai mun siskolla,
1: niin
2: olisahan se on vähän semmoinen.
1: Entäpä?
2: Mutta ei se sitä laivaa kaada tietenkään.
1: Eikä sen pitäisikään kaataa. Ja tässä jutussa nimenomaan tässä Ilta-Suomen lukijoilta, kun on kysytty, niin nämä on suurin osa miesten nimiä. Se tuntuu, tai siis kaikki on miesten nimiä itse asiassa.
2: Anna mä arvaan, joku Yrjö.
1: Joo, niin onkin. Ja sitten joku on täällä sanonut, tästä mä jopa vähän loukkaannun. Että joku on sanonut, että ei pystyisi niinku olemaan tämmöisen ihmisen kanssa, kenen etunimi on Sulo.
2: Sulo?
1: Mun mielestä Sulo on aivan ihana nimi.
2: Sulo Karjalainen, muistaan, hei. Leijona, ei leijona, karhukuningas. Karhu.
1: Joo, mutta siis mun
2: mielestä se meni muuten, se Sulo Karjalainen, se meni ojasta
1: hankkeen. Se meni ihan päästä. Mutta joo, täällä on joku kommentoinut, että Sulo on epämiehekäs nimi, se sopii koiralle, ei miehelle. Ihan kauhea linjaus.
2: Aika tyly paukku.
1: Niin
2: joku laittaa tänne Pirjo Ritokoski.
1: Tuo
2: Pirjohan on semmoinen, se on niinku klassinen suomalainen nimi.
1: Oikein
2: hyvä. Mutta nykynuori se on alkanut käyttää niinku oksennuksesta sanaa Pirjo. Tuli Pirjo.
1: Niin. Niin, no mut totta, mä en yhdistänyt.
2: Mut Pirjo Ritokoski, ihan jees, menee
1: mut
2: ihan jees.
1: Mut entä Tuukka, entä tää nyt sitten?
2: No, mikä tää on tää, niinku, tää ristitulikysymyspatteri?
1: Ei, koska tässä nyt tässä on kerrankin yksi mies.
2: Laita ensinnäkin sakset pois.
1: En mä tuu sille puolesta pöytään. Niin, tässä on kerrankin tälleen, että se yksi mies yksi, eikä te kaksi huutamassa mulle tässä, niin me saadaan tästä tämmönen niinku normaali keskustelu, että ette vaan huuda mulle koko ajan.
2: No niin, kysy se kysymys.
1: Että jos sun, mietitään, että sun exän sukunimi on nyt vaikka, etunimi on vaikka Tiina, ja sit sä tapaat jonkun tosi kivan tyypin, ja sillä on sama etunimi kuin sun exällä, eli vaikka Tiina. Niin pystytkö sä olemaan saman nimisen ihmisen kanssa, joka on ollut sama nimi kuin sun exällä?
2: Ei, Tinni, hei. Ei nimi miestä tahi naista
1: eli
2: pahena.
1: Eli pystyt olemaan, sulla se ei
2: jos haittaa. Kaikki muu on jeestin, niin ei se siitä nimestä
1: niin,
2: jää.
1: Sillähän kiinni. Se ihminen ei voi mitään. Mulla oli hirveän paha mieli, jos Tiinan takia, niin tiedätkö, ei onnistuisi asiat. Mm. Sehän olisi ihan perseestä.
2: Just näin.
1: Koska minähän sillä yhtään mitään mahda.
2: Muistettiin ne aina.
1: Jumala ei hylkää, mutta
2: herra koettelee vaan ei hylkää, mutta muista myös se, että Tinni, tyyli on vapaa, mutta pakollinen.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt urheiluasia, koska Tuukka, sä oot entinen ja nykyinen huippu-urheilija. Tää on varmaan sulle tuttua
2: ouch.
1: Välillä. Mitä ouch? Entinen ja nykyinen.
2: Onks mä nykyinen huippu-urheilija?
1: No,
2: onks mä entinen
1: salibändissä edelleen.
2: Salibändi ja huippu-urheilu, niin ei mene käsi kädessä.
1: Okei, tämä oli sun linjaus.
2: Se on myönnettävä nyt.
1: No nyt se tuli sieltä. Okei, hei, vanha sählyjyyrä.
2: No niin,
1: sulla on varmaan joskus ollut sellainen tilanne, että niin kovaa on menty, että alkaa maistua verenmaku suussa. Niin kuin ihan kirjaimellisesti.
2: Joo.
1: Sä tunnistat tämän.
2: Joo.
1: Sama homma. Joskus 15 vuotta sitten, kun jaksoin juosta, niin silloin mä muistan, että välillä tuli verenmaku suuhun. Ja Helsingin Sanomissa oli ihan mielenkiintoinen avaava juttu tästä, koska en mä ihan tiennyt, että mistä se nyt sitten johtuu.
2: Niin... Saako veikata?
1: Saa
2: en
1: veikata.
2: En kyllä siis tiedä.
1: Saat veikata.
2: Mä veikkaan, että se tulee jostain ikenistä, se veri.
1: Toikin on mahdollista, että aha, tapahtuu semmoista, että kun verenpaine nousee, niin sitten kaikki suonet tulee enemmän pintaan. Sä saatat tavallaan vahingossa esimerkiksi suun sisällä ihan, tiedätkö, purasta vähän poskeen tai tänne jonnekin limakalvolle ja se silloin aukeaa helpommin, koska ne verisuonet on siinä pinnassa. Mutta sitten tämä on vähän hurjan kuulonen, vaikka tämä ei ole vaarallista, mutta kun keuhkovaltimopaine nousee myöskin siinä tämmöisessä urheilusuorituksessa, niin veri tihkuu keuhkorakkuloista keuhkoihin. Eli sä alat vähän vuotamaan keuhkojen sisäisesti. Sehän kuulostaa siltä, että niin kuin lanssin paikka.
2: Joo,
1: ihan oikeasti. Mutta ei se pienissä määrissä ole vaarallista, mutta sieltä tulee sun keuhkoihin vähän sitä verta ja sitä kautta se nousee sitten tuonne suuhun ja maistuu semmoisena verenmakuna, raudanmakuna siellä sitten suun sisällä. Mutta tässä jutussa kerrotaan, sitten täällä on ihan haastateltu lääkäreitä ja näin, ja tässä sanotaan, että ei hätää, mutta sitten, että jos niin kun urheilusuorituksen niin kun yhteydessä esimerkiksi yskii verta,
2: no se
1: sieltä
2: ei
1: ihan tulee, niin se ei. Mutta toi on vähän taas sitten, että nyt kun jos puhutaan huippu-urheilusta, niin mä ymmärrän, että jos tavallisella kuntoilijalla, niin se, että sä käyt Päivin kanssa kävelylenkin heittää ja sen jälkeen Päivi yskii verta, niin jotainhan on pielessä. Jotain
3: Päivi on pielessä. Vaan ihan muutama hyvä röökiä.
1: Mutta kyllä mä oon ymmärtänyt näin, että jos haluaa esimerkiksi salilla vähän kasvattaa lihasta, niin jos ei kyykkyreenin jälkeen alkkarissa pieni verivana ole, niin se ei ole mennyt se reeni perille. Onko te Tuukka? Onko mä ymmärtänyt oikein?
2: Alkkarissa verivana? Eikö, että sulle tulee niinku periseestä verta vai? No kyllä siinä on jotain muutakin, Juuso, on ongelmaa.
1: Pieni vana.
3: Onko se häviävän pieni?
1: Ja siis semmoinen ihan, mitä mä viimeksi katsoin, niin se oli ihan sellainen niin kuin liru.
3: Okei, eli mihin järjestykseen me laitetaan noin?
2: Sulla on Juuso peräpukamia, mä luulen.
3: Juuso.
1: Ei ole, ei. Mä oon
2: kokeillut.
1: Sulla
2: voi olla peräaukon haavaumia.
3: Mihin järjestykseen me laitetaan toi vakavuudessaan?
1: Kyllä mä luulen, että se on se, kun ne suonet tulee, kato, pintaan siinä.
2: Ei toi ole mikään juttu.
1: Just, suonet tulee pintaan, ja sit kun oikein kunnolla kyykkää, niin sit se vähän nirhasee toinen pakaranposki toista, ja se varmaan aiheuttaa, näin mä itse uskon. Tai suoli ottaa kiinni johonkin seinämään tuolla vähän. Kun oikein
2: suoli ottaa kiinni seinämään.
3: Salin seinämään. Rajun näköinen tilanne kyllä.
2: En mä näe kyllä.
1: Juus aloitti pikku kuntokuuri, niin
2: joo,
1: mulla kävi semmoinen ihan hauska. Mä aloin 2 kertaa viikossa käymään saliin, niin mulla otti suoli salin seinään kiinni. Niin
2: mun yhden kaverihan on oikeasti silleen, että se...
1: Niin, tää sauna peflettimies.
2: Sillä on niin ulkoinen peräreikä.
1: Niin.
2: Että kun se istuu saunan lauteella, niin siihen jää vaan semmoinen leima.
1: Kyllä.
2: Joo, tosi tarina.
3: Saatko otettu sen pefletin niin kuin ilman käsiin mukaan siitä saunalla?
2: No ei se nyt mikään semmoinen juttu. Ei,
1: mikä
2: imukuppi otti.
1: Mikä houdini jo.
2: Herään nyt.
1: Okei.
2: Mulla on oikeasti tullut...

0: verenmakausta suussa vielä, jos saan palata.
1: Totta kai.
0: Harva se päivä tulee nyt, kun mulla on noin Esa tikkaset tuo, niin kato, aina kun mä pesen hampaat, niin mä vähän nirhasen niitä tikkejä, ja sitten ne aukeaa
1: niin,
0: ne
1: haavat.
0: Ei ole kiva juttu.
2: Joo. Ei yhtäkään.
1: Ei se ole missään nimessä kiva homma.
2: Ai.
1: Siitä sun kaverista vielä on puhuttu aikaisemminkin, mutta oliko se niin, että hän ei siitä mitenkään niinku kärsisi siitä, että se nappi on...
0: Polttaa.
1: Polttaa.
0: No voisit sinäkin kuvitella, jos sun pepunreika osuu kuumiin lauteisiin, niin kyllä nyt vähän polttaa.
1: Mutta se pefletti siinä välissä.
2: No se onkin oikein eristää.
1: Mutta mitenkään muut esimerkiksi...
2: Se on kuin leivinpaperi.
1: Miten kun hän laittaa, vaikka jos hän laittaa tiukat tämmöiset urheilubokserit, niin ottaako se napista kiinni ennen kuin se saa rykästyä ne...
2: niin pitää niin, nostaa.
1: Ottaako se vähän niin kuin kiinni, että pitääkö se niin kuin heittää tältä takaa sen napi, versnapi
0: no
1: yli?
0: Ei.
1: Että se ei niin paljon, se ei tuu sieltä.
0: Tiedätkö, mä piirrän sulle kuva.
1: Mutta miten jos hän menee autoa ja lyö auton ton penkin lämmittyä,
2: niin
1: palaako
2: persereikä?
1: Okei, niin
0: kyllä.
1: Tämmönen lääketieteellinen tilanne.
0: Laittaa sinne grillaantumaan, niin just näin. Kyllä sä oot Keijo välillä.
2: Mä totte!
1: Antoi. On kohtuutonta. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
1: Jupii.
0: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop. Radio

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hei, mä oon hetkittäin silleen vähän saamaton. Mulla kesti se, mikä 1,5 vuotta hakee mun kumisaapas yhdestä liikkeestä, kun mä astin kumpparit, niin sit siellä ei ollut kuvaa yksi kenkä siellä paketissa. Näin muistatteko tämän kuvia?
3: Muistan, joo. Noin sinä voi käydä niin, kenelle tahansa, jopa niin, parhaille meistä.
2: Nimenomaan, mut on täällä kyllä täällä jollain muullakin tota vähän nyt falskaa. Ja Tuukka, tää liittyy suhun myös.
4: Mitä?
2: Tämä. Me oltiin meidän yhden yhteisen ystävän, siis tupareissa, vuonna 2022.
4: Minä?
3: 2022.
2: Sinä olit mukana, joo.
4: Ja sit, tupareissa.
2: Joo, oltiin. Ja sitten meillä oli yksi meidän kolmaskin kaveri mukana, yksi Paukki. Niin, sitten mä laitoin sulle ja Paukille viesti, että hei, että tällä, kenen tupareihin me ollaan menossa, niin heillä on tämmöinen koira. Niin vietäisikö tuparilahjaksi joku tämmöinen maalaus siitä koirasta? Joo. Ja. Että voisi olla kiva, että mä oon seurannut Instagramissa sellaista pohjoisessa asuvaa taiteilijaa, että sille kun lähettää sen vaikka koiran tai lapsen tai kenen ikinä minkä kuvan, niin hän tekee niistä sellaisia nättejä niin kuin vesiväritöitä.
3: Okay.
2: Niin sit mä ehdotin, että hei, että annettaisiko joku tämmönen muisto, että se voisi olla ihan hauskaa, että saa laittaa sitten kehyksiä ja näin. Niin arvaa Tuukka mitä? Mm. Se tuli mulle nyt tää taideteos.
3: Aha. Noni.
2: Joo. Niin me saadaan nyt sitten vihdoin lähetettyä tämä eteenpäin.
3: Koirahan mutta on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen.
4: Mutta ai, se on hieno kyllä.
2: Koira on kuollut jo ajat sitten.
3: Pistätte sen semmoiseen kehykseen, minkä saa pöydälle sillä, että siinä on se tuki, niin sitten se toimii semmoisen muistokuvan.
4: Mulla on meidän etukoirasta mun yöpöydällä semmoinen kuva.
3: Nimenomaan. Ja sitten jos tuon saisiko toi jotenkin mustavalkoisena, sittenhän siihen tulee heti semmoinen.
4: Ei niin se ole kuollut se koira.
2: Niin ei se oikeasti kuollut.
3: No, mutta jos se, mikä 2002, milloin tähän?
2: Kaksi
3: no,
2: vuotta
3: kohta
2: sitten.
3: Kohta saattaa kuolla kuitenkin, on sitten sen verran aikaa.
2: No, mutta siis täysin käsittämätöntä. Ensinnäkin sinne on perheeseen tullut jo toinenkin koira. Eli me ollaan niinku yksi miinuksella tässä kohtaa. Ja tosiaan tämä on kirjattu 22 ja tämä löytyy nyt mun postilaatikossa.
3: Onko toi mäyräkoira vai
4: niin, siis onko toi tullut jo aikoin sitten vai tuliko se nyt?
2: Ei,
4: niin, mutta milloin se on lähetetty?
2: 22!
4: Niin, eli tämä posti on tässä. Tää, niin.
2: Ja mä olen häneen ollut yhteydessä tähän taiteilijaan silloin, että hei, en halua nyt kyseenalaistaa, mutta ootkohan sä lähettänyt tätä mulle, kun mä laitoin hänelle fyrkat ja kaikki, niin mä ajattelin, että eikö se ole niin kuin ihan kohteliasta kysyä. Niin. Niin nyt mä laitoin hänelle sitten meidän Instagram-keskustelulla viimeksi siis 2022 toukokuussa.
3: Joo.
2: Niin mä voin nyt palata, että kiitos. Että nyt tämä löytää sitten perille. Nyt mä kysyin tämän, kun hekin on jo eronnut ja muuttanut siis ihan toiselle puolelle Suomeen, niin mä kysyin nyt tämän henkilön uutta osoitetta, että me voidaan sitten lähettää.
5: Ai, sinun tämmöinen.
2: Terveisi Tiina ja Tuukka, että nyt täältä tulee meidän. Mutta eihän tämä muistaminen mihinkään muuta.
4: Se oli, sanotaan, se oli tuparilahja, mutta se asunto on siirtynyt jo.
2: Joo,
4: sitä
2: seuraaville. Joo,
4: sitä niin seuraaville
2: just,
4: omistajille.
3: Mutta jos se on, niin kummalle se koira siis? Kumman koira se?
4: Ihan yhteinen.
2: Niin, yhteinen.
3: No, varmaan.
4: No,

0: Ole Milla.
1: Niin, varmaan
2: mihin te tuon kuvan lähetätte nyt sitten?
0: Ei minä tiedä.
1: No mä lähetän sen sille toiselle.
2: Sille toiselle. Niin, toiselle tulee paha mieli.
0: No sille, joka meidät oli kutsunut
1: niin,
0: sen tuppareen.
1: Niin, sille
2: mä sen lähetän. Okei, toi on ihan hyvä logiikka tuossa noin.
1: Niin. Mutta että kyllä on aika moista. En mä niinku niistä kaikista isompia käteisiä esim. Nyt tässä joulun alla laittaisi sinne kirjekuoriin, koska niin saattaa, ja ne ei kasvata mitään korkoa eikä mitään tuossa matkalla, että ihan vaan oottelet sit rauhassa, että aika kauan meni.
2: Täytyy sanoa, että tossa toi on tosi kiva idea.
1: Mikä?
2: Mut siis tää koko siis, okei, tää, että siinä vähän kesti aikaa. Ei vaan, mä tajusin, että mulla on sillä lailla hyvä, kun mullahan on semmonen niinku tommonen niinku taide, tai itse asiassa kaksikin tämmöistä taidekonetta kotona koko ajan, niin mun ei tarvi mitään lähetellä, vaan ihan sama mihin mennään tai mitä tapahtuu, niin aina voi vaan, no niin lapset, hei, piirtäkääs joku kiva. Tehkääs hei Tuukkaselle joku kiva kuva.
0: Ja he on taiteellisia. Mulla on edelleen kaikki heidän työnsä, mitä on saatu, niin on tallella ja esillä. Justiin se joku kaveri ihmetteli, että tämän taideteoksen nimi oli Telttaretki. Muistatko just Telttaretki?
1: Muistan. Onko sellainen olemassa?
0: Se ei siis mikään maalaus, vaan se on ihan, haluatko itse kertoa?
2: Mikä se, miten sitä kuvaa? Se on tämmöinen niin kuin, se on tämmöinen installaatio.
0: No erinomainen sana siihen, eli siinä on pahvipohja ja siihen on sitten liimattu tulitikkuja ja kiviä ja kaiken maailman materiaaleja ja siinä on
1: nuotiopaikka
0: ja siinä on teltta ja siinä on kaikki.
2: Mä voin sanoa teille, kun mä kävin hakemaan sen taideleirin päätteeksi ne kamat, mitä siellä oli tehty, niin siinä vaiheessa, kun mä pakkailin niitä tonne hyvin varovasti tonne takalukkoon ja kirosilla, että tää on ihan järjetöntä, että täällä tehdään tämmöisiä juttuja, että eihän näitä saa ehjänä, niin kun mä katsoin just tätä telttaretkeä siinä, niin mulla saman tien sytytti sillä lailla, ja kun mä istuin auto, tosi kivoja noin, hei tiedätkö mitä? Tuukka sitä varmaan arvostaisi, jos se saisi jonkun noista. Olisiko joku kenties näistä?
0: Se on siinä mun TV, tuossa just joku kaveri kysyi ensin, että mitkä vittu toi on. Ja sitten kun mä kerron, että no tää on aika pienten lasten mulle tekemään, niin sitten se muuttuu ääni. Aivan mahtava, upea.
2: Sehän on kiva.
0: Joo.
1: On kiva.
2: On se, on se. Mut joo, keeps on giving, sanotaan
1: näin. Joo, aina.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.
3: Munko

0: tilas.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei Tuukka, tuleva äidinkielen lehtori.
2: No ei varmastikaan. No,
1: hei, älä nytte. Ei sitä ikinä tiedä, mihin sun ties vie. Synonyymit. Mitäs tarkoittaa?
2: Samaa tarkoittava sana.
1: Yes, esimerkiksi kissa on Mirri ja Katti.
2: Kyllä.
1: Eiks näin?
2: Me naiset... Tai kisumisu.
1: Tai Katti Mattinen.
2: Tai kissakurnauskis.
1: Kissakurnau. Niin tota hei, laita vielä. Mulla on hirveä kissakuume, mutta sit mä oon kuitenkin ongelmissa.
2: Kissakuume.
1: Mulla oli pitkään kauhean, mulla oli 18 vuotta minnikissa, kun mä olin pieni. Mä sain sen joskus, kun mä täytin yli 4, kun mä olin niin paljon sitä vinkunut, niin sit porukat suosta ostaa se mulle. Ja se painui siis niin kuin siihen, kun mä olin jotain 23 tai jotain.
2: Okei.
1: Okay. Joo. No mut hei, nyt haetaan synonyymiä. Me naiset on tehnyt tällaisen, löytyy Ilta-Sanomialta tämmöisen testin, niin katsotaan, miten käy Tuukka Ritokoski, tuleva opettaja, ei äidinkielen lehtori. Mut mikä mahtaa olla synonyymi esimerkiksi sanalle porstua?
2: Porstua? Mm. No eikö se ole tämmönen niin kuin vanhan liiton maalaistalon semmonen niin kuin joku aula?
1: No tässä on niin kuin, joo.